0: yritys, jonka omistus on kuitenkin EU- ja etämaiden ulkopuolisella taholla. Osa kaupoista torjuttiin, koska luvanhakijat eivät toimittaneet pyydettyjä tietoja tai lisäselvityksiä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Uutispoimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää torstaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut 50-vuotiaan miehen 7,5 vuoden vankeusrangaistukseen 8-vuotiaan poikansa murhan yrityksestä sekä pojan äitiin kohdistuneesta laittomasta uhkauksesta ja kunnianloukkauksesta. Oikeuden mukaan mies yritti tappaa poikansa kaasuilla viime kesäkuussa Pyhtäällä. Tuomiosta annetun tiedotteen mukaan mies oli suunnitellut tekoa ennalta. Oikeuden mukaan mies pysäköi auton syrjäiselle paikalle, meni autoon nukkumaan poikansa kanssa ja avasi autoon asentamansa kaasupullot tarkoituksenaan tappaa poikansa. Tampereella sivullista aseella osoittaneen poliisin tapaus etenee syyteharkintaan, kertoo Uutissuomalainen. Tapaus nousi otsikoihin elokuussa, kun tilanteesta kuvattu kännykkävideo levisi sosiaaliseen mediaan. Videolla sivullinen mies kuvasi ja käveli avaamaan tienlaitaan pysäköidyn pakettiauton oven. Sisällä ollut poliisi näyttää videolla osoittavan kuvaajaa pistoolilla. Asiaa tutkittiin virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Erikoissyyttäjä Tarmo Tanner kertoo Uutissuomalaiselle, että rikosnimikkeet ovat yhä samat. Oven avannutta miestä ei epäillä rikoksesta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Just a smile.

0: uutispäivästä.
1: Hyvää torstaihuomenta. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Presidentti Alexander Stubb ja Espanjan kuningas Felipe korostivat molemmat EU-maiden välistä 100-prosenttista solidaarisuutta Lapin yliopistolla pitämissään puheissa keskiviikkona. Stubbin mukaan EU:lla on vain yksi raja. Myös kuningas Felipe sanoi, että Espanja ja Suomi ymmärtävät jakavansa osana EU:ta yhden yhteisen rajan, huolimatta siitä, että maiden käsitykset niitä uhkaavista vaaroista eriävät toisistaan. Kuningas Felipen kaksipäiväinen valtiovierailu Suomessa päättyi tänään. Kuningas Felipe ja kuningatar Leticia aloittivat kaksipäiväisen valtiovierailunsa eilen. Maailman terveysjärjestö WHO ei voi tehdä täysimittaista riskiarviointia Venäjän epäillystä ruttokuolemasta, koska järjestöllä ei ole vielä täyttä kuvaa tapahtumista. Asiasta kertoi WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus tiedotustilaisuudessa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Venäjän viranomaiset ovat vähätelleet uutisia epäillystä ruttokuolemasta. Viranomaisten mukaan naisen kuolinsyy oli tuntemattomasta syystä aiheutunut keuhkokuume.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappo bakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Tässä uutiset. Oulun poliisi on aloittanut esiselvityksen teknojätti Googlen muhokselle kaavaileman datakeskuksen valmistelutöistä. Asiasta kertoo Iltalehti. Iltalehden mukaan poliisi on käynnistänyt esiselvityksen yksityishenkilön viime viikon perjantaina tekemän tutkintapyynnön vuoksi. Poliisi odottaa esiselvitykseen lausuntoa, jota se on pyytänyt lupa- ja valvontavirastolta. Virasto kehotti tiistaina Googlen tytäryhtiötä Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. Nokia vahvistaa aloittavansa muutosneuvottelut Suomessa. Asiasta kertoo yhtiön viestintäjohtaja STT:lle sähköpostitse. Nokia aikoo vähentää Suomesta 253 työtehtävää. Vähennykset ovat osa Nokian vuonna 2023 aloittamaa kustannussäästöohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on saavuttaa 800–1200 miljoonan euron bruttokustannussäästöt kuluvan vuoden loppuun mennessä. Vähennykset kohdistuvat Espooseen, Tampereelle ja Ouluun ja muutosneuvottelut alkavat ensi maanantaina. Nokialla on Suomessa nyt noin 6800 työntekijää. Aiemmin muutosneuvotteluista uutisoi Helsingin Sanomat.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: oli ihan tavallinen bilekäyttö ja se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi ja yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menos jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
1: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
2: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
4: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
5: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Me lähdetään nyt lenkille.
8: Ja takaisin sisälle.
7: Mitä? Miksi?
8: No siksi. Se heijasti.
7: Mutku, ei me kato.
8: Ei mitään mutkuja.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Hyvää huomenta!
12: No, miten se nyt ottaa?
11: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
12: Olkoon menneeksi.
11: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
12: No, ruokaostokset.
11: No, ruokaostokset.
12: No niin.
11: Niin on.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
15: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
16: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
1: Plus, katsastus katsastaa.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Nää on taas ihan tukossa.
5: Höyryhengitys auttaa.
4: Totta. Vähän kattilan.
5: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
6: Uusi Omron MicroAir Go-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
8: Joka torstai.
7: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
8: Poristaan. Torstaisin 1-2.
9: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fazerin, Munkin ja Pauli.

0: kohtalo. Tärkein ensin. Rytinää ja maaleja. Ässät HPK Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput otteluun assat.com.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
1: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
0: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
1: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
0: Niin?
1: Niin, että se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
0: Mikä?
1: Tyyppivika.
0: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
1: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Paljon sulla nousee istualtaan?
6: No, istuen nostan 200 tonnia.
5: Mä oon nostanut 350 tonnia.
7: Eihän kukaan jaksa tuollaisia nostaa.
5: Jaksaahan. Länsinostojen kalustoilla pystyy nostamaan vaikka mitä ahtaista tiloista vaativiin elementtisiirtoihin. Eikä itse tarvi tehdä muuta kuin istua.
8: Voimaa, ketteryyttä ja korkeutta. Länsinostot. 40 vuoden kokemuksella. Länsinostot.fi.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Me lähdetään nyt lenkille.
11: Ja takaisin sisälle.
10: Mitä? Miksi?
11: No siksi. Se heijasti.
10: Mutku, ei me kato.
11: Ei mitään mutkuja.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
14: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
15: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
16: Pori. STT:n uutiset.
17: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Perussuomalaiset on ohittanut pääministeripuolue kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,5%. Kokoomuksen suosio laski vajaan prosenttiyksikön 16,3%. Kärjessä jatkaa SDP 22,7%. Keskusta pitää puolestaan neljättä sijaa 12,6%. Keskustan paikkaa kärkinelikossa hamuaa Vasemmistoliitto uudella 12,4% kannatusennätyksellä. Taloustutkimus haastatteli syys-lokakuussa noin 2800 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 1,8% suuntaansa. Oikeudenkäynti viime uuden vuoden aaton kaapelivaurioista Suomenlahdella tulee tänään päätökseen, kun Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan osapuolten loppulausunnot. Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syyttäjien mukaan miehet aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran yhteiskunnan tärkeille toiminnoille vahingoittamalla Suomenlahdella kulkevia valokuitukaapeleita. Miehet kiistävät syytteet. Presidentti Alexander Stubb matkustaa tänään työvierailulle Norjaan. Hän tapaa Oslossa pääministeri Jonas Gahr Støren sekä kuningas Håkonin. Presidentin kanslian mukaan Stubb ja Støre keskustelevat molempien yhteisestä aloitteesta käynnistetyn tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista. Lisäksi pöydällä ovat Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja Euroopan turvallisuus. Presidentti Stubb osallistuu vierailun aikana myös Norjan ulkopoliittisen instituutin järjestämään keskustelutilaisuuteen, missä hän pitää puheen arvoista, intresseistä ja vallasta strategisen kilpailun aikakaudella. Ruotsin Akatemia julkistaa tänään iltapäivällä Tukholmassa kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Mahdollisina vahvoina ehdokkaina on mainittu muun muassa antigualais-yhdysvaltalainen Jamaica Kincaid ja kiinalainen Kan Shue. Viime vuonna kirjallisuuden Nobelin sai unkarilainen Laszlo Krasznahorkai. Nobel-palkinnon arvo on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa. Nobel-palkintoviikko huipentuu huomenna rauhanpalkinnon saajan julkistamiseen Oslossa.
16: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
18: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
19: Pilvistä, mutta poutaa vielä tällä hetkellä. Lämpötila 5 asteessa ja heikkoa itätuulta. Koko päivä on tänään pilvinen ja pääosin myös sateinen. Alkupäivästä vähän vähemmän ja illalla sitten runsaampaa sadetta. Ja päivän korkein lämpötila on noin 9 astetta.
18: Valtarenkaalta myös perävaunujen ja autotrailereiden vuokraus. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi.
16: Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Oikein hyvää torstai-huomenta. Se on pimeä nyt tähän aikaan. Näin se on itse huomaa, kun tulee tänne tälleen niin kuin torstaisina perjantaisin pääsääntöisesti, niin ei ihan näin säkkipimeä ollut vielä viikko sitten, mitä on nyt, mutta näin se on sitten pimeätä siihen asti, kunnes ehkä kenties jonkinnäköinen lumipeite maan peittää, niin siitä sitä valkeutta pikkasen mukaan tulee. Kello on justiinsa nyt 8:08, ja torstaita tosiaan starttaillaan 8. päivä lokakuuta on päivämäärä. Hiljalle lähtee oikein lämpimät nimppari-onnittelut. Tina Turnerin musiikkia tulossa ihan kohta, Private Dancer, mutta mä laitan ennen sitä soimaan sulle vähän uudempaa tuotantoa Taylor Swiftiltä. Tää on Elizabeth Taylor.

0: Tina Turner, Private Dancer, kello on varttia yli 7. Hyvää huomenta, Taru täällä sun kanssa, jos just tuli kuulolle. 11 saakka mennään tuttuun tapaan. Yle kirjoittaa otsikolla, Satakunnassa on korkea riski työttömyydelle. Työkyvyttömyydelle, oli liian vähän mun sanassa ensin noita tavuja. Eli työkyvyttömyydelle. Tämä on Kevan tuore tutkimus ja sen mukaan kunta-alan ja hyvinvointialueiden henkilöstön työkyvyttömyysriski on Satakunnassa suhteellisen korkealla. Ja näissä on siis alueellisia eroja tämän tutkimuksen mukaan, ja tämä Satakunnan riski on yksi maan korkeimmista ja koskee ennusteen mukaan noin 640 henkilöä. Luku on 3,2% alojen henkilöstöstä maakunnissa, ja Satakunta jakaa riskivertailun kakkossijan Lapin kanssa. Eli aika lailla ollaan nyt tämmöisessä valitettavan lähellä kärkisijoja tämmöisessä työkyvyttömyysriskiennusteessa. Eli henkilöstön työkyvyttömyysriski on tämän ennusteen mukaan lähivuosina ihan kaikista korkein Kymenlaaksossa, missä riski koskee sitten 3,5% kunta-alan ja hyvinvointialojen henkilöstöstä. Toi prosenttimäärä oli siis täällä 3,2, ettei siinä kauheasti ero ole. Ja kaikista matalin riski tämän tutkimuksen mukaan on Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja se Pohjois-Karjalakin pääsee tähän kaskiin. Ja näissä korkeimman riskin maakunnissa, joihin mekin nyt sitten kuulutaan, niin henkilöstön keski-ikä on koko maan keskiarvoa korkeampi. Ja lisäksi isommalla osuudella henkilöstöstä on pitkiä, yli 30 päivän poissaoloja töistä ja myös kuormittavia ammattien yleisyys nostaa tätä työkyvyttömyyden riskiä. Näin valottaa tilastoanalyytikko Petra Sulman Kevasta. Mutta tämmöisellä tilastolla nyt jälleen sitten Suomen kartalle. Michael Schulte ja Rehab jatkaa tässä Waterfall.
1: Radio Pori.

0: Kevan tuoreesta tutkimuksesta työkyvyttömyysasioissa äsken puhuin, ja täällä Satakunnassa on siis maan toisiksi korkein riski tälle työkyvyttömyydelle kunta-alan ja hyvinvointialueiden henkilöstön keskuudessa näin on. Ja siis koko maassa lähes 15 000 ihmisellä on riski päätyä työkyvyttömyyseläkkeelle seuraavien 3 vuoden aikana. Se on kyllä aika paljon, ja sairauspoissaolopäivien kokonaismäärä kunta-alan ja hyvinvointialueen työntekijä kohden oli täällä Satakunnassa 15,6 päivää työntekijä kohden, ja tämän Kevan tiedotteen mukaan tämä luku on hiukan maan keskiarvoa korkeampi. Tämä on siis tilanne täällä Satakunnassa. Ihan kohta jatketaan Goo Goo Dollsilla tulossa Iris.
1: Radio Pori.
2: Hei rakas, kotona ollaan.
3: Hei, on olkkarissa.
2: Uusi matto?
3: Jep.
2: Hieno, mutta miksi keittiössäkin on uusi matto?
3: No kun se sopii niin hyvin.
2: Entäs makuuhuoneessa?
3: Sama juttu.
2: Ja eteisessä?
3: Siinä oli tarjous.
2: Okei, mä menen nyt vessaan.
3: Sielläkin on uusi matto.
4: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
5: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
4: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
6: Musta aurinko nousee. Musiikkinäytelmä Juice Leskisen elämästä nyt Rauman teatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
7: No, mikä se?
8: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestars. Works everywhere.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

7.27. Näyttää kello tällä hetkellä Radio Porin aamusta. Taru toivottelee sulle oikein hyvää huomenta. IS.fi kautta menaiset, siellä on aina hyvin mielenkiintoisia ja tämmöisiä, niin kuin, mä en se sano luonnonläheisiä, mutta tämmöisiä niin kuin ihmisläheisiä artikkeleita, joihin voi todellakin samaistua, kuten myöskin kävi tänään, kun lähdin näitä sivuja selaamaan. Tässä on tehty kyselyä suomalaisilta, että minkälaisia on semmoiset arkiset tilanteet, joissa se ihan ikioma puoliso korventaa niitä hermoja. Sanotaan, että rakkaudessa vastakohdat täydentää ehkä toisiaan, mutta arjen askareissa ei ehkä aina niinkään, että vaikka se yhteinen sävel voi siellä parisuhteessa löytyä, niin ei välttämättä semmoista yhteistä kävelytahtia välttämättä koskaan löydy. Ja tosiaan monet puuhat siellä arjessa saattaa pikkasen kiristää. Ja menaiset kysy tässä taannoin tosiaan lukijoilta, että mitä he tekee mieluiten sen oman kumppanin kanssa ja missä tilanteessa oma rauha tai muiden seura vie ehdottomasti voiton. Tähän on siis tullut rapiat 25 000 vastausta, että aikamoinen otanta ollaan saatu tähän aiheeseen. Ja aiheestahan jatketaan ihan kohta. Ennen sitä Damiana Davidin Thailand ja Nile Rodgersin Talk to Me.

Niin, ootko sä sitä mieltä, että vaikka se parisuhteessa se yhteinen sävel voikin löytyä, niin sitä yhteistä kävelytahtia ei välttämättä koskaan löydy. Ja monen muunkaan arkiseen puuhaan ei välttämättä sitä yhteistä tahtia koskaan löydy. Me naisten kyselyyn vastasi taannoin semmoinen yli 25 000 ihmistä tähän asiaan liittyen. Ja täytyy kyllä sanoa, että kyllä näihin varmasti moni voi samaistua. Ja siis suomalaisten perustelut ne paljastaa tässä artikkelissa, että yhteiseen arkeen mahtuu siis yllättävän monta hetkeä, joissa nimenomaan ne puolisoiden erilaiset rytmit ja toimintatavat, ne pääsee todella koettelemaan hermoja. Ja näitä on nyt tässä yhteen koottu, käydään hiukan läpi. Eikö se vähän niin ole, että kaksin aina kauniimpi, paitsi ostoksilla? Eli erityisesti nämä yhteiset kauppareissut puolison kanssa voi kiristää välillä toisten mieltä. Täytyy toki muistaa, että aina poikkeuksia mahtuu ja poikkeus vahvistaa säännöt. Ja jopa 38% tähän kyselyyn vastanneista käy kaupassa mieluiten ilman sitä kumppania. Ja yksin saa ajatella rauhassa ja vertailla hintoa. Ja tässä eräs Anni, 51V, kirjoittaa, että mies huitelee kärryn kanssa kaukana ja minä joudun keräilemään ostoksia syliini. Mies myös tykkäisi ostaa aina sitä halvinta, kun minä taas otan sitä, mikä on hyväksi osoittautunut. Siis itsekin muistan tällaisia tilanteita, että kun kaupassa on käynyt, niin sitten siellä toisella puoliskolla todella on ne kärryt ja ne on jossain ihan muualla kuin sitten ne pitäisi. Myös suhtautuminen kotitöihin jakaa noita mielipiteitä. Tämä ei ole mun mielestä millään lailla yllättävää. Oman siivousvuoronsa hoitaisi mieluiten yksin ja omassa tahdissaan peräti 47% vastaajista ja ruoanlaiton puolestaan 53%. Mutta sitten taas joillekin ruoanlaiton ja siivoamisen lomassa oli nimenomaan luontevaa jutustella ja jakaa niitä hommia. Ja kyllä, toisilta taas meinaa kupit mennä nurin jo siinä vaiheessa, kun puoliso tulee säheltämään omiaan ja häiritsemään sellaista hyvää flouta siinä. Kyllä mä ymmärrän tonkin, mutta sitten jos ajatellaan, mennään vielä tähän niin sanotuun tuulipukuosastolle. Nimittäin rakkaus ei tosiaan sitä yhteistä kävelytahtia takaa. Kävelylle nimittäin 64% vastaajista ottaisi mielellään kumppaninsa mukaan, mutta loput 36% lähtisi tepastelemaan mieluummin yksin, koska syy löytyy sieltä kävelytahdista. Ei haluta mennä silleen peräkkäin. Ei löydy sitä yhteistä säveltä sitten siinä kävellessä. Kaikkea ei toki haluta kokea yksin, eli vaikka ne monet arkiset puuhat saattaa niitä hermoja kiristää, niin moni korostaa siinä kyselyssä sitten myöskin sitä, että haluaa tehdä asioita kyllä sen oman kumppanin kanssa ihan kahdestaan. Esimerkiksi lomareissut, festarit, keikat, yleensäkin juhliminen, TV-sarjojen katsominen, pienet arkiset hetket. Kuulostaa hyvältä.

0: Näin soi Dashan Austin Radio Porin aamussa, kello on 7.41 ja Taru täällä sun kanssa. Hyvää huomenta. Tuossa hetki sitten puhuttiin asioista suomalaisten arkisista tilanteista, jossa puoliso ottaa pattiin ja jotain asioita haluaisi tosiaan tehdä ehkä mieluummin yksin tai vaikka kavereiden kanssa. Sain täältä Miralta studioon viestiä tähän aiheeseen liittyen, että kirpputorille tai markkinoille ennemmin naisseurassa tai yksin kuin sen oman puolison kanssa. Mä ymmärrän tämän kyllä oikein hyvin.
1: Radio Pori.
2: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
3: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
6: Moro! Mitä Mälli Keinonen?
7: Mitäs tässä? Autopelttikorjaamolta tulossa.
6: No niin, tietysti. Taas osu vai?
7: No joo. Rupesin Maaherran kadulla katselemaan, että onko mulla valot päällä, kun oli niin pimeätä.
6: Ei ollut katuvalot päällä vai?
7: Ei ollut. Oli pimeä Pori.
6: Joo, se on aika pimeä touhuu välillä.
7: No sitä se on. Sitten kun mä olin löytämässä se valokatkaisija, niin sitten...
6: Sit napsahti.
7: Juu.
6: Ja Mikko Tapiolla.
7: Juu, hinurin kyydissä.
6: Sillä aikaa.
8: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilantie 2. Autopeltikorjaamo.com.
9: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka peri...
13: Joka torstai.
12: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
13: Poristaan. Torstaisin 1-2.
14: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Three Doors Down, Here Without You. Kello on 11 minuuttia vaille 8. Isojoen rannan tiellä liikkuneet on jo eilen saattanut havaita isoja raskaita ajoneuvoja ja niitä siellä joutuu vähän väistelemään. Ja tämä nyt liittyy siihen, että Isojoen rannan tulvapadon perusparannustyöt, ne on parhaillaan käynnissä. Siellä Isojoen rannan tiellä liikkuu töiden vuoksi todellakin paljon tota raskasta liikennettä ja alueella on pysäköitynä välillä myöskin tämmöisiä maansiirtoautoja ja muuta työmaakalustoa. Ja se kannattaa nyt siellä huomioida, nimittäin ei pelkästään autoilijoiden, vaan myöskin pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta ton työmaan läheisyydessä. Ja ne todellakin siellä siis tulvapenkereen kunnostustöitä tehdään siellä ja sillä nyt sitten varmistetaan, että Isojoen rannan pato täyttää nykyiset turvallisuusvaatimukset ja toimii sitten luotettavasti myöskin poikkeuksellisissa tulvatilanteissa, jota ei tietenkään toivota. Mutta aina pitää varautua. Perusparannuksen yhteydessä tuon padon alueelta poistetaan turvallisuutta heikentävää puustoa ja kasvillisuutta. Sitä padon harjaa myöskin korotetaan ja vahvistetaan niitä rakenteita. Ja padon luiskia muotoillaan, suojataan eroosiolta ja padon taustalle rakennetaan sitten vielä salaoja ja hulevesijärjestelyjä. Tämmöisiä hommia siellä siis ja raskasta liikennettä paljon.
1: Radio Pori.

Robin Packalén ja Tupe Häitä pidelly. Kello on 7.53. Me mennään kohti 8 uutisia, joissa kerrotaan muun muassa siitä, että perussuomalaiset ohitti kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. SDP siellä yhä on kärjessä. Suomenlahden kaapelivaurio oikeudenkäynti, se päättyy tänään loppulausuntoihin. Presidentti Stubb matkustaa Osloon, hän tapaa pääministerin ja kuninkaan. Ja vielä Espanjasta Espanjan ammattiliitot kutsuvat jäseniään yhteislakkoon. Ennen uutisia Laura Branniganin Self Control.

0: Moi!
1: Makkonen! Lähden mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia. Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
3: Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolisin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä me nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro!
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkiä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi?
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin!
11: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
12: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
13: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
12: K-Rauta Porissa.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
1: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Perussuomalaiset on ohittanut pääministeripuolue kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,5%. Kokoomuksen suosio laski vajaan prosenttiyksikön 16,3%. Kärjessä jatkaa SDP 22,7%. Keskusta pitää puolestaan neljättä sijaa 12,6%. Keskustan paikkaa kärkinelikossa hamuaa Vasemmistoliitto uudella 12,4% kannatusennätyksellä. Taloustutkimus haastatteli syys-lokakuussa noin 2800 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 1,8% suuntaansa. Oikeudenkäynti viime uuden vuoden aaton kaapelivaurioista Suomenlahdella tulee tänään päätökseen, kun Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan osapuolten loppulausunnot. Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syyttäjien mukaan miehet aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran yhteiskunnan tärkeille toiminnoille vahingoittamalla Suomenlahdella kulkevia valokuitukaapeleita. Miehet kiistävät syytteet. Presidentti Alexander Stubb matkustaa tänään työvierailulle Norjaan. Hän tapaa Oslossa pääministeri Jonas Gahr Støren sekä kuningas Håkonin. Presidentin kanslian mukaan Stubb ja Støre keskustelevat molempien yhteisestä aloitteesta käynnistetyn tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista. Lisäksi pöydällä ovat Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja Euroopan turvallisuus. Presidentti Stubb osallistuu vierailun aikana myös Norjan ulkopoliittisen instituutin järjestämään keskustelutilaisuuteen, missä hän pitää puheen arvoista, intresseistä ja vallasta strategisen kilpailun aikakaudella. Espanjassa tärkeimmät ammattiliitot ovat kutsuneet jäseniään yleislakkoon, jonka olisi määrä alkaa 11. marraskuuta. Ammattiliittojen mukaan yleislakon tarkoituksena on synnyttää painetta muun muassa asumiseen ja parempiin palkkoihin liittyviin kysymyksiin ennen Espanjan ennenaikaisia vaaleja. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopussa. Sánchez sanoi, että maan vasemmistolainen vähemmistöhallitus on tehnyt virheitä eikä ole onnistunut toteuttamaan kaikkia tavoitteitaan.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
5: Pilvistä on, mahdollisesti myöskin vähäistä sadetta. Lämpötila 5 astetta ja heikkoa kaakkoistuulta. Koko päivä on pilvinen ja myöskin sateinen. Tässä aamulla ja aamupäivällä sade on vähäistä ja iltaa kohden sitten tulee runsaammin vettä alas taivaalta. Tämän päivän korkein lämpötila on noin 9 astetta.
4: Talvirengasvalikoimamme löydät myös verkkokaupastamme. Kattava valikoima rengasmerkkejä ja kaikki rengaspalvelut. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi.
2: Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Hei prallaa, hyvää huomenta, oikein mukavaa torstaita sitäkin. Kello on 8:08 ja 8. lokakuuta on päivämäärä. Nyt tuli hirveästi kaseja. En tiedä, mitä nämä on sitten nämä numerot tällaiset. Tietääkö ne jotain? Jonkun mielestä kyllä. Ja toisten mielestä kaikki tämmöinen numerojuttu on ihan huuhaata. Mutta jätetään tämä aihe sikseen, nimittäin tällä tunnilla erittäin mielenkiintoinen haastattelu todella tärkeästä aiheesta, nimittäin rikostoimittaja ja kirjailija Linda Rantanen järjestää Vinnovassa ensi kuussa, marraskuussa, Vankina vapaudessa -nimisen tilaisuuden, jossa keskustellaan naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta väkivallasta ja myöskin sen uhasta. Minkä takia tästä aiheesta on oikeasti niin tärkeää puhua, niin tästä me jatketaan kirjailija Linda Rantasen kanssa tuossa hiukan ennen 8:30, joten kannattaa ihan ehdottomasti pysyä kuulolla. Portion poissa komiat jatkaa tästä. Koko Suomi tanssii, siihen perään Sarah Connorin From Sarah with Love.

Sarah Connor from Sarah with Love. 8:16 on kello. Pesa Karhut julkaisee jälleen tänään uusista sopimuksistaan tuolla iltapäivän puolella. Kyllähän se sitä tarkoittaa, että katsetta käännetään vahvasti uuteen kauteen, ensi kauteen. Ja uusi kausi tuo kyllä porilaisseuraan myös uuden aikakauden. Nimittäin 3 vuotta pelijohtajana toiminut Jussi Haapakoski jatkaa nyt matkaansa Lapuan Virkiään. Ja Satakunnan Kansa itse asiassa uutisoi jo tuossa aiemmin, että Pesäkarhujen uudeksi pelijohtajaksi tulee Kankaanpään mailastakin tuttu Atte Hakala. Sopimusjulkaisut Pesäkarhut aloitti just tuolla pelijohtajan esittäytymisellä syyskuun loppupuolella. Ja nyt sitten uusista pelaajasopimuksista tulee tietoa tänään iltapäivällä tuossa 3:30 maissa. Ihan mielenkiintoista, ketäs sinne joukkoihin ja riveihin on kiinnitetty tai saatu kiinnitettyä. Se tiedetään sitten iltapäivällä paremmin. Nyt jatkaa Miley Cyrus, End of the World.

0: Miley Cyrus, End of the World, 8.21 on kello. Ihan semmoinen 5 astetta tällä hetkellä lämpötila ulkona, joten näyttäisi nyt kyllä siltä, kun ennustetta katsoo, että noi 15 asteen lämpötilat saattaa tämän vuoden osalta olla menneen kesän. Ei voi sanoa lumia, mutta niin kuin ilmoja. Eli aika lailla viileä aamu on tänäänkin ollut. Kannattaa jo se huomata, kun ulos lähtee. Fleetwood Mac jatkaa ihan kotvasen kuluttua tulossa Little Lies.
1: Radio Pori. Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: Me lähdetään nyt lenkille.
8: Ja takaisin sisälle.
7: Mitä? Miksi?
8: No siksi. Se heijasti.
7: Mutku. Ei me kato.
8: Ei mitään mutkuja.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
11: Oomi!
12: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Mut sä et sen verran kermuttele sitä, että sateesta kentällä meidän muutenkaan.
16: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
15: Se on muuten, se on ihana.
16: Miksi mä menisin pelaa sateella?
17: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
18: R-A-Y-O. Rayo.
19: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Kultasepän liike Tallbergilta löydät korut ainutlaatuisiin toiveisiin, tärkeisiin tapahtumiin tai omaksi iloksi. Liikkeessämme on nyt paljon koruja ja kauniita vitriinituotteita syysalennuksessa. Osta joululahjaksi ja meiltä myös lahjakortit. Palvelemme Yrjön kadulla.
21: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
22: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Fleetwood Mac, Little Lies, 8:28 on kello. Rikostoimittaja ja kirjailija Linda Rantanen, hän järjestää Vinnovassa marraskuussa Vankina vapaudessa -nimisen tilaisuuden, jossa keskustellaan naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta väkivallasta ja myöskin sen uhasta. Minkä takia tästä aiheesta on niin äärimmäisen tärkeää puhua? Jatketaan siitä Linda Rantasen kanssa seuraavaksi.
1: Paikallinen Radio Pori.
2: Marraskuussa Porissa järjestetään Vankina vapaudessa -niminen luentotilaisuus. Niin Linda, mistä tämä varsin pysäyttävä nimi kumpuaa?
3: Vankina vapaudessa -nimi koostuu siitä, että me koemme, että me monet naiset eletään vapaudessa, mutta me ollaan kuitenkin vankeina. Meihin kohdistuu niin paljon vihaa, väkivaltarikollisuutta ja vahingollisia asenteita, jotka tekee meidän elämän monin paikoin erittäin hankalaksi ja jopa vaaralliseksi.
2: No, sun oma puheenvuoro käsittelee mustasukkaisuutta ja vainoamista, ja oot itsekin kuvaillut, että mustasukkaisuus saatetaan aika usein verhota rakkaudeksi, vaikka kyse on sit pikemminkin kyllä kontrollista. Niin, mitä sä ajattelet, mistä näitä vaaranmerkkejä voisi tunnistaa ja miksi on niin vaikeaa tunnistaa niitä ajoissa?
3: No, kun puhutaan parisuhteessa olevasta mustasukkaisuudesta, niin siihen liittyy itsessään, nämä on siksi nivottukin tähän yhteen, koska ne niin kuin vainoaminen ja mustasukkaisuus yleensä kulkee tosi monesti käsi kädessä. Ja niitä on vaikea tunnistaa niitä merkkejä etenkin silloin, kun niitä esiintyy parisuhteessa, että harva ihminen ymmärtää, että mun kumppani vainoaa mua. Et se käsitetään yleensä vasta jälkikäteen, että se verhotaan semmoiseen välittämiseen, rakastamiseen, huolenpitoon. Halutaan olla kartalla kaikesta, halutaan tietää aina kaikki. Ja tottahan se saattaa etenkin suhteen alkuvaiheessa tuntua aivan ihanalta ja imartelevalta, että ai, tämä välittää musta näin paljon, mutta sitten ajan myötä se tilanne yleensä muuttuu.
2: No, mukana tapahtumassa on myöskin Saara ja Vilma Salminen, joiden elämää naisiin kohdistuva väkivalta on koskettanut mitä hirveimmällä tavalla. Vilman sisko Wendy raiskattiin ja murhattiin Valkeakoskella vaan 15-vuotiaana pari vuotta sitten keväällä 24, ja Saara Salminen on Wendyn täti, ja heidän teemansa on maailma, jota miehet eivät näe. Niin miten tämä naisiin kohdistuvan väkivallan ja sen pelon paino näkyy ihan jokaisen tavallisten naisten ja tyttöjen arjessa?
3: Ihan mun mielestä sitä ilmiötä saa hyvin kuvattua, nostettua esiin sillä, että jos meitä on isompi joukko naisia, niin käskee vaikka nousta kaikkien niiden ylös, jotka on itse kohdannut tai tietää jonkun, ketä on kohdannut semmoista, että kun sä kävelet pimeällä yksin kotiin, niin onko sulla aina vaan toinen nappi korvalla tai puhutko sä mukaan aina jonkun kanssa. Kaikki me tunnetaan joku, ketä on tehnyt edes tommosia varotoimenpiteitä. Ja se, että me joudutaan tekemään meidän arkisessa elämässä jo varotoimenpiteitä, kertoo siitä, miten ahdistavaa ja painostavaa se elämä on. On pelottavaa olla tyttö, on pelottavaa olla nainen. Tässä Saara Salmisen erittäin upeassa Wendy-kirjassakin hän kuvaili, miten Wendyn eräs ystävä ryhtyi kulkemaan niin, että hän piilotti pitkät hiukset aina hupun sisälle, ettei hän näyttäisi tytöltä.
2: No, myös siis tilastot todistaa valitettavaa totuutta. Pelkästään tänä vuonna Eeva-lehden raportoinnin mukaan 17 naista on kuollut väkivaltaisesti, tapettu tai murhattu. Eli tämä aihe todella siis koskettaa monia ja ihan koko yhteiskuntaa. Niin mitä, Linda, toivoisit, että kuulijat ottaisi tästä tapahtumasta mukaansa?
3: Tietysti se on, tämä on niin kuin väärä asetelma tavallaan sanoa näin, mutta sanon sen silti, että toki toivon, että siitä saisi jokainen napattua oman elämäänsä semmoisia turvallisuutta lisääviä elementtejä. Eli miten suojautua, miten turvautua. Se on väärin, että se vastuu ojennetaan meille tai niille, ketkä on niitä potentiaalisia uhreja, koska vastuuhan on aina tekijällä. Mutta tässä tapauksessa meidän on pystyttävä suojautumaan etukäteen. Eli se on se, mitä mä ennen kaikkea toivon, että havahduttaisi niihin vaarallisiin tilanteisiin. Mutta sitten, kun niitä ei kerran voi kaikkia etukäteen ennakoida, niin se, että me ihan koko yhteiskuntana ymmärrettäisiin tämän tilanteen vakavuus ja lakattaisiin vähättelemästä tätä ja ruvettaisiin toimimaan sen mukaan. Rangaistukset olisi sen mukaisia ja tehtäisiin semmoista ammatillista ennaltaehkäisevää työtä myös.
1: Radio Pori, kaupungin

0: vastaan.
1: Tässä Stigin versio biisistä Kuka on se oikea? Jatketaan vielä rikoskirjailija Linda Rantasen kanssa. Miksi naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa tunnutaan edelleenkin vähättelevän?
2: Kuuntelet Radio Poria.
3: No, sä oot tehnyt rikostoimittajana ja kirjailijana sun uran erilaisten rikosten parissa, niin miksi tää naisiin kohdistuva väkivalta ja naismurhat, naistapot, niin minkä takia edelleen tosi paljon vähättelyä, vaikka jos katsoo julkista keskustelua ja somekeskustelua, niin mitä sä luulet, minkä takia se on se jotenkin aihe, mitä sit kuitenkin vähätellään ja nimenomaan uhreja aika usein syytetään tai haetaan niitä syitä uhreista näissä tilanteissa?
4: Niin, hyvä kysymys, mihin en nyt itsekään ihan täysin ole vastausta löytänyt, mutta siis kyllähän mä niinku allekirjoitan ton täysin, että just hiljattain kävin läpi esimerkiksi oikeuden papereita ja siinä niinku on ollut uhrina nainen ja hän on ollut humalassa, niin se on katsottu niinku sillä tavalla, että uhri on mahdollisesti sitten omalla käytöksellään edesauttanut uhriksi joutumista, koska hän on ollut humalassa. No sitten on ollut tekijänä mies, joka on ollut humalassa. Niin sitten se katsottiinkin sen teon kannalta lieventäväksi, että no hänen arviointikykynsä oli heikentynyt, kun hän oli humalassa. Niin se on niin kuin jotenkin todella ristiriitasta, että meidän asenneilmapiiri, meidän rangaistusasteikot ja kaikki, niin kyllähän ne, niin kuin, ne vaatisi hirveätä remonttia. Että se on niin kaikki voipa se huono asenne tämän aiheen ympärillä.
3: No, marraskuussa siis tapahtuma Porissa Vinnovassa, niin Linda, kenen toivoisit saapuvan tänne tapahtumaan?
4: Mun mielestä tämä sopii ihan kaikille naisille. Toki olen erittäin ilahtunut, jos ja näen joukossa myös miehiä. Olen käynyt erittäin haastavia keskusteluja viime aikoina monien miesten kanssa, ja musta tuntuu, että se on ihan semmoinen niin kuin yleismaailmallinen, että hyvin harva mies suostuu niin kuin ymmärtämään, että mistä tässä on kyse. Niin olisin tietenkin ilahtunut, jos joku tulisi heistäkin sinne niin kuin seuraamaan meidän keskustelua ja oikeasti haluaisi ymmärtää. Mutta kaikille naisille tämä sopii. Tulkaa hakemaan lisää tietoutta, tulkaa hakemaan vertaistukea. Meidän kanssa saa ehdottomasti tulla luentojen jälkeen juttelemaan ja koitetaan saada yhdessä aikaiseksi sellaista liikehdintää, joka tekee tästä maailmasta turvallisempaa.
3: Pakko kysyä vielä lopuksi. Sä oot tehnyt, kuten todettu, sun työuran rikosten parissa ja kauheasti raskaimpia aiheita. Ei pysty kuvittelemaan, mitä vaikkapa tämän tilaisuuden aiheet on. Niin miten, Linda, sä pidät jotenkin pään kasassa näin rankkojen aiheiden parissa työskennellessä?
4: En mä voi sanoa, ettei te tuntuisi miltään. Sitten ei varmaan kannattaisi tehdäkään enää. Sitten pitäisi keksiä jotain muuta. Mutta mulla on aika hyvä resilienssi ja paljon sitten istun tuolla mettässä koirien kanssa ja puhaltelen itsekseni. Ja on mulla niinku läheisiä ystäviä, joille en tietenkään voi kertoa itse tapahtumista, mutta paljon silleen yleisesti tulee itseään purettua. Eli se on tärkeää, että niitä ei jää panttaamaan tuonne sisälle. Et en ole ikinä esimerkiksi painajaisia alkanut näkemään mistään. Mulla on tärkeää, että mä pysyn itse semmoisessa kunnossa, että mä pystyn auttamaan muita.
2: Paikallinen. Radio Pori.

0: Ennen Lady Gagan Alejandroa kuultiin rikoskirjailija Linda Rantasen haastattelu, ja siihen liittyen todellakin Porissa järjestetään marraskuussa vankina vapaudessa tilaisuus naisiin kohdistuvan väkivallan uhasta, tämä tapahtuma on Vinnavassa 24. päivä marraskuuta, ja liput tähän tapahtumaan on myynnissä lippu.fi:ssä. Ja kyllähän se on kieltämättä, niin kuin tuossa kirjailija Rantanen sanoikin, että on se aika hurja juttu, että naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa vähätellään yhä edelleen, ja ei pelkästään esimerkiksi somekansan toimesta, vaan myöskin oikeuden kirjaamat jutut on, voisi sanoa, mielenkiintoisen kaksijakoisia, mutta ei tästä enempää. Tästä aiheesta voi käydä kuuntelemassa todellakin vankina vapaudesta tapahtumassa 24. päivä marraskuuta. Kuumaa jatkaa ihan kohta. Tuun vielä himaan.
1: Radio Pori. Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
2: Väistä hämärä. Ohita pimeys. Kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
3: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
2: Rytinää ja maaleja. Ässät HPK Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput otteluun ässät.com.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
7: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
9: joka torstai.
8: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
9: Poristaan. Torstaisin

0: oman makuiseen elämään. Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tää oli kuumaa, tuun vielä himaan. 9:09 on kello. Toki uutisten jälkeen on tulossa tämän päivänä paikallista säätietoa, mutta avasinpa juuri tuohon vähän pidemmän sääennusteen tähän Porin alueelle. Katsotaan nyt tää tuleva viikonloppu nopsaammilta näyttää, ja täytyy kyllä sanoa, että tänään ja huomenna niin tulee vettä. Tulee vettä aika lailla reippaasti tänään ennusteen mukaan sen 14,1 mm ja huomenna 18,5 mm. Eli kyllä siinä nyt ihan saadaan maa kastumaan urakalla tässä kahden päivän aikana, mutta sitten toisaalta lauantai, sunnuntai, poutaista, ei sadetta, mutta eipäpä nouse kyllä lämpötilatkaan kuin semmoiseen 6-7 asteeseen. Niin kuin sanoin jo tuossa aiemmin aamulla, että se taitaa nyt olla niin, että noin 15 asteen lämpötilat on tämän vuoden osalta taputeltu. Saa nähdä, ei sitä koskaan silti tiedä. Tämä on R.E.M., The One I Love.

R.E.M.ltä soi The One I Love. Kello on ihan justiinsa viittavaille 9. Uutisia ja säätietoja kohti mennään Beamin kautta. Tää on kaiken arvoinen.

0: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
1: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
2: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
2: Otollinen?
3: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
5: Plus. Katsastus katsastaa.
6: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. Kourauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
7: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
6: Kourauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
8: Me lähdetään nyt lenkille.
9: Ja takaisin sisälle.
8: Mitä? Miksi?
9: No siksi. Se heijasti.
8: Mutku, ei me kato.
9: Ei mitään mutkuja.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
13: Radio Pori, STT:n uutiset.
14: Hyvää huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Perussuomalaiset on ohittanut pääministeripuolue kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,5%. Kokoomuksen suosio laski vajaan prosenttiyksikön 16,3%. Kärjessä jatkaa SDP 22,7%. Keskusta pitää puolestaan neljättä sijaa 12,6%. Keskustan paikkaa kärkinelikossa hamuaa vasemmistoliitto uudella 12,4% kannatusennätyksellä. Taloustutkimus haastatteli syys-lokakuussa noin 2800 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 1,8% suuntaansa. Ranskalaisyhtiö Sesterse suunnittelee 10 miljardin euron investointia tekoälyinfrastruktuuriin entiselle paperitehdasalueelle Jämsän Kaipolaan. Yhtiön tavoitteena on rakentaa Kaipolaan tekoälyn tarvitsemaa superlaskentainfrastruktuuria. Sesterse arvioi hankkeen työllistävän rakennusvaiheen aikana noin 2000 ihmistä ja valmistumisen jälkeen noin 300 ihmistä. Metsäyhtiö UPM lopetti paperitehtaansa Kaipolassa tammikuussa 2021. Hyvä johtaja on suomalaisten mielestä reilu ja oikeudenmukainen, helposti lähestyttävä ja luotettava, selviää Työterveyslaitoksen johtajabarometristä. Suomalaisten odotukset hyvältä johtajalta ovat pysyneet ennallaan, vaikka työelämä muuttuu nopeasti. 65% vastaajista näkee hyvän johtajan olevan reilu ja oikeudenmukainen, 54% helposti lähestyttävä ja 50% luotettava. Suomalaiset antavat johtajuudelle kouluarvosanaksi tyydyttävän eli 7. Tutkimukseen vastasi noin 2000 ihmistä ja sen toteutti E2-tutkimus. Ruotsin Akatemia julkistaa tänään iltapäivällä Tukholmassa kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Mahdollisina vahvoina ehdokkaina on mainittu muun muassa antigualais-yhdysvaltalainen Jamaica Kincaid ja kiinalainen Kan Xue. Viime vuonna kirjallisuuden Nobelin sai unkarilainen Laszlo Krasznahorkai. Nobel-palkinnon arvo on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa. Nobel-palkintoviikko huipentuu huomenna rauhanpalkinnon saajan julkistamiseen Oslossa.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
16: Pilvistä on, mutta taitaa ainakin täällä Porin keskustan alueella vielä olla poutaista, lämpötila 6 asteen paikkeilla ja heikkoa itätuulta. Kyllä tuohon poutasäähän on piakkoin todennäköisesti muutosta luvassa, nimittäin ennuste lupaa sateita ihan koko päivälle. Aamupäivällä sade on vähäisempää, iltaa kohden sitten tulee runsaammin vettä alas taivaalta. Tämän päivän korkein lämpötila on noin 9 astetta.
15: Talvi tulee, musta jää yllättää. Varastossamme on tällä hetkellä kattava valikoima talvirenkaita. Olemme avoinna myös arkilauantaisin 9-1. Se tuttu rengasliike Ojantiellä. Valtarengas.fi.
13: Kuuntelet Radio Pori.

0: Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heipä hei, täällä sitä ollaan. Kello on 8:08. Torstaita on tässä talsittu menemään jo muutama tunti Radio Porin aamulähetyksen merkeissä. Itse asiassa 2 tuntia ja saman verran on vielä jäljellä. Lokakuun 8. päivä on tänään. Yksi nimipäivä sankari löytyy kalenterista. Hilja, oikein paljon onnea. Belinda Carlisleilta tulossa ihan kohta Heaven is a Place on Earth -biisi tuolta 80-luvulta, mutta ennen sitä vähän tuoreempaa tuotantoa. Martin Garrix ja U2 eli U2 Fireflies.

Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, kello on ihan justiinsa 9.17. Pari sekuntia, niin se on just sen verran. Oletko kuullut aivokärähdyksestä? On muuten aika tommonen jäätävän oloinen nimitys, mutta siis tekoälyn käyttö töissä voi aiheuttaa tällaisen aivokärähdyksen. Ei ne nyt ihan sille oikeasti ala kärisemään, mutta näin tätä tilaa kutsutaan. Julkaisu löytyy Instagramista, tämäkin on totta. Sivulta. Onko sä joutunut töissä tai joutunut ihan miten vaan niin käyttämään tekoälyä ja tuntuuko se susta kuormittavalta vai onko se ihan pelkästään helpotus sille työn tekemiselle? Nimittäin tekoälyn tarkoitushan on tehdä työstä helpompaa ja tehokkaampaa, mutta joskus voi olla toi vaikutus kuitenkin päinvastainen. Se nimittäin voi kuormittaa meidän mieltä ja heikentää myöskin työhyvinvointia. Tämä on se käänteinen puoli sitten. Yhdysvaltalainen aikakauslehti Harvard Business Review uutisoi lähes 1500 osallistujan kyselytutkimuksesta. Tässä tutkimuksessa ihmiset kertoi tekoälyn käytön lisäävän kuormitusta töissä eikä helpottavan. AI Brain Fryssa eli suomalaisittain aivokärähdyksessä on siis kyse tämmöisestä psyykkisestä ja kognitiivisesta ylikuormittumisesta. Tässä ei ole nyt lähelläkään kyseessä mikään burnout, eli aivokärähdys ei synny ajan myötä. Se on ylikuormittumisen ihan välitön seuraus, jolloin ei kulje ajatus, pää on puuroa, uuvuttaa, tulee tämän tyyppisiä tuntemuksia. Ja tässä tutkimuksessa kuormitus liittyy etenkin tilanteisiin, joissa ihmisten piti seurata samaan aikaan montaa asiaa, valvoa usean eri tekoälyagentin tehtäviä ja myöskin reagoida niihin. Niin, no kyllä toi nyt jo kuulostaakin suhteellisen kuormittavalta, jos montaa eri agenttia pitää samaan aikaan seurata yksillä aivoilla. En sanoisi helpoksi tehtäväksi. Haluan Helsinki jatkaa tästä, voiko enkelitkin eksyä?

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? 9.22 näyttää kello, oikein mukavaa torstaista aamupäivää. Se on Virtasen Taru sun kanssa täällä Radiopurin taajuudella 11 saakka. Kiva, kun oot menossa mukana. Ronan Keatingia kuullaan ihan kohta. When you say nothing at all.
1: Radiopori. Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tinder, Hinge ja känni päälle.
3: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
4: Joo.
3: Ei. Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Freestarts on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestarts työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Rytinää ja maaleja. Ässät HPK Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput otteluun assat.com.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Miltä susta tuntuisi, jos eläkeikä, vanhuuseläkeikä, raja nostettaisiin 70 ikävuoteen? Tällaista nimittäin valtiovarainministeriön virkamiehet ehdottavat. No en mä tiedä, kyllä toi aika rajulta tuntuu, mutta aiheesta jutellaan Jullen kanssa ihan kohta lisää. Ennen sitä Alex Warrenilta kuullaan Fever Dream.

0: Alex Warren, Fever Dream, oikein mukavaa torstaita Julle.
1: Mukavaa huomenta. Mä vedin tuota
0: kahvi. Veditkö kahvit väärään kurkkuun?
1: Väärään kurkkuun.
0: Selviätkö?
1: Kyllä mä selviin, ei hätää, ei hätää.
0: Hienoa, ei tarvi niinku mitään niinku tekohenkitystä ei, tässä
1: tarvi,
0: kohtaa antaa.
1: Ei tarvi antaa aika haimille tässä yhtäkkiä kesken tota, suora lähetykseen. Valtiovarainministeriö kertoi itse asiassa eilen nostaisi alimman vanhuuseläkeiän 70 vuoteen. Tässä on aika vahvasti vielä työvuosi jäljellä.
0: On. Niitä on takana kyllä, mutta lähes saman verran olisi sitten vielä edessä.
1: No suuri piirtein juu. Mä niin. just mietin, että tästä nyt tarvitsisi vielä semmoinen vajaa 30 vuotta.
0: Tervetuloa tänne Radioporin iltapäivään.
1: Reilu 23 vuotta, mä oon 47, niin 23 vuotta tarvitsisi vielä painaa hommia. Mutta mikäs siinä nyt silti, että jos vaan 70-vuotiaana kunto ja mieli salli ja lamppu vielä jotenkin syttyy, eikä sulako ole palanut, niin mikäs siinä sitten höpistä
0: niin, tässä. Se onkin tässä aika haastavaa tämmöisessä iässä kuin 70, siis eikä pelkästään tässä iässä, vaan voi olla nyt ikää vähän suuntaan sun toiseenkin, kun ihmiset on niin hirveän eri kuntoisia.
1: Niin on, joo. Niin. Joo. On ihan siis skarppeja 70-vuotiaita ja sit on ihan rollaattorikamaa.
0: No niin, ja siis eikä pelkästään tuossa iässä, vaan jo esimerkiksi paljon nuorempanakin. Että onhan toi nyt ihan haastava niin kuin pähkinä kuitenkin purtavaksi, mutta kysyn nyt omaan korvaan, kuulostaa toi 70, niin...
1: Mä tuossa oli viime viikolla perjantaina yksi tilaisuus, jossa myös sitten Vellu Ketola oli mukana, erinomaisen hieno herrasmies ja skarppia ja terveisiä vaan. Ja siinä Vellu kanssa puhuttiin siis takahuoneessa, tai itse asiassa hän puhui illan esiintyjän kanssa tällaisesta siis urheilun merkityksestä ja siitä, että lihaskunto on siis
0: kunnossa.
1: Mm. Joo, ja just Vellu sanoi sitä, että esimerkiksi tämmöiset niin kuin aerobiset, mitä vanhemmaksi tulee, sitä vähemmän siis aerobista liikuntaa, että enemmän lihasvoimaa, että kuitenkin sitten se aerobinen harjoittelu ja lenkit syövät sitä lihasta.
0: Lihaa luiden ympärille.
1: Mieluummin punttia. Mutta siis tämmöistä on pohdittu, ja julkisen talouden vaatiman sopeutuksen mittaluokka on niin suuri, ettei mitään merkittävää menojen tai tulojen kokonaisuutta pitäisi lähtökohtaisesti rajata tarkastelun ulkopuolelle. Ja Helsingin Sanomissa ehdotusta tulkitaan niin, että eläkeen nosto koskisi 1967 ja sen jälkeen syntyneitä
0: ikäluokkia.
1: Joo, 6-7 syntyneet täyttävät tänä vuonna 59 vuotta ja nykyisen lain mukaan heidän eläkeikänsä olisi ollut 65 vuotta ja 3 kuukautta, mutta ehdotuksen mukaan se olisi nyt sitten 65 vuotta ja 7 kuukautta, että siihen nyt ei tullut isoa nostoa.
0: Ei.
1: Mutta joo, katsotaan tämmöisiä vaiheittaisia puolen vuoden nostotahteja tässä sitten mahdollisesti olisi, kun eläkeikä nousee.
0: Okei, me ollaan siis kohta toinen jalka haudassa ja toinen siinä eläkekahvassa.
1: Niin. Näin tai radiostudio ovella.
0: Toinen oven välissä.
1: Joo, toinen banaanikuorepää.
0: Just näin.
2: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: keskellä ei mitään.
1: Olli Halonen, kylä keskellä ei mitään. Mahdollisesti, jos eläkeikää lähdetään 70 nostamaan, niin kyllähän se kieltämättä jännältä kuulostaa. Tästä aiheesta juteltiin hetki sitten Jullen kanssa. Ja aihetta puidaan myös iltapäivän puolella, kun Poristaan panelistit iskevät tämän aiheen kimppuun. Täytyy sanoa, että myöskin toinen aika mielenkiintoinen aihe on iltapäivällä Poristaan panelistien kynsissä ja hampaissa, nimittäin 80 lätkä. Muistatko tällaisen, kun ajokortin sai, niin semmoinen 80 lätkä oli jonkun aikaa auton persuuksissa. En muista, että mun auton persuuksissa enää olisi ollut, mutta onkohan jollakin panelisteista vielä ehtinyt se siellä pällistelemään? Se selviää sitten iltapäivän puolella kello 13 ja 14 välillä. Chris Rea kuullaan ihan kohta Road to Hell.
2: Radio Pori. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
3: Liikku.fi. Fatser, Batu ja Fransins.
4: Pikku Patukka.

0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
4: Oliko sulla se uuni päällä?
3: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
4: Ootko ihan varma?
3: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt...
5: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
6: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai korvaa suoraan Plus-asemalle.
7: Plus. Katsastus katsastaa.
8: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

Chris Realta soi Road to Hell, kello on 9:09. Oikein kivaa torstaista aamupäivää. Yle kirjoittaa, että Turun kaupunki on ohjeistanut päiväkotien työntekijöitä välttämään sellaisia eväitä, jotka herättää lapsissa annoskateutta. Eli päiväkodissa työntekijät hän syö yleensä yhdessä lasten kanssa ja kaupunki pitää myös ruokailua eräänlaisena kasvatustilanteena, ei tosin kiellä omia eväitä. Energiajuomiakaan ei lasten kanssa saa juoda samoissa tiloissa ja näitä epäterveellisiä eväitä sitten ohjeistetaan syömään kahvitauolla. Joo, tämä on ihan mielenkiintoinen asia ja tämä on nyt ainakin tuolla Turun suunnalla sitten tämä viime viikolla annettu ohjeistus herättänyt työntekijöissä ihmetystä. Ja tämä Turun kaupungin varhaiskasvatuksen johtaja Vesa Kulmalan mukaan tämä asia nousi esiin johtoryhmän kokouksessa just tuossa syyskuussa. Sinne oli saatu muutamia yhteydenottoja eri puolilta, eri tahoilta ja tästä asiasta on ilmeisesti keskusteltu myös aikaisemmin, ilmeisesti viime talvena. Hän vähän taustoittaa tätä. Onko kaupungilla sitten oikeutta puuttua työntekijöiden syömisiin? Tämä on herättänyt myöskin keskustelua tuolla sosiaalisen median kanavissa tämän tyyppinen asia. Ja varhaiskasvatuksessahan työntekijöillä ei lähtökohtaisesti ole sellaista niin kuin omaa ruokataukoa, vaan valvontaruokailu, eli yhdessä lasten kanssa syödään. Ja tämä tarkoittaa, että tosiaan työntekijät syö siellä samassa tilassa, samoissa pöydissä lasten kanssa. Ja nämä on kasvatustilanteita, joissa sitten työntekijöiden toivotaan näyttävän esimerkkiä. Ei tässä nyt tarkemmin eritellä sitä, että minkälaiset eväät on aiheuttanut sanomista.

mutta kyllä mä luulen, että aika helppohan sitä nyt on tietysti aika nopeastikin fundeerata, että minkälaiset eväät saattaisi niitä kateuden tunteita lapsissa aiheuttaa. Mä tavallaan niin kuin ymmärrän tämän, mutta aika hankala, haastava juttu. Cameron Whitcomb jatkaa nyt tästä, tämä on Medusa.

Cameron Whitcomb Medusa, kello on ihan kohta 4 minuuttia vaille 10, eli kohti 10 uutisia mennään vahvasti. Ennen sitä kuullaan yksi biisi, se on Jenni Vartiaisen Minä ja hän.

0: Auto, miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkejä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
4: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
3: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
5: Mikä toi oli? Ja taas?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fazerin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
8: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
12: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
11: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
13: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. Ranskalaisyhtiö Sesterse suunnittelee 10 miljardin euron investointia tekoälyinfrastruktuuriin entiselle paperitehdasalueelle Jämsän Kaipolaan. Yhtiön tavoitteena on rakentaa Kaipolaan tekoälyn tarvitsemaa superlaskentainfrastruktuuria. Sesterse arvioi hankkeen työllistävän rakennusvaiheen aikana noin 2000 ihmistä ja valmistumisen jälkeen noin 300 ihmistä. Metsäyhtiö UPM lopetti paperitehtaansa Kaipolassa tammikuussa 2021. Vanhuspalvelujen asiakkaista hieman yli puolet on täysin tyytyväisiä saamansa avun ja palvelun riittävyyteen. Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista. 60 vastaajasta on täysin tyytyväinen turvallisuuden kokemukseensa. Turvallisuuden kokemus on parantunut vuoden 2024 kyselyn notkahduksesta, mutta se on yhä heikommalla tasolla kuin vuonna 2022. Erikoissuunnittelija Suvi Leppäaho arvioi, että vuoden 2024 kyselyn tuloksia voi selittää osaltaan se, että palveluiden järjestämisvastuu oli juuri siirtynyt hyvinvointialueille. Yhdysvaltain laivaston ohjushävittäjä saapuu tänään Helsinkiin, kertoo Merivoimat. Arleigh Burke-luokan ohjushävittäjä USS Paul Ignatius kiinnittyy laituriin Hernesaareen. Alukselle ei järjestetä yleisöesittelyitä. Alus on kuluvalla viikolla vieraillut ja harjoitellut Suomen ja Ruotsin puolustusvoimien kanssa Pohjanlahdella. Aluksella oli purjehduksellaan mukana myös henkilöstöä Ruotsin ja Suomen merivoimista. Merivoimien mukaan kolmenkeskiset harjoitukset tukevat Itämeren puolustusjärjestelyjä. Ruotsin Akatemia julkistaa tänään iltapäivällä Tukholmassa kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Mahdollisina vahvoina ehdokkaina on mainittu muun muassa antigualais-yhdysvaltalainen Jamaica Kincaid ja kiinalainen Kan Xue. Viime vuonna kirjallisuuden Nobelin sai unkarilainen Laszlo Krasznahorkai. Nobel-palkinnon arvo on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa. Nobel-palkintoviikko huipentuu huomenna rauhanpalkinnon saajan julkistamiseen Oslossa.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
16: Pilvistä ja edelleen poutaista täällä Porin keskustassa. Lämpötila 5 asteen paikkeilla ja heikkoa kaakkoistuulta. Kyllä tuohon poutosäähän on muutosta luvassa, nimittäin viimeistään puolen päivän jälkeen pitäisi sateen alkaa. Ja kun se alkaa, niin sitä sitten jatkuu ihan koko loppupäivän illalla, jopa melko runsaasti. Tämän päivän korkein lämpötila on noin 9 astetta.
3: Valtarenkaalta myös perävaunujen ja autotrailereiden vuokraus. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi.
14: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Hei hei, täällä ollaan. Kello on 7:30 yli 10. Viimeistä tuntia viedään torstaisesta Radio Porin aamusta Taru sun kanssa. 5 astetta suurin piirtein edelleen on tuolla ulkona lämpötila. Se ei nyt ihan hipiää hivele, näin voi sanoa. Tässä on aika korkeisiin lämpötiloihin nimittäin viime viikkoina totuttu, mutta ne saattaapi olla nyt kyllä sitten menneen kesän heiniä jo. Mitä, mulla on jotain sanottavaa. Mitähän se mahtoi olla? Lokakuun 8. päivä on tänään, enkä muista mitä oli äsken sanomassa, mutta sen verran sanon, että aurinko on noussut tänään vasta 8:04 ja aurinko laskee 18:43. Tämä tekee lyhkäiselläkin matikalla 10:47, siis päivän pituus, valoisan ajan pituus tänään. Ilta jatkaa, tämä on aivan upea uutuusbiisi, se menee hyvin tai se menee ohi. Roxettelta tulossa siihen perään The Look.

0: Roxette, The Look, kello on varttia yli 10, oikein mukavaa torstaita. Taru, sun seurassa vielä semmoisen 45 minuuttia eli 11 saakka. Mikä sun mielestä on semmoinen hyvin selkeä syksyn merkki? No joo, totta kai lehdet kellastuu ja putoilee puusta, se nyt on ihan saletti juttu, mutta kyllähän se nyt on ainakin täällä Porissa ihan selvä syksyn merkki, kun Maire siirtyy sisätiloihin tuosta Eetun aukiolta. Eli Kerttu Horjalan Maire-veisto, se on siirretty talveksi tuonne Satakunnan ammattikorkeakoulun kampukselle Porin matkakeskuksen viereen. Siellä se on nähtävillä myöskin talvisaikaan Atrium-aulatilassa. On muuten avoinna yleisölle ihan tuon SAMKin aukioloaikojen mukaisesti ja totta kai Maire palaa sitten Eetun aukiolle, kun kevät aurinko tarpeeksi alkaa lämmittää. Ja totta kai Eetun aukion uusin teoskin on siirretty suojaan sisätiloihin. Se on tuo kesäkuussa paikoilleen asetettu Vipeltäjät, kuvataiteilija Tiina Vainion tämmöinen hyvinkin leikillinen teos. Se on esillä Promenaadikeskuksen aulassa ensi kevääseen saakka ja sen jälkeen sekin sitten palautetaan tuonne Eetun aukiolle. Se on hyvä. Taide suojaan sisälle talven tieltä. Ed Sheeran jatkaa, tämän Bad Habits.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Ed Sheeran, Bad Habit soi Radio Porin aamussa juurikin tuossa noin kello on 20:20. Musiikissa jatkaa ihan kohta Rembrandts, I'll Be There For You, eli tiedossa on takuu varma ajatusmatka Friendit-sarjan pariin.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
7: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
9: Telia on tosi hyvä operaattori.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

10.26 on kello. Onko ferritiini sulle tuttu termi? Todennäköisesti aika monelle se on, sillähän tarkoitetaan tällaista niin sanottua varastorautaa. Ja varsinkin naisten ferritiiniarvot, ne on ollut tapetilla aika pitkään. Ja keskusteluahan on herättänyt etenkin se, että missä oikeastaan menee raja sen liian matalan ja riittävän ferritiiniarvon välillä. Tätä asiaa puidaan kohta lisää, ennen sitä Kaija Koltaräsypokka.

Naisten ferritiiniarvot, ne on ollut tapetilla jo jonkun aikaa ja aina aika ajoin tämä asia tapetille myöskin nostetaan. Ja keskustelua on herättänyt etenkin semmoinen asia, että missä nyt oikeastaan sit menee se raja liian matala ja riittävän ferritiiniarvon välillä. Tästä on nyt annettu maailmalla uusi suositus, nimittäin ferritiinistä, ja lääkäri itse asiassa toivoo samaa muutosta Suomeen. Tästä kirjoittaa is.fi kautta menaiset. Yhdysvalloissa nimittäin näitä vaihtelevia käytäntöjä on nyt pyritty yhtenäistämään. American Society of Hematology julkaisi syyskuussa, eli ihan justiinsa, uudet raudan puutteen diagnosointia koskevat suositukset, joissa tälle ferritiinille esitetään aiempaa korkeampia diagnostisia rajoja. Ja uusien suositusten mukaan aikuisilla, mukaan lukien siis ihan kuukautiset säännöllisesti olevilla naisilla ja raskaana olevilla, raudanpuutteen diagnostinen ferritiiniraja on 30. Ja rajana voidaan käyttää tietyissä tapauksissa jopa 50 tässä ferritiiniarvossa. Tässä on taannoin kysytty 5 suomalaiselta lääkäriltä, että missä menee sopiva varastorauta-arvon rajat, ja kyselyissä sitten lukemat vaihteli 10 ja 50 välillä. Kyllä onhan siinä eroa mielipiteillä, mutta mitä nämä uudet luvut tuolla Amerikassa tarkoittaa suomalaiselle naiselle, ja pitäisikö uusien suositusten valossa omaa ferritiiniarvoa nyt sitten eri tavalla katsoa? Mä en itse asiassa muuten muista, onko multa koskaan tätä varastorautaa. Ei ole ollut varmaan syytä tutkia. En usko, että multa on sitä katsottu. Mutta neurologi ja Terveystalon Helsingin uniklinikan vastaava lääkäri Gabriele Sved pitää näitä uusia suosituksia oikein tervetulleina. Hänen mielestään on tosi hyvä, että käydään taas keskustelua ferritiinirajoista Suomessa ja myöskin laajasti kansainvälisestikin nykyisin käytössä olevat nämä labrarajat. Ne on vanhoja ja ne todennäköisesti aliarvioi monia raudanpuutetapauksia. Nämä Suomessa itse asiassa nämä ferritiinin viitearvot, ne vaihtelee jonkin verran laboratorioittain. Tekin on aika erikoista, miten tähän ei saada yhtenäistä linjaa. Esimerkiksi Synlabilla aikuisen naisen ferritiinin viitealueen alaraja on 13. Ja tuolla nyt sitä 30 suositaan alarajaksi tuolla Amerikassa tällä hetkellä. Ja hänen mukaansa näin matala alaraja johtaa raudanpuutteen alidiagnosointiin. Et jos niinku raudanpuutteen oireita on, ja ferritiini on naisella esimerkiksi 17, niin hän kyllä toteaisi siis, Gabriele Sved toteaisi selvän raudan puutteen. Ja hän kyllä lääkärinä toivoo, että näiden uusien yhdysvaltalaissuositusten kaltaiset diagnostiset rajat otettaisiin täällä Suomessa myöskin tulevaisuudessa käyttöön. Mutta ei tämä silti tarkoita sitä, että jokaisen naisen pitäisi tavoitella jotain tiettyä ferritiiniarvoa. Ai niin, se miksi mä puhun naisista tässä, niin tämä ferritiinivarastoraudan katoaminen on enemmän naisten ongelma kuin miesten esimerkiksi kuukautisista johtuen. Että aina niitä oireiden mukaan mennään, mutta joo, jos on esimerkiksi väsymystä, keskittymisvaikeuksia, heikentynyttä suorituskykyä liikkuessa, alttius esimerkiksi levottomien jalkojen oireyhtymään, on hiusten lähtöä, hauraita kynsiä. Jos tämmöisiä oireita on, niin ainakin silloin kannattaisi mittauttaa se ferritiiniarvo. Siitä saa jotakin käsitystä ainakin. Mutta saapi nähdä, miten käy. Jotenkin ainakin toivoisi sitä, että tällaiset labratulokset, niin olisi koko maassa yhdenmukaiset. Mun mielestä olisi nyt niin kuin vähintä, mitä toivoo. Boston jatkaa. Amanda ensin soi ja sen jälkeen Jennifer Lopezilta ja David Guettalta Save Me Tonight.

0: Jennifer Lopez ja David Guetta, Save Me Tonight. Kello on 11:19, joten silleen loppusuoralla alkaa olemaan Radio Porin torstainen aamulähetys. Ja Taru, sun kanssa sen aikaa vielä täällä, totta kai. Yötä kuunnellaan ihan kohta, likaiset legendat tulossa. Ennen kuin kello 11 tulee, niin Mark Amber ja Anna Erikssonia ja Men at Workia myös tulossa.
1: Radio Pori.
2: Hei rakas, kotona ollaan.
3: Hei, on olkkarissa.
2: Uusi matto?
3: Jep.
2: Hieno, mutta miksi keittiössäkin on uusi matto?
3: No kun se sopii niin hyvin.
2: Entäs makuuhuoneessa?
3: Sama juttu.
2: Ja eteisessä?
3: Siinä oli tarjous.
2: Okei, mä menen nyt vessaan.
3: Sielläkin on uusi matto.
4: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
11: Joka torstai.
10: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilaliekkiä lämmittää Julle Kallio.
11: Poristaan. Torstaisin 1-2.
12: Musta aurinko nousee. Musiikkinäytelmä Juice Leskisen elämästä nyt Rauman teatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
13: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Moi.
15: Makkone, lähi mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
14: En mä nyt.
16: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

ehkä tunnetuin huvipuistolaite on Linnanmäen vanha vuoristorata. Ja tosiaan itse asiassa siellä käy nyt tässä lokakuussa niin, että tuo vuoristorata muuntuu ennennäkemättömäksi valotaideteokseksi. Nimittäin siellä järjestetään tämmöinen karnevaali kuin Miraculum. Tai Valokarnevaali, ja Miraculum on siis tämän teoksen nimi. Valoilla koristellaan tämä legendaarinen vuoristorata. Se on otettu käyttöön tuo vuoristorata 1951, ja se on yksi maailman kuudesta jäljellä olevasta vuoristoradasta, jonka jarrutuksesta vastaa edelleen jarrumestari, eli ihan ihmisvoimin. Ja tuo kerää vuosittain tuo Linnanmäen vuoristorata semmoinen 700 000 kävijää ja on edelleenkin yksi Linnanmäen tunnetuimmista laitteista ja voisi sanoa myöskin symboleista. Ja Miraculum on siis valoteoksen nimi, jolla koristellaan vuoristorata ja valokarnevaali 9-18 tätä lokakuuta. Nyt Mark Ambrielta Belong Together.

Anna Eriksson, lintu, kello on 11:05. Mun on siis aika tullut kiittää sua paljon seurasta, tai seurasta paljon, kumminpäin se nyt sanotaankin, tän aamun osalta. Ja Julle jatkaa sun seurana sitten kello 13:18, ja toki siis 13:14 välillä tänään puristaan, joten ehdottomasti pitää olla kuulolla. Nyt mun puolesta oikein hyvää torstain jatkoa huomiseen, moikka!

0: joo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
4: Plus. Katsastus katsastaa.
5: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Sebameen. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
8: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
11: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
12: Mitä Mälli Keinonen?
13: No, mitäs täs?
12: Ootko mälläille?
13: En oo, kun en oo ajanut autoa.
12: No mikäs nyt on?
13: Peura-aika.
12: Peura-aika?
13: Joo, jos mä lähtisin ajamaan, niin ois pakaste täynnä peuranlihaa.
12: Niin, niin.
13: Enkä mä tykkää siitä.
12: Okei. No, pääsee ainakin Mikko Tapio vähemmällä.
13: Joo, saa poika levätä ennen seuraavaa Keinosen sesonkiin.
12: Mälli-sesonkiin.
13: Just sitä.
2: Autopeltikorjaamo Tapio Mattila, Tommilan tie 2, autopeltikorjaamo.com. Radio Pori, STT:n uutiset.
14: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Suomen metsäteollisuuden viennin arvo laskee tänä vuonna, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT metsäalan ennusteessaan. Syynä ovat ennusteen mukaan maailman kriisit, vaisu kysyntä ja kireä kilpailu. Erityisesti sellun viennin arvoa painaa vaikea markkinatilanne. Iranin sota heikentää sahatavaran vientiä, koska Lähi-Itä on tärkeä vientialue. PTT:n laskujen mukaan Suomen metsäteollisuuden viennin arvo vähenee tänä vuonna 3%. Ensi vuodelle PTT ennakoi maltillista käännettä parempaan. Silloin kaikkien metsäteollisuuden päätuotteiden, paitsi paperin, viennin arvo kasvaa hieman. Ranskalaisyhtiö Sesterse suunnittelee 10 miljardin euron investointia tekoälyinfrastruktuuriin entiselle paperitehdasalueelle Jämsän Kaipolaan. Yhtiön tavoitteena on rakentaa Kaipolaan tekoälyn tarvitsemaa superlaskentainfrastruktuuria. Sesterse arvioi hankkeen työllistävän rakennusvaiheen aikana noin 2000 ihmistä ja valmistumisen jälkeen noin 300 ihmistä. Metsäyhtiö UPM lopetti paperitehtaansa Kaipolassa tammikuussa 2021. Hyvä johtaja on suomalaisten mielestä reilu ja oikeudenmukainen, helposti lähestyttävä ja luotettava, selviää Työterveyslaitoksen johtajabarometristä. Suomalaisten odotukset hyvältä johtajalta ovat pysyneet ennallaan, vaikka työelämä muuttuu nopeasti. 65% vastaajista näkee hyvän johtajan olevan reilu ja oikeudenmukainen, 54% helposti lähestyttävä ja 50% luotettava. Suomalaiset antavat johtajuudelle kouluarvosanaksi tyydyttävän, eli 7. Tutkimukseen vastasi noin 2000 ihmistä ja sen toteutti E2-tutkimus. Peruskoulun evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen osallistuvien osuus jatkaa laskuaan. Asia selviää Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista. Viime vuonna evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen osallistui 76% ala-asteen oppilaista ja 81% yläasteen oppilaista. Osuus laski molemmissa ryhmissä päälle prosenttiyksikön toissa vuodesta. Maakuntien välillä on eroja. Eniten evankelis-luterilaiseen uskonnon opetukseen osallistuttiin Etelä-Pohjanmaalla ja vähiten Uudellamaalla.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
16: Pilvistä ja vieläkin poutaista täällä Porin keskustan huudeilla. Lämpötila 6 asteen paikkeilla ja heikkoa kaakkoistuulta. Kyllä tuo poutasää tuosta vielä muuksi muuttuu, nimittäin viimeistään puolen päivän aikaan sitten sateen pitäisi alkaa ja sitä sitten jatkuukin ihan koko loppupäivän, illalla jopa melko lailla runsaasti. Tämän päivän korkein lämpötila on noin 9 astetta.
15: Talvirengasvalikoimamme löydät myös verkkokaupastamme. Kattava valikoima rengasmerkkejä ja kaikki rengaspalvelut. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi.
2: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
1: No mitä se muka auttaa?
0: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
1: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
2: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
4: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
9: 8-pack perseessä.
8: No itse asiassa.
7: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appi kaupastasi.
6: RAYO. Radio.
10: Rytinää ja maaleja. Ässät HPK Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput otteluun ässät.com.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
15: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Moro! Mitä Mälli Keinonen?
1: Mitäs tässä? Autopelttikorjaamolta tulossa.
0: No niin, tietysti. Taas osu vai?
1: No joo. Rupesin Maaherran kadulla kattelemaan, että onko mulla valot päällä, kun oli niin pimeätä.
0: Ei ollut katuvalot päällä vai?
1: Ei ollut. Oli pimeä Pori.
0: Joo, se on aika pimeä touhuu välillä.
1: No sitä se on. Sitten kun mä olin löytämässä se valokatkaisija, niin sitten...
0: Sit napsahti.
1: Juu.
0: Ja Mikko Tapiolla.
1: Juu, hinurin kyydissä.
0: Sillä aikaa. Hmm.
2: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilantie 2. Autopeltikorjaamo.com.
3: Se on paussi nyt. Kilsoja takana ja auto näyttää kuin olisi suossa kylpenyt. Mä oon likainen, rekkakin likainen ja kahvi hammasta kolottaa.
2: Länsinoistot Heavy Spa on auki. Raskaan kaluston pesu ja yön yli taukopaikka samassa. Auto kiiltää, kuski huilaa. Länsinoistot Heavy Spa pese, paussaa ja paina matkaan taas. Netissä länsinoistot.fi.
4: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai korvaa suoraan Plus-asemalle.
6: Plus. Katsastus katsastaa.
7: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Ilmiöt. Ihmiset. Ja tapahtumat. Radio Pori.
15: Hi, Kehari.
16: Hi, Bess.
15: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
16: Totta kai.

0: Nuodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma. Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
1: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
2: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
3: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
4: Rytinää ja maaleja. Ässät HPK Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput otteluun assat.com.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
8: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
7: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: No Hanna,
12: moi.
11: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
12: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
11: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
12: Niin.
11: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
13: Radio Pori, STT:n uutiset.
14: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Presidentti Alexander Stubb sanoo, että Venäjä ottaa yhä suurempia riskejä hybridisodan käynnissä. Stubbin mukaan uusiin hybridiuhkiin on valmistauduttava myös Pohjoismaissa ja pidettävä pää kylmänä. Stubb puhui tänään toimittajille Norjassa. Hän tapaa työvierailullaan Oslossa pääministeri Jonas Gahr Støren ja kuningas Håkonin. Stubb ja Støre keskustelevat yhteisestä aloitteesta käynnistetyn tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista. Stören mukaan yli 30 maata on jo liittynyt vetoomukseen. Suomen metsäteollisuuden viennin arvo laskee tänä vuonna, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT metsäalan ennusteessaan. Syynä ovat ennusteen mukaan maailman kriisit, vaisu kysyntä ja kireä kilpailu. Erityisesti sellun viennin arvoa painaa vaikea markkinatilanne. Iranin sota heikentää sahatavaran vientiä, koska Lähi-Itä on tärkeä vientialue. PTT:n laskujen mukaan Suomen metsäteollisuuden viennin arvo vähenee tänä vuonna 3%. Ensi vuodelle PTT ennakoi maltillista käännettä parempaan. Silloin kaikkien metsäteollisuuden päätuotteiden, paitsi paperin viennin, arvo kasvaa hieman. Saudi-Arabian pääkaupungissa Riadissa on kuultu useita räjähdyksiä. Asiasta kertovat uutistoimisto AFP:n journalistit. Jemenin huthikapinalliset kertoivat puolestaan torstaina aamulla iskeneensä Riadin kansainväliselle lentokentälle ballistisella ohjuksella. Iranin tukemat huthit ovat ilmoittaneet viime päivinä useista iskuista kohti Riadin lentoasemaa sekä infrastruktuuri-iskuista muualle Saudi-Arabiaan. Lentokenttäiskut ovat surmanneet yhteensä 3 ihmistä, kertoo maan ilmailuviranomainen. Iskuissa on haavoittunut lisäksi yli 30 ihmistä. Yhdysvaltain laivaston ohjushävittäjä saapuu tänään Helsinkiin, kertoo Merivoimat. Arleigh Burke-luokan ohjushävittäjä USS Paul Ignatius kiinnittyy laituriin Hernesaareen. Alukselle ei järjestetä yleisöesittelyitä. Alus on kuluvalla viikolla vieraillut ja harjoitellut Suomen ja Ruotsin puolustusvoimien kanssa Pohjanlahdella. Aluksella oli purjehduksellaan mukana myös henkilöstöä Ruotsin ja Suomen merivoimista. Merivoimien mukaan kolmenkeskiset harjoitukset tukevat Itämeren puolustusjärjestelyjä.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
16: Pilvistä ja mahdollisesti vähäistä sadetta, lämpötila 7 asteen paikkeilla ja heikkoa kaakkoistuulta. Sadetta on luvassa ihan koko loppupäivän, illalla jopa runsaasti. Tämän päivän korkein lämpötila on noin 9 astetta.
15: Talvi tulee, musta jää yllättää. Varastossamme on tällä hetkellä kattava valikoima talvirenkaita. Olemme avoinna myös arkilauantaisin 9-1. Se tuttu rengasliike Ojantiellä. Valtarengas.fi.
13: Paikallinen. Radio Pori.

0: Kerto, miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkiä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
3: Paskal? Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö niin mä näytän?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
9: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
10: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
11: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
12: joka torstai.
11: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***kasta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
12: Poristaan. Torstaisin 1-2.
13: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työkysyöterapia.
14: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
5: Oomi!
6: Pase!
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä tiesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Oh! Wow, that's nothing.
12: On Paulan lehmä cool?
13: Se voittaa kaikki muut.
14: Saa vanukkaasta täplikkään.
15: Ja se vie kielen.
14: Mennessään.
16: Vanilja suklaa.
17: Suklaa vanilja.
18: Paulalla on villit trillit.
19: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
20: Väistä hämärä. Ohita pimeys. Kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
21: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
22: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
1: Ei olla.
0: Mitä?
2: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
7: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
8: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
9: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
8: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
10: Hei Elli. Sä näytät tosi hyvältä.
11: Juu, me ollaan hommat hoidettu aina sellaisen virkeän nelikymppisen kanssa. On meinaa hyvä ja ketterä ja toimintakykyne. Pelit ja vehkeet on viimeisen päällä.
10: Mikä sellainen oikein on?
11: Länsinostot.
8: Tilaa nostopalvelut Länsinostoilta. Paras nostaa varmasti. Länsinostot.fi. Löydät meidät myös Facebookista.
12: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
13: Plus, katsastus katsastaa.
14: Radio Pori, STT:n uutiset.
15: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Perussuomalaiset on ohittanut pääministeripuolue kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,5%. Kokoomuksen suosio laski vajaan prosenttiyksikön 16,3%. Kärjessä jatkaa SDP 22,7%. Keskusta pitää puolestaan neljättä sijaa 12,6%. Keskustan paikkaa kärkinelikossa hamuaa Vasemmistoliitto uudella 12,4% kannatusennätyksellä. Taloustutkimus haastatteli syys-lokakuussa noin 2800 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 1,8% suuntaansa. Presidentti Alexander Stubb sanoo, että Venäjä ottaa yhä suurempia riskejä hybridisodan käynnissä. Stubbin mukaan uusiin hybridiuhkiin on valmistauduttava myös Pohjoismaissa ja pidettävä pää kylmänä. Stubb puhui tänään toimittajille Norjassa. Hän tapaa työvierailullaan Oslossa pääministeri Jonas Gahr Støren ja kuningas Håkonin. Stubb ja Støre keskustelevat yhteisestä aloitteesta käynnistetyn tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista. Støren mukaan yli 30 maata on jo liittynyt vetoomukseen. Käytettyjä autoja myyvä Kamux kertoo lopettavansa Saksan liiketoimintansa. Yritys kertoo, että sen Saksassa toimivat 7 myymälää suljetaan ja varastossa olevat noin 500 autoa realisoidaan vuoden loppuun mennessä. Saksan liiketoimintojen lopettaminen vaikuttaa noin 70 työntekijään. Kamux on toiminut Saksassa vuodesta 2015, mutta yritys ei ole onnistunut kääntämään toimintaansa kannattavaksi. Hämeenlinnassa vuonna 2003 aloittanut yritys kertoo keskittyvänsä jatkossa toimimaan Suomessa ja Ruotsissa. Puolassa yksi ihminen on kuollut ja 2 haavoittunut puukotuksessa koulussa. Poliisin mukaan puukottaja on 15-vuotias koulun entinen oppilas ja kuolonuhri koulun talonmies. Puukotus tapahtui Leszczydol Nowinyn pikkukaupungissa pääkaupunki Varsovan koillispuolella. Vasta eilen useita ihmisiä haavoittui lukioon tehdyssä veitsihyökkäyksessä Ostrolekan kaupungissa Varsovan pohjoispuolella.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Täällä Porissa Satakunnan osuuskauppa kertoo rakentavansa Porin Tuulikylään S-Marketin. Kaupan suunnittelutyöt ovat valmiit. Varsinainen rakentaminen tontilla alkaa lähiaikoina ja kestää vajaan vuoden. S-Market sijoittuu Pohjois-Porin monitoimitalon läheisyyteen. Investoinnin kokonaisarvo on noin 5,5 miljoonaa euroa. Myymälätila tulee olemaan kooltaan noin 1200 neliömetriä. Tulevan S-Marketin kokoluokan toimipaikka työllistää keskimäärin 12 työntekijää.
17: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
16: Noin 8-9 astetta torstaisessa iltapäivässä myös vettä on luvassa, ja katosta sateet alkavat, niin tämän hetken ennusteen mukaan sataa sitten koko päivän ja ensi yön. Huomenna perjantaina niin ikään on myös sateinen päivä, noin 8 asteessa mennään. Ensi yön alin lämpötila pyörii niin ikään noin 8 asteessa.
17: Valtarenkaalta myös perävaunujen ja autotrailereiden vuokraus. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi.
14: Paikallinen. Radio Pori.

0: Se joka peri...
1: Joka torstai.
0: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
1: Poristaan. Torstaisin 1-2.
2: Se on torstai ja Poristaan ohjelman aika. Torstai on uusi perjantai 3. jaksoa näillä uusilla aikatauluilla. Torstaisin 1-2 Poristaan. Ei ole vielä tähän uuteen syyskauteen saatu koko porukkaa koolle.
3: Ei olla.
2: Nyt Mia on tänään pois.
3: Niin, Harri, mä rupesin miettimään, että aivan, kun Harri oli viime viikolla pois. Joo.
2: Harri oli viimeksi ja nyt sitten Mia pois.
3: Päivänä kauniina tässä lähiaikoina.
2: Ensi viikolla, ei
3: joo, tee. Voi olla, että jo ensi viikolla tämä tapahtuu.
2: Mutta mukavaa torstaita.
3: Mukavaa torstaita.
2: Mitäs Taru?
3: Mitäs minä? Tässä on kivasti viikko kulkenut tähän malliin ja tuossa konttorin puolella, kiva kun joka päivä oppii uutta, niin kävi ilmi, että tiesittekö muuten, että ääniviestin voi lähettää myös niin, että ei tarvitse painaa sitä nappia koko ajan.
4: Ai. En lähettele.
2: Joo, ei, se on pelkästään positiivista. Siis.
3: Mut siis tiesittekö te tän?
2: Joo, kyllä mä tiesin, että sillä kun
3: nappaa niin, sitä voi vaan näpätä näin ja sitten nauhoittaa ja keskeet. Mä oon luullut, että pitää olla sormi koko ajan siinä nauhoittimella.
2: Eikö näihin?
3: Nauhoittimella.
2: Nauhoittimella.
3: Sormi liipasimella.
2: Mut siis
3: tämä on ihan nerokasta.
2: Siis HC-ääniviestien lähettäjille, mikä siis kansanryhmänä on hyvinkin arveluttava jollain tavalla sairas, niin, niin tämähän heille ihan siis, että pistää vaan sen äänittämään.
3: Pyörimään.
2: Ja, niin, lötisee siihen niitä näin, että mitä mun pitikään sanoa ja niin edespäin.
3: Joo, eihän se lopu koskaan se viesti.
2: Ei lopukaan. Harri Vilkuna, mukavaa torstaita.
4: No heipä hei.
2: Ja hyvää iltaa. Korvaa niinäs lerputtaa. Nalle Luppakorva.
4: Ai.
2: Joo, sä oot varmaan, eikö sä oo kattonut Nalle Luppakorva?
4: Olen totta kai.
2: Noniin, juu, sulle
4: mitä se liittyy, ne mihinkään?
2: Kun sä sanoit, heipä hei.
3: Sitten siellä on sellaista. Luppakorva sekailetaan.
4: Mulla on tämmönen Lasse Pöystimäinen villatakki kyllä päällä.
2: Itse asiassa muuten on. Lasse Pöysti iltasadut. Itse kyllä pikkukakkoissa. Musta oli aivan tajuttoman siis tylsiä.
3: Joo, siinä on varmaan uni tullut aika nopsaan.
2: Kyllä, ei missään nimessä ollut mikään mairitteleva hyvä ohjelma. Lasse Pöysti iltasadut.
3: Siis. Mä ajattelin, pikkukakkonen.
2: Pikkukakkonen on
4: Mutta Lasse Pöystillä on kyllä hieno ääni.
3: Kyllä, on. Joo, se hapitus riitti siihen. Mm.
2: Kyllä. Joo, mutta se oli vähän semmoinen, että Pelle Hermanni best, mutta sitten kun tuli Lasse Pöysti iltasadut, niin tää oli vähän sitten semmoista tämmöistä. Jarno Malin, sä oot tänään sinisessä.
5: Ja mulla on sininen kausi.
2: Joo, mä johtuu sitä siitä, että kokoomus on nyt puolueen kallopeissa jäänyt persuja taakse.
5: Kyllä, ja
2: mä
5: olin lähtenyt nostamaan kokoomusta uudestaan ja nähdään pian tuolla torilla. Mä tarjoan kokoomuskaan.
2: Komia.
3: Jarno etsii sitä ensimmäistä kunnon sivistysporvaria.
5: Kyllä.
4: Sulla on vähän kuin tuollainen sinimusta asu.
5: No toisaalta voi myös vaihtaa liikettä.
2: Ketä sitä juttelua, kun poripäivän aikana on kaikkia puoluekonttoreita, sitten oli ollut sinimusta liikkeen.
4: Lättyy.
2: Niin, oli tämä sinimusta lätty, mutta sitä ei saanut syödä siis se tarvi siis syödä jossain karsinassa tämä ohukainen.
4: Niin samalla, näin on propagandaa.
2: Joo. Joo, sitä ei saanut viedä siis muualle.
3: Hienoa.
2: Se oli siinä. Mm-hmm. Mutta hei, mennään päivän agendaan. Eilen valtiovarain, eikö itse asiassa, se onkin vasta seuraavassa. Otetaan tuossa, meillä oli tämä, sori, mä menin väärässä järjestyksessä.
3: Sisälukutaito.
2: Mutta siis tuossa tuli tieto siitä, että jos on alaikäinen kuljettaja, niin nyt pitää merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo tämmöisellä vihreäkeltaisella tunnuksella myöskään öiseen aikaan. Ei saa ajaa, ja tuolla somessa sitten meidän ikäluokka on näytynyt muistelemaan 80 lätkää. Ja tämmöinen aloittelevan kuskin leima istuu edelleen tiukassa, ja nuoret tekevät TikTok-videoita, miten aikuiset ympärillä kadottavat liikennekäyttäytymisen, kun vaan moisen lätkän näkevät. Ennen kuin mennään nykypäivään, niin mennään sinne historiaan. Oliko 80 lätkä? Oliko sinua taru?
3: Ei.
2: Ei
3: mulla ei ole enää ollut. Mä oon saanut muistaakseni 96 kortin.
2: En mä tarkoita nyt.
5: Pääs vihdoin pois.
2: No ei mulla enää ollut. Ei enää ollut.
3: Mutta en ole ajanut 80 lätkän kanssa. Se poistui 90-luvun alussa ja mä muistelin, oliko Harrilla vielä.
4: Oli.
3: No niin, joo. Että se on semmoinen etiäinen, tämä 80 lätkä, mutta ei ole sitä itsellä ollut.
2: Ei ole ollut.
3: Ei se poistu 90-luvun alussa.
2: Poistu vai?
3: Poistu. Okay. Googletetaan tuossa tauolla sitten.
2: Okei, joo.
3: Ei ole ollut lätkää, mutta et kyllä se selkeästi on tämmöinen leima edelleenkin, koska nämä nuoret tuskailee siitä, että nyt täytyy tämmöinen lätkä uudelleen pistää. Ja sitten se on ihan oikeasti, se on jännä juttu, että miten tuo liikenteessä, kun on kuski, jolla nyt on sitten tämä uusi vihreäkeltainen tunnus siellä autonsa perässä, niin sitten aikuiset ihmiset, niin heiltä katoaa se käyttäytyminen, että ohitellaan ja hyvä kun osoitellaan ja siis huokaillaan. Ja just näitä TikTok-videoita, että kun 17-vuotias kuski ajaa 100 tuolla pikatiellä, ja sitten kuvaa tällä, kun kaikki ohi. Ihan vaan sen takia, että täällä on tämmöinen, kato, tämä on aloittelija, ei se tajuu mistään mitään, nyt ohitetaan, kaikki ohittaa, pakko ohittaa. Että ei voi ajaa semmoisen auton perässä missään tapauksessa, missä on nyt tämä tunnus siellä, tämä kaveri on nyt tämmöinen.
2: Siis koskee sitä muutakin kuin porilaisia kuljettajia.
3: Näin käsittäisin.
2: Siis ihan valtakunnallinen ilmiö.
3: Tämä on valtakunnallinen ilmiö, kyllä.
2: Mistä moni johtuu?
4: Joo. Aika jännä. Tämä on hienoa, että tämä Porista-ohjelma on sikälikin tärkeä itselle, että mä opin tässä kaikki uusi juttu. Mulla on mennyt ihan ohi tämmöinen uutinen, että tämmöinen vihreä keltainen.
3: Joo, se tuli nyt aivan, olisiko viime viikolla, edellisviikolla.
2: Okay.
3: Joo, tuli käyttöön tämä tunnus ja sitä pitää nyt sitten
4: selvä
3: käyttää.
4: Pitää mennä väijymään.
3: Joo, ja moni on sitten nuorista sanonut, että ei ole käyttää sitä, että ottaa sitten sen riskin, että maksaa sakon, koska on sitten niin leimaavaa. No,
4: joo, mä voin nuorille kertoa terveisiä, että en käyttänyt 80 lätkää niin kuin 3 päivää ehkä. Sitten mä muistan, että mä tein vielä piirsi tussille sellaisen, kun piti mennä siihen kakkosvaiheeseen, niin piti katsoa, jos miehän näyttää, että on 80 lätkä, niin mä tussille sitten askartelin sellaisen takalasiin. Mutta semmoista se on. Mutta mä oon miettinyt sitä, että toistepäin tämmöistä 80 lätkää, niin se ehkä vanhuksilla voisi
3: todellakin olla. Näin.
2: Piti just
4: mun äitillä on, niin. Äiti on muistisairas ihminen, eikä ole niinku vuosia ajanut autoa, enkä olisi päästänyt enää vuosikausiin, mutta hänellä on esimerkiksi kortti vielä voimassa.
2: Mm-hmm. Että saisi painaa.
3: Niin, että jos nyt saisi väläyksen, että
4: kyllä,
3: että olisi auto käytössä, että lähdenpä tästä, niin no.
4: Ja sitten tämmöinen, minkä miettinyt, että itse henkilökohtaisesti, kun ajan todella vähän, varsinkin näin kaupunkikuljen pyörällä joka paikkaan, kun pääsee näppärästi, niin voisi olla sellainen porkkana, että tämmöiset meikäläiset, jos me luovutetaan meidän ajokortti pois, me saataisiin siitä joku rahasumma esimerkiksi, niin me voitaisiin käyttää se johonkin tämmöiseen yhteiskunnan pyöritykseen. Sitten me voitaisiin käyttää julkisia taksia enemmän, niin mä voin luopua tästä mun ajokortista. Niin.
2: Se on vähän samoin kuin tämmöinen auton romutuspalkki.
4: Kyllä.
2: Tämmöinen kuin ajokortin romutuspalkki.
4: Mä vähän kelvotokuski kuitenkin. Musta tulee, mä ajon nyt vähän niin kuin, kun mä ajan niin vähän esimerkiksi kaupungissa, mä huomaan välillä vähän sekoilla. Mutta niin sitten myös, että sitten varmaan vanhemmiten mä aivan niin kuin kelvotokuski, että se olisi kaikille paras, että mä voisin antaa se korttini pois ja käyttää vaikka sitten taksiliikennet, ne ajot, mitä tarvii tai vaimo. Että tämmöinen idea sinne sitten päättäjille.
2: Hyvä. Mä itse asiassa tulin näistä vanhoista kuskeista mieleen. Mä olin eilen reissun päällä ja kävin tankkaamassa, niin oli tämmöinen vanhempi herrasmies itse asiassa Saabilla, ja 900 Saabi, ei ollut turbomalli, mutta 900 Saabi ja vaimo, tai todennäköisesti hänen vaimonsa, en tee oletuksia, niin istui sitten etupenkillä, mutta oli tosi iäkäs kuljettaja. Ja oli tällainen tilanne, hänellä oli siis 50 seteli, oli bensa-automaatilla, mutta ei ollut siis tämmöinen seteliautomaatti, että hän yritti sinne kuittikoteloon tunkea sitä seteliä, mutta siinä olisi paikallinen taksikuski, mikä jeesasi kaveri, että setelit tähän automaattiin käynyt. Että tarvii
3: aika harvaan käy.
2: Mobiililla maksaa. Kyllä. Mitäs mä olin? Onko sun ajankortti lainkaan?
5: En tarvitse majaa ilman korttia polkua. ilman 80 lätkää ja kaikkea muutakin. Mutta tiedän tätä liikenneraivoa kyllä on, ja itse en voi sitä ymmärtää, ja aikuiset ihmiset käyttäytyy, mitä sattuu tuolla tiedostaen, että jos joku vaikka just saanut kortin, niin kyllä sitten niinku semmoista häirintää tulee ja sitten semmoista provosointia ja tööttäystä, ja tekisi vielä repimään niitä pölykapselit autosta pois, ja näin varmaan tulee tekemäänkin, jos ei tämä lopu tämä sekoilu. Ja meidän perheessä tuli autokortti.
2: Aivan, onneksi olkoon.
5: Ja
2: komea auto oli myös uusi auto.
3: Onko nyt kruisailtu sitten?
5: On kruisailtu
2: Onko perinteiset siellä Kespa, Kallo?
5: Kallo ei ole vielä käyty, mutta se on suunnitelmissa. Mutta yksi päivä sanottiin, että mennään kauppaan, ja niin kuin mä olin, että kumpaan mennään, Kampukseen vai Sokokseen, kun ne on vähän tuossa lähikaupat, niin koto tuli, että ajattelin mennä automarkettiin. Tällä ja eilen myös oltiin oltiin ajelemassa ja mä sitten takapenkiltä annoin hyvin neuvoja ja huomasin, että mä saattaa johtaa kriisiin. Kriisiin, mitä tuohon tuli tuohon yksi päivä juuri tässä ajeltiin vähän autolla ja tietysti vielä vähän semmoista hakemista, että ei mitään virheitä tee, mutta tietysti vähän semmoista rauhallista.
2: Mutta onneksi sä ohjeistat?
5: Mä ohjeistan onneksi hyvin, mutta siellä joku kuspää siellä jotain töyttäili ja vaikka ei mitään virhe tehty, mutta ettei menty hänen mielestä tarpeeksi nopeasti jostakin, niin kyllä siinä tulee mieleenkin juosta niin kuin ekoisliikennevaloissa auto kiinni ja repii se kuski sieltä ja pitää pieni puhuttelu.
2: Kyllä, kyllä. Sulla on tämmöinen siis, mikä se on kun joku toisen puolesta, siis tämmöinen miksi sitä sanotaan? Älä nyt siis
5: loukkaantui toisen puolen,
2: mitä? Niin, semmoinen, sä oot tämmöinen sijaisrattiraivo.
5: Kyllä, sijaisrattiraivo kärsiä.
2: Kyllä. Eti turpaa. Muistatteko päivä, kun saitte ajokortin?
3: Joo, ikuisesti muistan.
2: Äitikin muistaa, mä en voi kertoa tämä tarina.
3: Joo, mulla on semmoinen tarina, että sain kortin ja sitten innokkaasti koko perhe ajelemaan, että oli äiti ja isäpuoleni, Heidi, Nea ja Taimi mummu, että oli vähän ylimääräisiä ihmisiä siellä autossa. Kaikki kyytiin ja sitten ajelemaan Vähärauman koulun suunnalla, Länsiporin koulun suunnalla. Kaikki meni ihan hienosti, kunnes sitten huomasin, että se oma kaveriporukka ja iso jätkäjengi seisoo siinä grillin kulmalla. Ja ymmärrän, että mun täytyy ajaa siitä heidän ohitseen ja kauheat suorituspaineet ja vetä sen liikennevaloihin kahden rotvallin reunan ylitse. Siis auto jotenkin lähti käsistä ja sitten siihen valoihin ja mä olin aivan kirkkaan punainen ja kiroilin ja sitten näen vaan sieltä takapeilistä, kun osoitellaan ja nauretaan ja kaikkea mahdollista. Mä lähdin siitä liikennevaloista vielä sillä lailla, että kumit ulvo. Se oli ihan järkyttävä reissu ja sitten kotiin ja se meni sitten miten matka meni ja mä ihmettelin, että meillä oli aika musassa aika tiukka se portin väli, mistä ajettiin sisään, niin se oli aivan millistä kiinni, ettei ne peilit jäänyt siihen. Mummo ei tullut vähän aikaa kyytiin.
2: Kyllä.
3: Joo, se oli semmoinen, en unohda koskaan, mutta kyllä se siitä lähti sitten luistamaan. Mutta tämä on just tämä suorituspaine, mikä tulee just näistä, että sulla on se lätkä siellä ja sitten on tämmöisiä pällistelijöitä, että no miten nyt mahtaa mennä, niin sitten menee tällä tavalla.
2: Kyllä, kyllä. Tuo on se keski-ikäisiä miehiä.
3: Niin.
2: Joo. Oliko Minna Kuukkaali tehnyt näistä pällistelijöistä?
3: Parkkeeraa ja pällistelijöitä. Setämies ryhtyy heti pällistelemään, että mites nuori likka, osaako taskuparkkia tohon tai väliin?
6: Laittako ämmä parkkiin?
3: Niin.
6: Tämmöinenkin termi on olemassa. Mäkin kuulin tämän ihan muutama vuosi sitten vasta.
2: Mikä on ämmäparkki?
6: Se on semmoinen, jossa kaksi peräkkäin ruudut, niin sä et ajakkaan sen ensimmäisen, vaan sä ajat sen toiseen.
3: Läpi
6: sä pääset,
3: ekaan.
6: Sä pääset suoraan, niin kuin sitten ei tätä.
2: Niin lähtee. Niin.
3: Mä oon kuullut, että tämä on blondiparkki.
2: Mä oon kuullut, että prinsessaparkki.
3: No niin, okay. Näin on.
2: Kyllä.
3: Käytän hyödykseni.
2: Kyllä, kyllä. Mutta ämmäparkki on semmoinen porilainen.
3: Joo. Versio. Se on, prinsessaparkki.
2: Se on vähän, mikä se on? Se on ämmiä laji. Mikä se oli? En mä muista mikä se on.
6: Malille taisi sanoa.
2: Muistaaks, kun sait kortin?
6: En mä kyllä muista. Ei se ollut mitenkään merkittävä mielestäni semmoinen. Mä en ole ikinä ollut mikään automies, en edes nuorempani. Ja mulla oli siis kevarikortti, eli oli niinku Vespa lajellut. Mulla oli Vespa käytössä sitten 16-18. Se on jäänyt paremmin mieleen, mutta tätä autohommaa mä en silleen edes muistakaan. Mutta. Kyllä sitä autoa sitten tuli kuitenkin ajeltua, mutta mä oon mieluummin aina kyydissä ollut. Oli sitten, kun kaverit tykkäsivät ajella enemmän, niin sitten kun lähdettiin johonkin, niin sitten sai ottaa oluttakin.
2: Niin, no sitä just. 11. heinäkuuta 1997 oli hieno päivä. Sain väliaikaisen ajokortin, koska mulla on myös kuorma-autokortti, niin kuorma-autoinssi oli vähän myöhemmin kuin B-autoinssi. Ja kortin sain, lansin etin hopeaväristä Peugeot, oli nätti siis Peugeot kattoluukut ja kaikki, ja se ajelu kesti ehkä noin, jos mä heittäisin kuutisen tuntia ja sitten vähän peruutisin aika lailla lujaa tolppaa.
3: Niin.
2: Kaikki kavereet kyydissä, mä menin kato pihasta oikein. Kyllä tää kato tästä näin. Ihan suoraan vanhaa koivistolla, semmoisen järkyttävän puhelintolppaa. Ja ihan solmus koko pösö. Mut siitä on jo aikaa.
0: Poristaan. Se on satavarmo se.

0: Poristaan. Kyllä jämpti on näin.
1: Torstainen Poristaan ohjelma jatkaa kulkua. Meillä on aika pitkä oli tuohon ensimmäinen sessio tuossa, mutta ei mitään, onneksi meillä on kahteen saakka aikaa. Eilen valtiovarainministeriö kertoi pohtivansa eläkeiän nostoa, ja itse asiassa katsoin, että itse syntynyt vuonna 1979, niin oma eläkeikä olisi 70 vuotta, 3 kuukautta, niin sitten pääsee eläkkeelle, 70-vuotiaana eläkkeelle. Onko järkeä vai ei, kysyy Sleepy Sleepers, ja tähän vastaa Harri Vilkuna. Millä tavalla?
2: Kuka siellä saunassa oikein veteli, mitä kuka hän?
1: Niin, kuka mikä saunassa eilen veteli ja ketä mitä hän?
3: Eilen nimittäin uimahalli saunassa yllättäen tämä nousi puheen aiheeksi, ja siellä oli aika kiivaskin keskustelu aiheesta äijien kesken, ja kun siellä yksi julisti, hyväkuntoinen alle 80, että kyllä tämä on ihan oikea päätös, että kattokaa ne, missä kunnossa hän on ja muut. Ei ollut ihan samaa mieltä, mutta
1: Oliko se vellu?
3: Ei ollut. Itseluottamus oli kyllä velipeko luokkaa, mutta tämähän on niin kuin matematiikkaa. Ei tämä mun mielestä ole sinällään mielipidekysymys, mutta näinhän se menee. Eli ikä odottama kasvaa, ja silloin eläkejä on pakko kasvaa jossain määrin, mutta tietenkin tämä on nyt silleen vähän niin kuin epäreilu, että kun on, töitä on monenlaisia, että osa on fyysisempiä, osa on vähemmän fyysisiä, että miten sitten se ihminen niin kuin kykenee enää tekemään, kun alkaa 70, lähes 70 vuotta lähestyä, että onko hoitaja, joka on tehnyt 40 vuotta nostellut mummoja ja muuta, niin onko hän vielä kykeneväinen siihen, onko hitsaaja, joka 45 vuotta pillikans ollut ja alkaa vähän joka paikkaa kolottaa, niin onko siitä enää näihin hommiin? Tai sitten on näitä tämmöisiä paperipyöritteitä, niin kuin meikäläinen, niin kyllä varmaan 70 vielä pää pelaa, niin pystytään tekemään näitä hommia. Mutta väistämättä tietysti eläkeikää pitää nostaa, mutta mikä siinä sitten oikein on, niin se on sitten onneksi jonkun viisaampia päätettävissä.
1: Joo, täällä myöskin näyttelijä lahjakkuus Jarno Malinen on täällä studiossa, ja monet näyttelijät hän painaa ihan siis loppuun saakka viime metreille.
4: Mm. Kun tekee niin minä, että välttelen paljon töitä, niin silloin voi eläkeikäkin siirtää. Ei siis se on näin kuin väärinkin, että se on hyvin yksilöllistä, kuka tuota pystyy, että totta kai se, mikä sun työtaustassa on, että jos sä nyt tuolla raksoilla oot 40-50 vuotta hakkaamassa lekalla, niin ei siinä välttämättä kädet enää 70 siinä kunnossa, että sitä tehdään. Että vaikeita asioita on, mutta sitten enemmän mä oon tuossa huolissani tuosta. Meillä jää aika paljon nuoria tässä koko ajan eläkkeelle, että meidän täytyisi alkaa vähän pohtia syitä, että minkä takia näin käy, että ehkä pyrittäisiin tätä
1: eikä
4: estämään.
1: Eikä johdu fyysisistä syistä.
4: Ei johdu fyysisistäkään syistä, vaan ihan varmaan monista syistä, mutta ehkä siihen kannattaisi alkaa kiinnittää enemmän huomioon, että minkä takia yhä nuoremmat jäävät eläkkeelle jo ennen kuin oikeastaan työura alkaakaan. Et siihen mä lähtisin enemmän niin kuin panostamaan kuin eläkeiän nostoon.
1: Joo, tässä on kuitenkin suurin piirtein on nyt samaa kaliberia muutamia vuosia sinne tänne, mutta tässä on niin kuin suurin piirtein saman verran on työvuosia takana, mitä edessä.
5: Joo, tässä ehtisi opiskelemaan vaikka lääkäriksi.
1: No, hyvänen aika sentään.
5: Tohtori Säinen. Paperit vetämään. Jos ei olisi minun alani, mutta joku toinen ehkä voisi olla. Mutta mietin tuossa kanssa, että kun tuntuu, että tänä päivänä, niin kun, jos puhutaan nuorista, kun tuntuu olevan haastava se, että nuoret löytää itselleen työtä ja sitä vakituista työtä erityisesti. Meillä ei saa enää, tai hyvin harvinaista, että 14-15-vuotias saa edes sitä kesätyöpaikkaa, kun sun pitäisi olla siinäkin kohtaa täysi-ikäinen ja omata työkokemusta ja niin poispäin, niin nämä ei ihan niin kuin samassa vaakakupissa jotenkaan kulje. Että joo, toki ymmärrän sen, että työtehtävistä riippuen pystyy. Ja sitten on varmasti paljon ihmisiä, joille on luontevaa tehdä 70-vuotiaaksi töitä, että esimerkkejä on aika paljon, että pitää itsensä virkeänä sitten sen työn kautta. Mutta on paljon mietittävää kyllä tässä, mutta olisi mahtavaa, että nuorten työllistyminen olisi semmoinen prioriteetti, että se helpottuisi sinne suuntaan.
1: Joo, toki tämä nyt ei koske siis...
5: Ei koskekaan, tämä on eri keskustelu.
1: Ei, vaan siis tuli tästä uudistuksesta mieleen, että jos nyt on 61-vuotias, niin yhtäkkiä boom, ei tule 9 vuotta lisää. Että on
5: kyllä, kyllä.
3: 76 syntyneet.
5: Tuffani jäi eläkkeelle 52-vuotiaana.
1: Noniin.
5: Miettikääpä sitä Outokummusta.
1: Joo, meidän mummo taisi kanssa.
5: Nuor vetree kaveri. Et oli aikaa tehdä puutöitä ja käydä mökillä. Mutta on sekin varmasti ollut kyllä, että jos tämä tarjoltaisiin nyt itsellä, niin en olisi jäässä.
1: Muutama hassu vuosi enää.
5: Ellei sit voittaisi sitä eurojackpottia.
1: Joo, mutta kyllä se tulee. Nyt on huomenna 120 miljoonaa.
5: Joo.
3: Onko? Ja,
1: joo, meillä on tämmöinen sopimus, että jos
3: ja mä... Ja mulla on sopimus, että mä saan miltsi siitä.
1: Niin säkin saat milli.
5: Mielelläksä niitä on nyt
3: Eikä sun jää itsellenä yhtään.
1: Joo, siis Taru kanssa ollaan sovittu, mä lupasin sullakin. No Jarnokin saa sitten. Ja jos 120 miljoonaa tulee.
5: No siinä on nyt jo niin paljon, että joo.
1: Niin saatte kaikki sitten siitä.
3: Ja mä pistän tällä porolla. Mä pistän sen miljoonaa kaikkeen yhteisen hyvävointiin.
1: No niin, Metallica poriin. En mä tiedä, saako miljoonalla?
3: Ei
1: sitä mitään miljoonalla.
5: Aattelko pistäs tolleen kertalaakista?
1: Joo, joo. Kaikki haisemaa.
5: Joo, ottaisi jonkun bändi tonne.
3: Kaikki rulettiin, musta voi tahdolla.
1: Tupla tai kuitti.
3: Kyllä.
0: Radio Pori. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
0: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
7: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
8: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
9: Plus, katsastus katsastaa.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
12: joka torstai.
11: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilaliekkiä lämmittää Julle Kallio.
12: Poristaan. Torstaisin 1-2.
13: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
14: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
15: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
16: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
17: Nyt
16: uusi maku, Karpalo.
18: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Poristaan. Kyllä jämpti on näin.
1: Poristaan ohjelma kello 13-14 välissä Itäpuisto kolmosen studiossa. Meillä on kova nelikko täällä par aikaa. Se oli Linta Lampeenusta ja Pete Parkkosta. Itse asiassa tuli, olisiko viime viikolla vai edellisviikolla tullut tieto siitä. Ei liity millään siis Poristaan ohjelma, mutta HIM on noussut kaikkien aikojen, tai siis kuunnelluimmaksi suomalaisartistiksi Spotifyssa 5,5 miljoonaa kuukausittaista kuuntelijaa.
2: Oho.
1: Joo, joo. Petelle ja Lindallakin oli aika paljon tuossa, kun oli tuota Eurovisu huuma, mutta tuli sieltä sitten alas, mutta joo. HIM tällä hetkellä kuunnelluin suomalaisartisti. Hieno yhtye.
2: Onhan se.
1: On. On. Mutta jatketaan tuosta eläkeestä vielä. Tosiaan 70-vuotiaana eläkkeellä suurin piirtein, niin meillä on tässä nyt enempi vähempi. Se 20 vuotta olisi tuohon 70-vuotiaan matkaan. Niin jos tosiaan sen 70-vuotiaan mennään työelämässä, niin Jarno, ajattelitko jatkaa samalla linjalla vältellet siitä.
3: Loppu saakka. Kyllä, jos mä nyt ajattelen, mä pystyn näin, niin kyllä mä en mä varmaan jää koskaan eläkkeellä.
1: Niin.
3: Tää on hyvä näin.
1: Mukavasti on mennyt.
3: Mukavasti on mennyt ja tuota...
1: Ja merkkipaitaa kuitenkin.
3: Merkkipaitaa, ettei tässä mitään ihan tyhjä taskuun. Mutta ei mulla mitään... Ei mulla mitään sellaisia haaveita, että sitten kun mä pääsen eläkkeelle, mä lähden tuonne jonnekin Fukeen vähän matkoilemaan. Ja ei mulla mitään tämmöisiä, ei ole tämmöisiä odotuksia tai haaveita, että sitten kun mä eläkkeelle, niin sit tuo mä alan tässä näin kaikkia ompeleja ja kaikkia. Että ei mulla, tää on ihan hyvin näin.
1: Niin, mutta tässä kuitenkin työvuosi jäljellä.
3: On.
1: Niin mä ajattelin, että ei ole siihen mitään sellaista muutosta kaavailtu.
3: Ei todellakaan, ei.
1: Ei, Taru sanoi, että hän ehtisi lukea vielä tohtoriksi.
2: Niin, kyllä. Kaikenlaista ehtisi tekemään. Pistää elämänsä ihan uuteen uskoon.
1: Kyllä, mutta näetkö esimerkiksi itse asiassa vielä vaikka 15 vuoden päässä, että tässä vedetään Poristaan ohjelmaa ja keinutellaan?
2: No siis sanotaan, että jos radiossa pysyn ja siis joo näin ja toivottavasti saan pysyäkin, mutta että jos 70-vuotiaana vielä teen radiota, niin sitten on yksi vaihtoehto ja se on Fuge FM.
1: Fuge FM. Ja sä olisit Fuge.
2: Joo, se on se Espanja. Mä oon tästä ennenkin puhunut. Että siellä kyllä vedän jotain sellaista iskelmällistä erikoisohjelmaa ja juttelen mukavia ja sitten on edullinen punaviini ja aurinko paistaa.
3: Pizza pekkarissa kanssa.
2: Kyllä. Näin.
1: Eikö se ole se Henry Afflecht, eli silloin se on joku radiotoiminta?
2: Joo, se oli jossain kohtaa, mutta en mä usko, että enää on.
1: Onko se enää? Eikö siis kaveri tunne?
2: Joo, mutta on tässä Julellakin muutama iltapäivä lähetys vielä edessä.
1: On tässä vielä. Mutta voitaisiinko me kimppaan lähteä sinne Fugeen?
2: Niin.
4: Me voidaan tuolla kerran viikkoa vetää sitten Fugistaan ohjelmaa.
1: Fugistaan suomalaisille.
2: Sehän olisi loistava.
1: Ai veljet, tämähän on siis ihan, tämä kyllä.
4: Lennetään aina täältä.
1: Kyllä. 2046 Fugistaan. Se voi torstaisin suorana
4: Fugi.
1: Ai,
4: mikä veli. Bugi, mikä
1: kyllä,
4: fugi.
1: Kyllä. Suomipoika, kunkuluru, mitä kuuluu. Siin se on. Entäs Harri, vieläkö festivaalihommia 20 vuoden päästä? Näetkö itsesi vielä jakamassa passeja?
4: No miksei jossakin roolissa hyvinkin. Varmaan, tämä on vähän kuin yrittäjänä, niin ei varmaan niin kuin kokonaan pääse eroon näistä jutuista, mutta ehkä sitten rooli voisi olla hiukan erilainen. Et kyllä täytyy sanoa, että on tämä sen verran stressaavaa hommaa, vaikka niin kun tähän jollakin tavalla kroppaa tottunut, niin ehkä tämmöisen oman terveyden kannalta, niin ihan 70-vuotiaana asti viittisi jännittää joka kesä, että miten käy.
1: Käy pumppu
4: päälle. Nimittäin jänne katkee jossain kohtaa kyllä, että et sitten joku muu voisi niinku jännittää puolesta, mutta jossakin tausta toivottavasti mukana ja sitten tietenkin kaikenlaiset niin kun tällaiset tausta-asiat ja ehkä jonkinlainen yhteiskunnallinen vaikuttaminen yhdistystä tai jotain muita kautta, niin kyllä semmoista olisi kiva tehdä sitten jatkossakin, että pysyy virkeänä, että en kyllä ihan kanskaan haaveile mistään, että ole vaan mökillä tekemässä klabeja tai Fugessa ottamassa aurinkoa.
1: Paitsi kerran viikossa.
4: Että jotain mielekästä ja merkityksellistä tekemistä olisi kuitenkin loppu. Tappiin asti, niin se olisi niin kuin toiveena.
1: Tekeekö sekä Tavastiasta että Ruiz Rockista tuttu Juhani Merimaa, niin eikö hän kuitenkin ole jossain tausta?
4: No joo, no. Mertsi oli taas tuolla musiikkia mediassa kyllä, että kyllähän on niin kuin näissä monessakin yhteystaustahahmona ja varmasti vanhempana neuvonantajana ja varmaan jotain bändejäkin vielä buukkaa, tiedän, että buukkailee vielä tota noin vähän ja hänen tyttärepoika Mikko varmaan vähän joskus vähän hermonakin, että Mertsi on hoitaa joku keika sitten. Kyllä. Tuli vähän säätämään.
1: Pappa heiluu taas.
4: Pappa tuli säätämään siihen, mutta tota noin, niin kyllähän joo, vaikuttaa edelleen.
1: Mutta ei ole sillä, että aikoinaan, kun tota noi, edes mennyt Timo Prihti erilaisessa tilaisuuksessa, soitte haitaria tai mahdollisesti kirkkourkoja.
4: Joo.
2: Aina sukkasillaan.
1: Kyllä, joo, kyllä. Vähän haitaria siihen, kun on tilaisuus käynnissä. Niin. Jaha, joo.
2: Ja aina yllätyksenä.
1: Kyllä, joo, hän tuli siellä keittiöstä. Tämäkin on mekaanis useammassa tilaisuudessa ollut sillä, tota noi, juontamassa tai bändin kanssa keikalla. Yhtäkkiä Timo keittiöstä hanuri kanssa siihen pöydäpäähän.
2: Itse myös. Mä oon kokenut sen, kun hän soitti sitä niitä urkuja, niitä Länsivuoren kirkon vanhoja urkuja. Ja joo. Hiippaili sieltä keittiöstä villasukillaan ja se oli kaikille koko juhlaväelle yllätyksellinen tilanne.
1: On, se on mukavaa, kun on kansainvälisiä vieraita, että vähän urutsoja.
2: On, totta kai. No, onhan se mahtavaa. Erityispiirre.
1: Mahtavaa on. Jatketaan vielä.
0: Radio Pori. Rytinää ja maaleja. Ässät HPK Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput otteluun ässät.com. Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI-driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona.
8: Päivien päivää.
9: Jos sä niin sanot.
8: Saanko kysyä?
9: Ole hyvä vaan.
8: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
9: Arvaan ruokakaupassa käynti.
8: Hyvin arvattu.
9: Hyvä minä.
8: Hyvä sinä.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
12: Ja taas mennään.
13: Se oli Danske Bankin
12: oivalluksen ääni.
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
13: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
12: Kokonaisvaltaisen
13: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
0: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis motormarkettiin Puinin tielle ja tee syksystä valoisampi. Motormarket, ne paremmat vehkeet.
14: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Poristaan. No mikä se nyt on?
1: Kertaalle vielä takaisin Poristaan ohjelman pariin torstaisessa iltapäivässä. Tuossa itse asiassa tuli viime viikon loppupuolella tuli tietoa ja tällä viikolla tein haastattelua sitten analyytikko Tuomaksen kanssa, kun EPSI Rating oli tehnyt tämmöisen laajan tutkimuksen kuluttajan kokemuksiin liittyen. Ihan siis arkisiin palveluihin, pankit, kaupat, vakuutukset, mitä tällaisia arkisia palveluita käytetään. Ja Pori! Ja Pori, EPSI Ratingin kärjessä, 76,5 pistettä, sama kuin Lappeenrannassa.
2: Miksei sitä sitten ollut samalla julkistettu kuin tätä viimeisen tutkimusta?
3: No tämä on juuri.
2: Kato.
1: Täällä ollaan tyytyväisiä.
2: Pitäisikö EPSI tehdä toi tutkimus seuraavaksi?
1: Kyllä, niin kuin, joo, kyllä, tässä oli myös suurempi otanta, että jos siinä olisi väsyneessä kuntarahoituksessa joku 30, niin tässä oli kuitenkin useampi 100. Otetaan yksi klippi. Tässä on siis EPSI Rating Finlandin analyytikko Tuomas Toivonen tarinoi seuraavassa pienen pätkän.
4: Erityisesti ikäryhmien tarkastelussa. Ottaisin sen tästä esimerkiksi. Porissa 45-59-vuotiaat ovat kaikkein tyytyväisimpiä. Yleisesti ottaen maassa yli 60-vuotiaat on se tyytyväisempiä ryhmä. Eli Pori poikkeaa jonkin verran yleisestä linjasta tässä kohtaa. Ja tuossa näkyisi myös olevan jonkinlainen kuilu Porin sisällä ikäryhmien välillä. Et siinä missä 45-59-vuotiaat mitattiin korkein tyytyväisyys, niin 30-44-vuotiaiden parista mitattiin matalin tyytyväisyys. Ja tämähän on hyvin vaativa asiakasryhmä myös siinä mielessä yritykselle kuin yritykselle, että siellä on paljon ruuhkavuosia eläviä. Silloin välttämättä raha ei ole se ikään kuin merkittävin resurssi, vaan se saattaa olla ihan aika. Toinen sellainen hyvin keskeinen tulos on se, että se voisi ehkä paketoida niin, että Porissa tyytyväisyys ei vaadi paksua lompakkoa. Et Porissa nimenomaan sellaiset tyypillisemmät, tavanomaisemmat kuukausituloluokat, niin siellä on oikeastaan tyytyväisyys korkeimmillaan. Tyytyväisyys tippuu jonkin verran, kun mennään sitten tuota korkeampiin tuloluokkiin. Esimerkiksi yli 4500 kuukaudessa tienaavia pariin, niin silloin Porissa tyytyväisyys tippuu siinä, missä valtakunnallisesti näin ei tapahdu. Että tässä on sellainen erikoisuus myös Porin tuloksissa. Ja tämähän olisi hieno viesti mille tahansa kaupungille, että sun ei tarvitse tienata hirveästi olla tyytyväinen täällä.
1: Näin EPSI Rating Finlandin analyytikko Tuomas Toivonen, eli lyhykäisyydessään ei tarvitse olla paksua lompakkoa, että Porissa voi olla tyytyväinen. Niin herättääks, minkälaisia ajatuksia? Jarno.
5: Kuten Appendix laulaa, ei raha ole mun valuuttaa. Ja elämä aika tylsää, jos se perustuu niin paljon siihen, kuinka paljon tienaa ja kuinka paljon on omaisuutta ja rahaa, että mun mielestä se on vähän tylsä tuo tavoite tässä elämässä, niin kuin vaan mahdollisimman paljon tienata. Että on paljon muitakin tapoja elää ja olla, ja mun mielestä niin kuin, ja tyytyväinen todellakin voi olla, vaikka ei lompakko olisikaan ihan niin paksu, kun jollain tavalla tulee toimeen, niin kannattaa tyytyä vähän vähempään taloudellisesti, niin saa enemmän.
1: Mutta mistä tämä kertoo, että just kun tämä Tuomaskin tässä nosti sen, että on mielenkiintoinen siis seikka, että tämmöistä ei muissa kaupungeissa ole, että ne vähemmän tienaavat ovat tyytyväisempiä, mitä sitten vastaavasti enemmän tienaavat.
2: Ehkä se voi johtua myös siitä, että Porissa ei näitä paksuja lompakoita ole hirveästi ollut, että täällä on optimoitu niinku palvelut ja elämä ylipäätään semmoisille vähemmän paksummin lompakoille.
1: Että ei ole mitään semmoista niinku ylimääräistä glamouria.
3: Niin, ja sitten elämä on ihan oikeasti helpompaa. Et kun on niinku, palvelutarjontaa meillä on hyvin, mä antaisin ihan todella vahvat pisteet siitä, että sä saat kaikki palvelut täältä, mitä haluat. Ja sitten se elämä on, se on iisimpää. Nyt kun vietän 2 päivää viikosta Helsingissä ja suhailen siellä metroissa ja liukuportaissa ja siinä ihmispaljoudessa, niin voin sanoa, että hartiat laskee aikun pääsee takaisin Poriin. Mulla on ollut tämmöinen taulu seinällä Andy Warholin julistus, missä lukee, että I like boring things. Ja musta se on niin sairaan hyvin sanottu, ja tämmöisiä huoneen tauluja. Tykkään myös sanonnasta small is all. Ja musta nämä on tämmöisiä niinku porilaisuuden juttuja, että täällä jotenkin porilaiset ovat vähän vähempään tyytyväisiä. Ja se ei tarkoita sellaista niinku vaatimattomuutta, vaan että ollaan vähempään tyytyväisiä.
1: Joo, se tarkoittaa ehkä sitten tuota olohuoneen seinällä semmoista taulua, missä lukee live, love, laugh.
3: Se tarkoittaa just sitä.

0: Mä voisin ottaa sen tatskan, jos harjoittaa sen, mikä se olikaan, happy wife.
1: Niin, happy wife.
2: Kotoa,
0: mä voin ottaa se small.
2: Mä sain kotoa muuten terveisiä, että kaikkihan tuossa sanonnan tietää.
1: Happy wife, happy life.
2: Tää tuli mulle niinku mukamasi ihan uutta.
1: Mutta saiko sä luvan tälle tatoinnille?
2: Joo.
1: Niin, kyllä. Tämä ei tarvitse lupia siis kysyä. Mutta liittyen siis tähän vielä, kun tosiaan Porin pisteet 76,5, sama kuin Lappeenrannassa, Tampere ja Oulu jäävät pisteen 75,6 pisteeseen, Helsinki ja Turku reilu 74 ja Espoo 73,7. Siinä on varmaan kyllä, just mitä Taru sanoi, että on kuitenkin siis helppo toimia täällä. Mm-hmm. Pienen ympyrän sisällä on palvelut ja kaikki on helposti saatavilla.
0: Kaikki.
3: Kaikkea on.
0: Siinä on kaikki siinä pienen ympyrän sisällä. Se on 7 minuuttia ja sit sulla on se palvelu siinä käytettävissä suurin piirtein.
1: Kaikki on siinä.
0: Kaikki on siinä. Työmatkat, kauppamatkat, harrastusmatkat, uimahallit, elokuvateatterit, kulttuuritarjonta, you name it. Tää vaan toimii tää paletti.
1: Hei, tässä kohtaa kiitellään torstaisesta seurasta kahden uutiset luvassa. Kiitoksia Taru, kiitoksia Harri, kiitoksia.
2: Kiitos.
0: Ensi viikkoon, moikka.
4: Radio Pori.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika, vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Musta aurinko nousee. Musiikkinäytelmä Juice Leskisen elämästä nyt Rauman teatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Nää on taas ihan tukossa.
11: Höyryhengitys auttaa.
10: Totta, vähän kattilan.
11: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
12: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
13: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
15: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
14: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Yankee Hearts.
16: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
17: No miltä ne putket näyttää?
18: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
17: Joo.
18: Ei mitään isompaa.
17: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
18: Aivan.
17: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
18: Noin, tähän... valmista.
17: Oho.
18: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
17: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
18: voinut. Se on moro.
17: No joo, on pro-meininki.
19: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Perussuomalaiset on ohittanut pääministeripuolue kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,5%. Kokoomuksen suosio laski vajaan prosenttiyksikön 16,3%. Kärjessä jatkaa SDP 22,7%. Keskusta pitää puolestaan neljättä sijaa 12,6%.
3: Keskustan paikkaa kärkinelikossa hamuaa vasemmistoliitto uudella 12,4% kannatusennätyksellä. Taloustutkimus haastatteli syys-lokakuussa noin 2800 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 1,8% suuntaansa. Presidentti Alexander Stubb sanoo, että Venäjä ottaa yhä suurempia riskejä hybridisodan käynnissä. Stubbin mukaan uusiin hybridiuhkiin on valmistauduttava myös Pohjoismaissa ja pidettävä pää kylmänä. Stubb puhui tänään toimittajille Norjassa. Hän tapaa työvierailullaan Oslossa pääministeri Jonas Gahr Støren ja kuningas Håkonin. Stubb ja Støre keskustelevat yhteisestä aloitteesta käynnistetyn tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista. Støren mukaan yli 30 maata on jo liittynyt vetoomukseen. 50 lääkäriä syytetään puolisonsa murhan yrityksestä Kuopiossa, tiedottaa syyttäjälaitos. Miehen epäillään syyllistyneen pahoinpitelyyn, kunnianloukkaukseen ja murhan yritykseen tämän vuoden helmikuussa. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin, kerrotaan syyttäjälaitoksen tiedotteessa. Poliisi on aiemmin kertonut, että miehen ammatti ei liity rikosepäilyihin. Juttua käsitellään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tammikuussa. Ukrainan viranomaiset kertovat Venäjän bussi-iskun surmanneen 30 ihmistä maan itäosassa Kramatorskissa. Haavoittuneita on uusimpien tietojen mukaan parikymmentä. Kyiv Post-lehden mukaan pelastustyöt ovat käynnissä ja uhriluku saattaa vielä nousta. Media uutisoi tapahtuneesta viestipalvelu Blue Skyssa ja X:ssä. Tuoreiden uutistoimisto AFP:n tietojen mukaan iskussa olisi torstaina aamulla tuhoutunut 2 linja-autoa.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Täällä Porissa Satakunnan osuuskauppa kertoo rakentavansa Porin Tuulikylään S-Marketin. Kaupan suunnittelutyöt ovat valmiit. Varsinainen rakentaminen tontilla alkaa lähiaikoina ja kestää vajaan vuoden. S-Market sijoittuu Pohjois-Porin monitoimitalon läheisyyteen. Investoinnin kokonaisarvo on noin 5,5 miljoonaa euroa. Rakentaminen alkaa lokakuun aikana satakuntalaisten yritysten voimin. Myymälätila tulee olemaan kooltaan noin 1200 neliömetriä. Tulevan marketin kokoluokan toimipaikka työllistää keskimäärin 12 työntekijää.
19: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
1: Torstaista iltapäivää sitä tässä mennään. Päivälämpötila huitelee tänään noin 8 asteessa ja sadekuuroja on myös iltapäivän aikana luvassa ja jahka tuosta sateet alkavat, niin tämä nytkin ennusteen mukaan roikaakin sitten ihan tuonne huomiseen perjantaiseen saakka. Ja myös huominen perjantai näyttää sateiselta. Huominen päivälämpötila myös tuossa noin plus 7-8 asteessa.
19: Talvirengasvalikoimamme löydät myös verkkokaupastamme. Kattava valikoima rengasmerkkejä ja kaikki rengaspalvelut. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi. Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Oikein mukavaa torstaita. Kiitoksia vielä Poristaan panelisteille seurasta. Ja totta kai tulee tuo koko jakso myös tuonne nettiin sitten kuultavaksi ensi viikolla taas Poristaan torstaina kello 13 ja 14 välissä. Mutta muuten mukavaa torstaita. Kello 7,5 minuuttia yli 14.8. päivää tässä mennään. Ja niin kuin tuossa tuli säätiedossakin kerrottua, niin suht kosteita keliä on luvassa. Toki nyt vielä eikä ole satanutkaan, mutta tuommoista yhtä kahta tippaa näyttää sitten loppupäivän ja ensi yön ja myös huomisen perjantain osalta olevan luvassa, että katsotaan missä kohtaa tosta sitten taivas halkeaa. Portion Boys, Komiat, Koko Suomi Tanssii, Viotu Powerilta, Baby I Love You Way.

0: Jutta Poweri ja Baby I Love You Way. Eilen keskiviikkona oli hyvin mielenkiintoinen jääkiekkoliigan päivä. Sattumia, tapahtumia, niitä riitti. Jatkoaika.com näitä on muun muassa sitten kerännyt yhteen, ja eilisen aikana muutoksia nähtiin sarjan johtoportaassa pää- ja apuvalmentajapotkuina sekä palkkauksina, jatkosopimuksena, sopimuspurkona, 15 maalin otteluna ja myös hyvin onnistuneena erikoisotteluun. Tuo erikoisottelu liittyy sitten eiliseen Jukurit S-otteluun, jonka S-t lopulta sitten ne voitti, tiukka kamppailu, ja loppulukumat Mikkelissä sitten 0-1 eli Sille sieltä. Yksi maali ja 3 pistettä, häkki täynnä, 4200 katsojaa paikalla tuolla Mikkelissä. Ja tällainen siis koululaisottelu Mikkelin Jukurit teki Mikkelin kaupungin kanssa yhteistyötä tässä. Mutta näitä muita uutisia, niitä myös piisas. Liigatiedot eilen aamupäivällä Jussi Markkasen jättävän tehtävänsä liigan urheilujohtajana välittömästi, ja Markkasen tehtävän otti hoitaakseen liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen liigan johtoryhmän avustuksella, kunnes sitten uusi urheilujohtaja valitaan. Ja ehtoomalla, kun oli sitten tuo Jukurit S-ottelu pelattu, niin normiaikaan pelattiin 2 ottelua, Sport Ilves ja Kärpät Kiekko Espoo, ja tuolla Oulussa Kärppien ja Espoon välinen ottelu, siinä nähtiin nimittäin 15 maalia. Ja Kärpät johti jo kolmanteen erään mennessä 6-2, mutta Jyrki Ahon johdolla kiekko Espoo nousi erässä 6-6 tasalukemiin, ja ottelu päättyi sitten varsinaisella peliajalla lukemiin 7-7, ja näitä nyt ei ihan liigakiekossa justiinsa ole nähty, ja lopulta sitten Kärpät voitti ton ottelun jatkoajalla 8-7. Mutta tosiaan, kun kolmas erä alkoi, niin Kärpät johti 6-2, ja tuossa tilanteessa harvemmin enää sitten noustaan sieltä tasoihin, ja tosiaan 7-7. Sportin ja Ilveksen kohtaaminen päättyi sitten Sportin eduksi 2-1, ja tuolla CHL:ssä Tappara koki 1-2 jatkoaikatappion norjalaiselle Storhamarille. Ja jos näitä muita uutisia tässä nyt vielä kertoo, niin Jokerit ilmoitti maalivahti Tomi Karhusen loppukauden kattavasta jatkosopimuksesta. Lahden Pelicans ilmoitti purkaneensa puolustaja Onni Käyhkön sopimuksen. Käyhkö siirtyy Ruotsin Olsvenskaniin. Ja sitten liigaillan aikana tuli myös uutinen siitä, mitä tuossa jo jonkin verran on uumoiltu ja odotettu, että koska Jouko Myrrän ja KK:n välinen sopimus tulee päätökseensä, ja se tapahtui sitten eilen illalla. KK antoi potkut itse asiassa viime kauden sensaatiovalmentaja Jouko Myrrälle ja apuvalmentaja Tuukka Poikoselle, ja Myrrän korvaajaksi nousi Kai Suikkanen, ja Suikkanen palaa liigajoukkojen penkin taakse 9 ulkomailla vietetyn kauden jälkeen, ja apuvalmentajaksi nimettiin Marko Virtanen. Kouvolassa ei KK-fanien keskuudessa Jouko Myrrän potkuja ole millään tavalla ilolla otettu vastaan, koska Myrrästä kaupungissa pidettiin ja pidetään edelleen, koska KK esimerkiksi viime kaudella suoritti erinomaisen hyvin. Mutta tollainen keskiviikko oli eilen suomalaisessa jääkiekkoliigassa.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Se oli Resu Redfordia se, ja Saumaa tuossa itse asiassa kerronkin jo noissa kello 14 uutisissa, että tuolla joen toisella puolella starttaavat rakennustyöt, nimittäin osuuskauppa rakentaa Porin Tuulikylään S-Marketin. Tuosta on jo aiemminkin juttua ollut, mutta nyt tosiaan osuuskauppa tästä virallisesti kertonut, että investoi tuonne joen toiselle puolelle, mistä ei sitten Satakunnan osuuskaupan toimipistettä löydy, mutta sinne Pohjois-Porin monitoimitalon läheisyyteen uusi kauppa rakentuu, kestää vajaan vuoden nuo rakennushommat ja alkaa tässä lähiaikoina. Kokonaisuudessaan 5,5 miljoonan euron investointi, myymälätilaa tulee olemaan semmoinen noin 1200 neliömetriä ja S-Marketin tai tämän tulevan marketin kokoluokan toimipaikka työllistää keskimäärin 12 työntekijää ja tuo sitten hiukan myöhemmin täsmentyy, mutta tässä kuussa kuokka maahan ja kestää vajaan vuoden sitten uuden marketin rakennus.
1: Radio Pori.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
7: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
8: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
7: Et oo tosissas. Ei.
8: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
7: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
9: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen. Teleenergiatekniikka. Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
4: Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

John Legendia tässä ja All of Me, kello minuuttia vaille puoli kolmen. Kolmisen viikkoa sitten, no mitä siitä on, pari-kolme viikkoa aikaa, kun oli Porinpäivän viikonloppu ja Porinpäivää juhlittiin. Ja tämähän oli sitten tämän vuoden teema oli yhdessä liittyen muun muassa Porinsillan 100-vuotiseen historiaan. Ja Porinsiltahan sai uudet hienot valot, mutta ikävä kyllä nyt sitten nämä valot tai osa valaistuksesta on joutunut ilkivallan kohteeksi. Tuosta lisää Lost Frequenciesin ja Elidyhin jälkeen.

0: Syyskuun lopulla otettiin käyttöön tuon 100-vuotiaan Porinsillan uusi valaistus. Siellä viimeistelytyöt edelleen tässä syksyn aikana jatkuvat. Hanketta tosin ovat viivästyttäneet valaistukseen kohdistunut ilkivalta sekä pitkät toimitusajat, joiden vuoksi osa valaisimista on tällä hetkellä pois käytöstä, että jos siellä mahdollisesti illalla oot tsekannut, että minkä takia ei lamput pala, niin tuossa pari syytä siihen. Porin kaupunki näistä on tänään tiedottanut ja vahingon teosta aiheutuu vuosittain kustannuksia ja haittaa useissa kaupungin kohteissa, että sieltä ei ole ainoa kohde, mikä ei ole sitten rauhassa pysynyt ja Porinsillan Keski-Porin kirkon puoleisessa päässä siellä on rikottu ja naarmutettu näitä uusia valaisimia ja myös yhtä valaistuksessa käytettävistä projektoreista on vahingoitettu ja kaupunki nyt sitten selvittää parhaillaan vaihtoehtoja valaistuksen suojaamiseksi ilkivallalta, mutta suojausratkaisujen toteuttaminen on haastavaa ilman, että valaisimien ja projektorin toiminta heikkenee, kertoo rakennuttaja rakennusmestari Jari Leesvuori Porin kaupungilta ja ilkivaltatapausten selvittämisen ohalla sillalla tehdään syksyn kuluessa myös muita viimeistelytöitä ja tosiaan siellä on hiukan tätä käyttöönottoa hidastaneet poikkeuksellisen pitkät toimitusajat, sillä osa valaisimista saatiin työmaalle vasta yli 5 kuukauden odotuksen jälkeen ja tämän vuoksi valaistuksen säätö- ja ohjelmointityöt ovat vielä osittain kesken ja niiden arvioidaan valmistumaan sitten tuossa lokamarraskuun vaihteessa, mutta annetaan nyt niiden siltojen lamppujen olla rauhassa ja saadaan ne valmiiksi ja entistä näyttävämmäksi sitten tuo 100-vuotiaan Porinsillan valaistus.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Aliisa Syrjää tässä ja sydän on rikki, kello on parisenkymmentä minuuttia vaille kolmen. Tänään aamulla puhuttiin siitä, kun rikostoimittaja ja kirjailija Linda Rantanen järjestää tuolla Vinnovassa marraskuussa vankina vapaudessa -nimisen tilaisuuden, jossa keskustellaan naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta väkivallasta ja sen uhasta. Ja itse asiassa tänään aamulla Linda Rantanen oli haastateltavana ja palataan tuon aamun tarinan parin tuossa puoli neljältä.
1: Radio Pori. Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
2: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
4: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista Valtti-mobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
5: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
6: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
7: Telia on tosi hyvä operaattori.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä ja edullinen ruoka maksaa vähän.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Sä et sen verran kerro perästä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
13: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
12: Se on muuten, se on ihana.
13: Miksi mä menisin pelaa sateella?
14: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
15: R-A-Y-O. Rayo.
16: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
17: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
18: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
19: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Bryan Adams ja Everything I Do It For You. Tuossa tuli itse asiassa viime viikolla, muuten tuli tietoa siitä, että Bryan Adams saapuu tänne Suomeen jälleen keikalle. On siis kiertueella, toki tänne kiertueen puitteissa jo kertaalleen aiemminkin Suomessa käynyt, mutta ensi keväänä toukokuussa olisi sitten Veikkaus Areenalla keikkaluvassa ja eiköhän tuo Everything I Do It For You myös sitten tuolla kyseisellä keikalla kuulla. Nyt kuullaan kuitenkin Westeristä yhteinen pölylle kyytiä ennen uutisia Pretenders. Don't get me wrong.
1: Radio Pori.

0: Kello 15 uutiset olisi luvassa. Hallitus pohtii sitä, että pitäisikö mahdollisesti raaputusarpoja voida antaa taas lahjaksi. Vajaa parisen vuotta tämä on ollut voimassa tämä homma, että oli tämmöinen pakollinen tunnistautuminen, että ei voinut arpa antaa lahjaksi, tai siis voi, mutta arvan ostajan piti sitten se arvan mahdollinen voitto lunastaa, niin tätä ollaan nyt mahdollisesti pyörtämässä. Tuosta kuullaan lisää uutisissa. Eduskunnan pääsihteeri Pelttarin pidättämistä sitä viran toimituksesta jatketaan. Venäjä ja Yhdysvallat neuvottelevat Nord Stream -putkistosta ja kirjallisuuden Nobel, tämä on niin ikään sitten tässä Nobel-viikolla julkistettu, ja tämä meni sitten tuonne Kanadaan, mutta tuostakin lisää Pretendersin jälkeen 3 uutisissa.
1: Radio Pori, kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: No niin, isä.
1: Joo.
0: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
1: Mm.
0: Ja mitä me ei tehdä?
1: Potkita renkaita.
0: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
2: Että mites ne täyttökustannukset?
3: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.

kisoissa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
2: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
3: joka torstai.
2: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattila liekkiä lämmittää Julle Kallio.
3: Poristaan. Torstaisin 1-2.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Klik klak.
4: Oletko sinä näppäimistö?
5: Klik klik.
4: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
5: Klik klik klak.
4: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
5: Klik klik klik klik klik.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Klik klik klik klik.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. Raaputusarpoja voisi antaa taas lahjaksi, jos hallituksen esitys menee läpi. Hallitus antoi torstaina eduskunnalle esityksen arpajais- ja rahapelilain muuttamisesta. Raaputusarvat siirtyivät vuoden 2024 alussa pakollisen tunnistautumisen piiriin, eikä sen jälkeen arpavoittoa ole voinut lunastaa kuin arvan ostaja. Muutos esti arpojen ostamisen lahjaksi. Hallitus esittää, että rahapelien tunnistautumista ja voiton lunastamista koskevaa sääntelyä muutetaan niin, että voiton voi lunastaa toinen täysi-ikäinen kuin arvan ostanut. Lakia esitetään tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt jatkaa eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin pidättämistä virantoimituksesta. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet liittyen hänen aiempaan tehtäväänsä suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Kansliatoimikunnan mukaan päätös on turvaamistoimi, eikä se ota kantaa siihen, ovatko pääsihteeriä vastaan nostetut syytteet perusteltuja. Yhdysvallat ja Venäjä ovat keskustelleet Itämeren pohjan Nord Stream maakaasuputkiston jälleenrakentamisesta. Näin kertoo lähteittensä perusteella uutistoimisto Reuters. Keskusteluissa ovat tiettävästi olleet Yhdysvaltain presidentin vävy ja erityisedustaja Jared Kushner ja Venäjän presidentin läheinen neuvonantaja Kirill Dmitriev. Keskusteluissa on käyty läpi mahdollisuutta, että yhdysvaltalaiset sijoittajat osallistuisivat putkiston korjauskustannuksiin ja käyttöönottoon. Nord Stream-putket kulkevat Venäjältä Saksaan. Vuoden 2022 sabotaasina pidetyt räjähdykset vaurioittivat molempia putkistoja, eivätkä ne ole käytössä. Kirjallisuuden tämän vuoden Nobel-palkinto on myönnetty kanadalaiselle runoilijalle ja esseistille Anne Carsonille. Palkinnon saaja julkistettiin Tukholmassa tänään. Carsonilta on käännetty suomeksi 4 teosta. Näistä uusin, Troijan Norma Jean Baker, ilmestyy 19. lokakuuta alkavalla viikolla. Teoksen kustantaja on Poesia. Nobel-palkinto on maailman arvostetuin kirjallisuuspalkinto. Se jaettiin ensi kertaa vuonna 1901. Palkintosumma on tänä vuonna 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli runsaat 1 000 000 euroa. Palkinto luovutetaan joulukuussa Tukholmassa.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Jatketaan vielä paikallisesti. Satakunnan osuuskauppa rakentaa Porin Tuulikylään S-Marketin. Kaupan suunnittelutyöt ovat valmiit. Varsinainen rakentaminen tontilla alkaa lähiaikoina ja kestää vajaan vuoden. Uusi S-Market sijoittuu Pohjois-Porin monitoimitalon läheisyyteen. Investoinnin kokonaisarvo on noin 5,5 miljoonaa euroa. Myymälätila tulee olemaan kooltaan noin 1200 neliömetriä. Tulevan marketin kokoluokan toimipaikka työllistää keskimäärin 12 työntekijää.
11: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
10: Vettä se tähän torstaiseen iltapäivään edelleen povailee, tosin vielä näyttää kuivalta, tosin aika lailla harmaalta. Semmoisessa 8 asteessa mennään sekä päivällä että ensi yönä, myös ensi yö on sateinen. Huomenna perjantaina pilvistä, sateista ja noin +8 astetta.
11: Talvi tulee, musta jää yllättää. Varastossamme on tällä hetkellä kattava valikoima talvirenkaita. Olemme avoinna myös arkilauantaisin 9-1. Se tuttu rengasliike Ojantiellä. Valtarengas.fi.
8: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Kello 15 uutisten jälkeen Van Halen ja Jump. Oikein mukavaa torstaista iltapäivää, 8. päivää tästä lokakuusta. Mennään siis sadetta. Se on nyt pomannut tähän iltapäiväksi. Ensin piti sataa 2 ja sitten 3 ja edelleen 4, 5 ja 6. Ja koko ehto kyllä tuota tipan kuvaa tuossa näyttää. Jahka sitten tuosta sateet starttaavat, mutta aika lailla kosteaa pitäisi olla sekä vielä tänään että ensi yönä ja huomenna perjantaina. Kaiko Dan Ciminski, Heaven on Your Mind, Pinkiltä. Ja Nate Russell, tämä kuullaan Just Give Me a Reason.

0: Tämä oli Pinkkiä, Nate Ruessia tää, ja Just Give Me A Reason. Tämän päivän uutisissa on paljon puhuttu tuosta Ylen puolueiden kannatusmittauksen tuloksesta, ja perussuomalaiset ohitti pääministeripuolue kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa, ja perussuomalaisten kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta, nyt 16,5% kokoomuksen suosio vastaavasti laski vajaan prosenttiyksikön 16,3%, eli aika lailla pienillä marginaaleilla sitten kokoomuksen ja perussuomalaisten välissä tai välillä taistellaan. SDP jatkaa kärjessä 22,7%, keskusta pitää neljättä sijaa 12,6%, keskustan paikkaa kärkenelikossa hamuaa Vasemmistoliitto uudella 12,4% kannatusennätyksellä. Vasemmistoliitto on siellä tosiaan noussut, ja virhemarginaali tässä on suurimmillaan 1,8% suuntaansa, ja toki nyt katseita vahvasti jo tuolla ensi keväässä 2027, kun jälleen on eduskuntavaalien aika ja makkaraa jaossa. Haloo Helsinki, Gardenia, Faith Hillia ja Alex Warreniakin luvassa.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Hallo Helsinki, Garden ja Faith Hill, There You'll Be. Tän jälkeen haastateltavana on Linda Rantanen, nimittäin Rantanen on rikostoimittaja ja kirjailija, järjestää Vinnovassa marraskuussa Vankina vapaudessa -nimisen tilaisuuden, jossa keskustellaan naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta väkivallasta ja sen uhasta, ja tosta me puhutaan Linda Rantasen kanssa Faith Hillin jälkeen.
1: Radio Pori. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
2: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.

0: siinä sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
1: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
7: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
6: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
8: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
9: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
10: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
11: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Rikostoimittaja, kirjailija Linda Rantanen järjestää Vinnovassa ensi kuussa marraskuussa Vankina vapaudessa -nimisen tilaisuuden, jossa keskustellaan naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta väkivallasta ja sen uhasta. Ja tänään aamulla tästä aiheesta puhuttiin ja muun muassa siitä, että minkä takia tästä aiheesta on tärkeää puhua.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Marraskuussa Porissa järjestetään Vankina vapaudessa -niminen luentotilaisuus, niin Linda, mistä tämä varsin pysäyttävä nimi kumpuaa?
3: Vankina vapaudessa -nimi koostuu siitä, että me koemme, että me monet naiset eletään vapaudessa, mutta me ollaan kuitenkin vankeina. Meihin kohdistuu niin paljon vihaa, väkivaltarikollisuutta ja vahingollisia asenteita, jotka tekee meidän elämän monin paikoin erittäin hankalaksi ja jopa vaaralliseksi.
2: No, sun oma puheenvuoro käsittelee mustasukkaisuutta ja vainoamista, ja oot itsekin kuvaillut, että mustasukkaisuus saatetaan aika usein verhota rakkaudeksi, vaikka kyse on sit pikemminkin kyllä kontrollista. Niin, mitä sä ajattelet, mistä näitä vaaranmerkkejä voisi tunnistaa ja miksi on niin vaikeaa tunnistaa niitä ajoissa?
3: No, kun puhutaan parisuhteessa olevasta mustasukkaisuudesta, niin siihen liittyy itsessään, nämä on siksi nivottukin tähän yhteen, koska ne niin kuin vainoaminen ja mustasukkaisuus yleensä kulkee tosi monesti käsi kädessä. Ja niitä on vaikea tunnistaa niitä merkkejä etenkin silloin, kun niitä esiintyy parisuhteessa, että harva ihminen ymmärtää, että mun kumppani vainoaa mua. Et se käsitetään yleensä vasta jälkikäteen, että se verhotaan semmoiseen välittämiseen, rakastamiseen, huolenpitoon. Halutaan olla kartalla kaikesta, halutaan tietää aina kaikki. Ja tottahan se saattaa etenkin suhteen alkuvaiheessa tuntua aivan ihanalta ja imartelevalta, että ai, tämä välittää musta näin paljon, mutta sitten ajan myötä se tilanne yleensä muuttuu.
2: No, mukana tapahtumassa on myöskin Saara ja Vilma Salminen, joiden elämää naisiin kohdistuva väkivalta on koskettanut mitä hirveimmällä tavalla. Vilman sisko Wendy raiskattiin ja murhattiin Valkeakoskella vaan 15-vuotiaana pari vuotta sitten keväällä 24, ja Saara Salminen on Wendyn täti, ja heidän teemansa on maailma, jota miehet eivät näe. Niin miten tämä naisiin kohdistuvan väkivallan ja sen pelon paino näkyy ihan jokaisen tavallisten naisten ja tyttöjen arjessa?
3: Ihan mun mielestä sitä ilmiötä saa hyvin kuvattua, nostettua esiin sillä, että jos meitä on isompi joukko naisia, niin käskee vaikka nousta kaikkien niiden ylös, jotka on itse kohdannut tai tietää jonkun, ketä on kohdannut semmoista, että kun sä kävelet pimeällä yksin kotiin, niin onko sulla aina vaan toinen nappi korvalla tai puhutko sä mukaan aina jonkun kanssa. Kaikki me tunnetaan joku, ketä on tehnyt edes tommosia varotoimenpiteitä. Ja se, että me joudutaan tekemään meidän arkisessa elämässä jo varotoimenpiteitä, kertoo siitä, miten ahdistavaa ja painostavaa se elämä on. On pelottavaa olla tyttö, on pelottavaa olla nainen. Tässä Saara Salmisen erittäin upeassa Wendy-kirjassakin hän kuvaili, miten Wendyn eräs ystävä ryhtyi kulkemaan niin, että hän piilotti pitkät hiukset aina hupun sisälle, ettei hän näyttäisi tytöltä.
2: No, myös siis tilastot todistaa valitettavaa totuutta. Pelkästään tänä vuonna Eeva-lehden raportoinnin mukaan 17 naista on kuollut väkivaltaisesti, tapettu tai murhattu. Eli tämä aihe todella siis koskettaa monia ja ihan koko yhteiskuntaa. Niin mitä, Linda, toivoisit, että kuulijat ottaisi tästä tapahtumasta mukaansa?
3: Tietysti se on, tämä on niin kuin väärä asetelma tavallaan sanoa näin, mutta sanon sen silti, että toki toivon, että siitä saisi jokainen napattua oman elämäänsä semmoisia turvallisuutta lisääviä elementtejä. Eli miten suojautua, miten turvautua. Se on väärin, että se vastuu ojennetaan meille tai niille, ketkä on niitä potentiaalisia uhreja, koska vastuuhan on aina tekijällä. Mutta tässä tapauksessa meidän on pystyttävä suojautumaan etukäteen. Eli se on se, mitä mä ennen kaikkea toivon, että havahduttaisi niihin vaarallisiin tilanteisiin. Mutta sitten, kun niitä ei kerran voi kaikkia etukäteen ennakoida, niin se, että me ihan koko yhteiskuntana ymmärrettäisiin tämän tilanteen vakavuus ja lakattaisiin vähättelemästä tätä ja ruvettaisiin toimimaan sen mukaan, rangaistukset olisi sen mukaisia ja tehtäisiin semmoista ammatillista ennaltaehkäisevää työtä myös.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Jatketaan vielä juttua rikoskirjailija Linda Rantasen kanssa liittyen tuohon vankina vapaudessa tapahtumaan. Tämä siis Vinnovassa 24. päivä marraskuuta liputtaa myynnissä tuolla lippu.fi:ssä, mutta miksi naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa tunnutaan yhä vähättelevän, niin tästä jatketaan Rantasen kanssa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: No, sä oot tehnyt rikostoimittajana ja kirjailijana sun uran erilaisten rikosten parissa, niin miksi tää naisiin kohdistuva väkivalta ja naismurhat, naistapot, niin minkä takia edelleen tosi paljon vähättelyä, vaikka jos katsoo julkista keskustelua ja somekeskustelua, niin mitä sä luulet, minkä takia se on se jotenkin aihe, mitä sit kuitenkin vähätellään ja nimenomaan uhreja aika usein syytetään tai haetaan niitä syitä uhreista näissä tilanteissa?
3: Niin, hyvä kysymys, mihin en nyt itsekään ihan täysin ole vastausta löytänyt, mutta siis kyllähän mä niin kuin allekirjoitan ton täysin, että just hiljattain kävin läpi esimerkiksi oikeuden papereita ja siinä niin kuin on ollut uhrina nainen ja hän on ollut humalassa, niin se on katsottu niin kuin sillä tavalla, että no uhri on mahdollisesti sitten omalla käytöksellään edesauttanut uhriksi joutumista, koska hän on ollut humalassa. No sitten on ollut tekijänä mies, joka on ollut humalassa. Niin sitten se katsottiinkin sen teon kannalta lieventäväksi, että no hänen arviointikykynsä oli heikentynyt, kun hän oli humalassa. Niin se on niin kuin jotenkin todella ristiriitaista, että meidän asenneilmapiiri, meidän rangaistusasteikot ja kaikki, niin kyllähän ne, niin kuin, ne vaatisi hirveätä remonttia. Että se on niin kaikki voipa se huono asenne tämän aiheen ympärillä.
2: No, marraskuussa siis tapahtuma Porissa Vinnovassa, niin Linda, kenen toivoisit saapuvan tänne tapahtumaan?
3: Mun mielestä tämä sopii ihan kaikille naisille. Toki olen erittäin ilahtunut, jos ja näen joukossa myös miehiä. Olen käynyt erittäin haastavia keskusteluja viime aikoina monien miesten kanssa, ja musta tuntuu, että se on ihan semmoinen niin kuin yleismaailmallinen, että hyvin harva mies suostuu niin kuin ymmärtämään, että mistä tässä on kyse. Niin olisin tietenkin ilahtunut, jos joku tulisi heistäkin sinne niin kuin seuraamaan meidän keskustelua ja oikeasti haluaisi ymmärtää. Mutta kaikille naisille tämä sopii. Tulkaa hakemaan lisää tietoutta, tulkaa hakemaan vertaistukea. Meidän kanssa saa ehdottomasti tulla luentojen jälkeen juttelemaan ja koitetaan saada yhdessä aikaiseksi sellaista liikehdintää, joka tekee tästä maailmasta turvallisempaa.
2: Pakko kysyä vielä lopuksi. Sä oot tehnyt, kuten todettu, sun työuran rikosten parissa ja kauheasti raskaampia aiheita. Ei pysty kuvittelemaan, mitä vaikkapa tämän tilaisuuden aiheet on. Niin miten Linda, sä pidät jotenkin pään kasassa näin rankkojen aiheiden parissa työskennellessä?
3: En mä voi sanoa, ettei te tuntuisi miltään. Sitten ei varmaan kannattaisi tehdäkään enää. Sitten pitäisi keksiä jotain muuta. Mutta mulla on aika hyvä resilienssi ja paljon sitten istun tuolla mettässä koirien kanssa ja puhaltelen itsekseni. Ja on mulla niinku läheisiä ystäviä, joille en tietenkään voi kertoa itse tapahtumista, mutta paljon silleen yleisesti tulee itseään purettua. Eli se on tärkeää, että niitä ei jää panttaamaan tuonne sisälle. Et en ole ikinä esimerkiksi painajaisia alkanut näkemään mistään, kun on tärkeää, että mä pysyn itse semmoisessa kunnossa, että mä pystyn auttamaan muita.
1: Radio Pori.

0: Tämä oli Starship ja tämä Nothing's Gonna Stop Us Now. Kiitoksia Linda Rantaselle haastattelusta ja tuo kyseinen tapahtuma marraskuun 24. päivä tuolla Vinnovassa. Olli Halonen jatkaa, vähän rahaa, paljon rakkautta. Sitä pohditaan tuossa hetkisen kulttuun ja Ace of Baseita, Beautiful Life.
1: Radio Pori. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
4: Liikku.fi. Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
6: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
7: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
6: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
8: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
9: Oliko sulla se uuni päällä?
8: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
9: Ootko ihan varma?
8: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
10: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
11: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
12: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koe ajan nyt.
13: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: 16 uutiset torstaisessa iltapäivässä luvassa. Verotulot kuulemma kasvavat ja kolmas lisäbudjetti pienentää valtion lainanottoa olikin 450 miljoonaa. Ruokavirasto on kertonut, että viimeisimmät afrikkalaisen sikaruton löydökset eivät laina rajoituksia. Kerrotaan myös siitä, että Kamuks lopettaa liiketoimintansa Saksassa. Noista lisää Dion Warwickin jälkeen. Heartbreaker.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Multasepän liike Tallbergilta löydät korut ainutlaatuisiin toiveisiin, tärkeisiin tapahtumiin tai omaksi iloksi. Liikkeessämme on nyt paljon koruja ja kauniita vitriinituotteita syysalennuksessa. Osta joululahjaksi ja meiltä myös lahjakortit. Palvelemme Yrjön kadulla.
1: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppatalberg.fi.
2: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18.

0: Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
4: Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä me nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Vuoden kolmas lisätalousarvio pienentää valtion nettolainanoton tarvetta 446 miljoonalla eurolla. Eduskunnalle annetussa esityksessä määrärahatarve kasvaa 139 miljoonaa euroa, mutta tulojen lisäystä kertyy yhteensä 585 miljoonan euron edestä. Tänä vuonna valtion nettolainanotto nousee yhteensä noin 13,6 miljardiin euroon. Valtion kassaan kertyy lisää rahaa, sillä verotulojen ennakoidaan kasvavan reilulla 1 miljardilla eurolla. Ansio- ja pääomatuloveroista kertyy yli 300 miljoonaa ennakoitua enemmän, yhteisöverotulo kasvaa yli 200 miljoonaa ja perintö- ja lahjavero yli 300 miljoonaa. Myös arvonlisäveron kertymä kasvaa liki 300 miljoonaa. Viimeisimmät afrikkalaisen sikaruton löydökset eivät laajenna rajoituksia, kerrotaan Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Eilen kerrottiin uusista löydöksistä Virolahdelta ydinalueen ulkopuolelta. Luujäännösten arvioidaan kuitenkin olevan useita kuukausia vanhoja, eivätkä ne viittaa taudin viimeaikaiseen leviämiseen. Yksittäisiä afrikkalaiseen sikaruttoon kuolleiden villisikojen ruhoja tai ruhon osia on löytynyt lisää ydinalueelta, mutta Ruokaviraston mukaan tarkoituksena on jatkossa keventää ydinalueen rajoituksia entisestään. Käytettyjä autoja myyvä Kamux kertoo lopettavansa Saksan liiketoimintansa. Yritys kertoo, että sen Saksassa toimivat 7 myymälää suljetaan ja varastossa olevat noin 500 autoa realisoidaan vuoden loppuun mennessä. Saksan liiketoimintojen lopettaminen vaikuttaa noin 70 työntekijään. Kamux on toiminut Saksassa vuodesta 2015, mutta yritys ei ole onnistunut kääntämään toimintaansa kannattavaksi. Hämeenlinnassa vuonna 2003 aloittanut yritys kertoo keskittyvänsä jatkossa toimimaan Suomessa ja Ruotsissa. Edinburghin herttua, prinssi Edward ja hänen puolisonsa, herttuatar Sophie, ovat tulossa vierailulle Suomeen tämän kuun lopulla. Asiasta kertoo Britannian Suomen suurlähettiläs Laura Davies lyhyessä suomenkielisessä videoviestissä viestipalvelu X:ssä. Prinssi Edward on Britannian edesmenneen kuningatar Elisabetin nuorin lapsi ja nykyisen kuninkaan Charlesin pikkuveli.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Täällä Porissa syyskuun lopulla käyttöön otetun Porin sillan uuden valaistuksen viimeistelytyöt jatkuvat syksyn aikana. Hanket ovat kuitenkin viivästyttäneet valaistukseen kohdistunut ilkivalta sekä pitkät toimitusajat, joiden vuoksi osa valaisimista on tällä hetkellä pois käytöstä. Vahingon teosta aiheutuu vuosittain kustannuksia ja haittaa useissa kaupungin kohteessa, kertoo Porin kaupunkitiedotteessaan. Porin sillan kirkon puoleisessa päässä on rikottu ja naarmutettu uusia valaisimia ja myös yhtä valaistuksessa käytettävistä projektoreista on vahingoitettu. Kaupunki selvittää parhaillaan vaihtoehtoja valaistuksen suojamiseksi ilkivallalta, mutta suojausratkaisujen toteuttaminen on haastavaa ilman, että valaisimien ja projektorin toiminta heikkenee. Ilkivaltatapausten selvittämisen ohella sillalla tehdään syksyn kuluessa myös muita viimeistelytöitä. Valaistuksen käyttöönottoa ovat hidastaneet poikkeuksellisen pitkät toimitusajat, sillä osa valaisimista saatiin työmaalle vasta yli 5 kuukauden odotuksen jälkeen. Tämän vuoksi valaistuksen säätö- ja ohjelmointityöt ovat vielä osittain kesken ja niiden arvioidaan valmistumaan lokamarraskuun vaihteessa.
6: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
11: Tämmöistä harmaa tätä on tämä torstai-sateita, niitä tässä odotetaan, mitä kukaan niitä nyt odottaa, mutta niitä joka tapauksessa on luvassa sekä ilta että ensi yö on sateinen, noin 7-8 asteessa mennään. Huomenna perjantaina niin ikään sateinen ja pilvinen päivä ja huominen päivälämpötila myös noin 8 asteessa.
6: Valtarenkaalta myös perävaunujen ja autotrailereiden vuokraus. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi.
12: Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Oikein mukavaa torstaista iltapäivää toivotellaan. Kello 16 uutisten jälkeen se oli Bon Jovi ja se totta kai kello 8 minuuttia. Yli 8 päivää myös tästä lokakuusta vietetään. Pesäkarhut kertonut uusista, no itse asiassa myös vanhoista pelaajasopimuksista tämän iltapäivän aikana. Ja minkälaisia nimiä papereihin on vedetty, niin tsekataan tuo illan. Se menee hyvin tai se menee ohi ja Nordmanin Vanderhaarin jälkeen.

0: Se oli Nordman ja se, ja Vandraaren pesäkarhut tänään jälleen ollut tiedotus päällä ja kertoneet sitten jatkosopimuksesta otsikolla pesäkarhujen kivijalka jatkaa. Ja tähän kivijalkaan kuuluu myös pesäkarhujen lukkari Minttu Vetteranta, jatkaa pesäpallouraansa, kasvattaa seuraansa riveissä myös ensi kaudella 2027. Ja kiilaan Vetteranan kanssa ensi kesänä juoksee myös Annika Linna, Sini Mäkelä, Elisa Hyny ja Taru Toikka. Eli näitä tai nämä jatkosopimukset tänään sitten julkaistu ja sopimustilanne, mikä sitten ensi kesään tai ensi kauteen ja pesäkarhuun liittyy, niin siellä on sopimukset Evelina Lämsän kanssa, Aurora Frantsilan, Emmi Prihdin, Tatiana Elisarovan, Minttu Vetterannan, Annika Linnan, Sini Mäkelän, Elisa Hynyn, Taru Toikan kanssa, mitkä tuossa tänään on kerrottu. Mukana ovat myös Enni Paatero, Sanni Huhtala, Meeri Laine, Mia Puolakka ja Siiri Kulmala ja pelin johtaa sitten ensimmäisenä pelinjohtajana Atte Hakala. Mutta joo, kivijalka pysyy siis, eli siellä Vetteranta, Mäkelä, Linna, Hyny ja Toikka pesäkarhuissa jatkavat myös ensi kaudella 2027. Lady Gaga jatkaa ja always remember us this way.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Lady Gaga ja Always Remember Us This Way. Sadetta sitä tässä nyt on povaatu, mutta ei, onko se hiukan tuommoinen nihkeä keli? Hiukan ehkä tuo etuaukio laattapintaa vetänyt tuommoiseksi kosteeksi, mutta ihan siis jopa kahta tippaa siis puolella, että pitäisi jonkin verrankin vettä tulla vielä illan ja ensi yönkin aikana. Toki pärjätään ihan ilmankin, että ei siinä mielessä mitään hätä. Aininkara jatkaa Flashdance.
1: Radio Pori. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
4: Mikä toi oli? Ja taas,
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Nostopalvelujen edelläkävijä. Länsinostot nostaa puolestasi kaiken luotettavasti ja ammattitaidolla. Kokonaispalvelumme kattavat työsuunnitelmat, nostot sekä siirrot. Ja mikä parasta, kalustomme uusiutuu jatkuvasti. Tilaa nostopalvelut Länsinostoilta. Paras nostaa varmasti.
7: Uutena vahvistuksena nyt myös ketterä mobiilitorni nosturi. Länsinostot.fi. Löydät meidät myös Facebookista.
8: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Rytinää ja maaleja. Ässät HPK Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput otteluun ässät.com.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
14: Kuuntelet Radio Poria.

Tänään torstaina tuolla Porin Ässien konttorilla pohditaan sitten kuvioita huomiseen peliin. Tänään ei Porin Ässillä matsia ole, mutta sen sijaan Lappeenrannassa pelataan Saipa JYP-ottelu tänne tuon kärkikamppailu. Ja 12 vuoden tauon jälkeen on sitten pääkaupunkiseudulla Jokerit IFK-ottelu, eli paikallispeli, josta aika paljon on puhuttu varsinkin lippujen hintojen puitteissa. Tosin sieltä jo pääkaupunkiseudulta ilmoitettiin, että ensi vuoden olisiko tammikuussa ollut seuraava paikallispeli, niin siihen sitten liput ovat jo halvempia, mutta tuhdin hintaisuuna liput ovat olleet, ja sekä Jokereiden että HIFKin kannattajaryhmät ovat ehtoota boikotoineet, ja käsittääkseni aika mukavasti on hallissa tila, mutta anyway, siis Jokerit IFK tänään 18.30, ja Ässät jatkaa sitten peliä huomenna perjantaina kotiottelu, ja silloin vastassa on HPK, ja tämä 18.30 huomenna, ja totta kai myös tällä taajuudella. Vesterinen yhtyeineen Tvon 3.

0: Piti tuossa muuten sanoa, kun tuli noista liigakierroksista, tämän ehtoonottelusta ja huomisesta ottelusta juttua, niin sarjataulukko niin näyttää tällä porilaisittain varsin mukavalta tässä tällä hetkellä kolmantena. 11 ottelua on takana, pisteitä on kasassa 21. Ilves on kärjessä, vaikkakin sitten hävisi eilen Sportille lukemin 2-1 Ilveksellä matseja pelattuna 10 pisteitä 23. Mikä tippu? Joku tippu täällä. Oho, no, kauhean kolahdus. Jukurit toisena, pisteitä 22, S tosiaan kolmantena, Saipa neljäntenä, pisteitä on 20, ja tuossa viivan alapuolella sitten Kärpät, JYP, Lukko, Kiekko, Espoo, TPS, Pelikans, Tappara, Kalpa, tässä 12 kärki, ja tämä 12 kärki, HPK 13, Sport 14, ja tuolla sitten viivan alapuolella tässä kuuluisessa kolmikossa, joka sitten tippuu tuonne B-liigaan tulevaksi kaudeksi, niin siellä IFK, Jokerit ja vastikään valmentaja Kai Suikkaseen vaihtanut KK sitten siellä 17, 10 peliä, ei vielä yhtään voittoa ja yksi piste kasassa. Take that, patience ja kuumaa ylivoimaa.
1: Radio Pori.

0: Se oli kuumaa se ja ylivoimainen. Maggie Riley jatkaa Every Time We Touch ja kuullaan myös Alessua, Nate Smithiä ja Trolliakin ennen noita kello 17 uutisia.
1: Radio Pori.
2: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
3: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
2: Siis kattilalla?
3: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
4: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
6: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
7: Ajaa.
6: Ei, lopeta, tulee lommoja.
7: Ja kurkataan peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
6: Mikä?
7: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
6: Mikä?
7: No, se on tyyppivika.
6: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
7: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
9: Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
10: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
11: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
14: joka torstai.
13: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilaliekkiä lämmittää Julle Kallio.
14: Poristaan. Torstaisin 1-2.
15: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
16: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Every Time We Touch ja Maggie Riley tämän päivän kulttuuriuutinen kertonut siitä, että Teppo Airaksisen ohjaamasta Pohjoisen tähtisarjasta on suunnitteilla yhdysvaltalaisversio, tätä uutta sarjaa kehittää TV-yhtiö NBC. Tästä on 2 kautta julkaistu tästä kotimaisesta rikosdraamasta. Ensimmäinen ilmestyi 2023 ja tässä pääosassa nähtiin näyttelijä Saara Kotkaniemi. Muita roidaisten tähdittivät Iina Kuustonen, Stella Leppikorpi, Katariina Kaitoe ja Karim Rapattia. Tämän rikosdraaman ovat luoneet Olli Tola, Timo Varpio ja Olli Haikka. Ja Lapin talvisissa maisemissa sitten rikoksia poliisina työskentelevä Maria sitten työparinsa Samun kanssa. Tuolla selvittäjä Kotkaniemi siis Mariana ja Rapatti Samuna. Ja Maria on ollut aikaisemmin ammattinyrkkeilijä, mutta on päättänyt kilpauransa ja siitä sitten poliisiksi. Tämä yhdysvaltalainen mahdollinen versio ei sijoitu tänne Suomeen eikä Lappiin, vaan Coloradon eteläosiin, ja sarjan päähenkilö on myös ammattinyrkkeilijä, joka palaa poliisiksi kotikonnuille, niin tällaista on luvassa. En ole tätä sarjaa, en ole katsonut, mutta tuli tuosta Lapin seikkailuista mieleen. Mä oon tuossa nyt kuunnellut varmaan suurin piirtein puolet Arttu Tuomisen Alec-kirjasta, ja se just tuonne Lappiin ja Sallaan sijoittuu. Erinomainen kirja, tosiaan 11,5 tuntia suurin piirtein on tuon äänikirjan kesto, ja noin 5-6 tunnissa mennään tässä kohtaa. Ja hienoja uutisia myös näin porilaisittain, että Tuomisen lavastaja, tämän Delta-sarjan 6. osa, tulee Porin teatteriin. Kyllä. Tammikuussa on ensi ilta luvassa. Mitäs meillä on vastaavasti musiikissa? Meillä olisi Alessio Nate Smith ja I Like It ja Trollilta Jimmy Dean.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Kun noista kulttuurihommista ja teatterista tuossa puhuttiin, niin jatketaan kulttuurihommilla sen verran, että Anssi Kelahan tekee Nummela-albumin juhlakiertuetta parhaillaan ja on myös täällä Porissa luvassa lokakuun 24. päivä itse asiassa Promenadisalissa. Pitkälti tuo kiertue on loppuun myyty, mutta on siis vielä paikkakunnille ja Porinkin on paikka, mutta tämän jälkeen Anssi Kela on ilmoittanut vetäytyvänsä määräämättömälle tauolle. Että varmaan jossain kohtaa totta kai uskoisin, että keikoille palaa, mutta tämmöistä varsinaista taukoa hän ei ole omien sanojensa mukaan oikeastaan pitänyt koskaan, ja jaikka tämä kiertue on paketissa, niin sen jälkeen Anssi Kela vetäytyy keikkalavolta ainakin joksikin aikaa. Katsotaan, että kuinka pitkään paussi sitten kestää. Anssi Kela, Ilves, otetaan tämä ennen kello 17 uutisia.
1: Paikallinen. Radio Pori.

Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: vastuullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
1: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
4: Oomi!
5: Rytinää ja maaleja. Ässät HPK Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput otteluun ässät.com.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Vuoden kolmas lisätalousarvio pienentää valtion nettolainanoton tarvetta 446 miljoonalla eurolla. Eduskunnalle annetussa esityksessä määrärahatarve kasvaa 139 miljoonaa euroa, mutta tulojen lisäystä kertyy yhteensä 585 miljoonan euron edestä. Tänä vuonna valtion nettolainanotto nousee yhteensä noin 13,6 miljardiin euroon. Valtion kassaan kertyy lisää rahaa, sillä verotulojen ennakoidaan kasvavan reilulla 1 miljardilla eurolla. Ansio- ja pääomatuloveroista kertyy yli 300 miljoonaa ennakoitua enemmän, yhteisöverotulo kasvaa yli 200 miljoonaa ja perintö- ja lahjavero yli 300 miljoonaa. Myös arvonlisäveron kertymä kasvaa liki 300 miljoonaa. Terveyspalveluyritys Mindemolle, eli entiselle Heltille, määrättiin 33 000 euron seuraamusmaksu verkkosivuevästeiden tietosuojapuutteista, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Yritys otti verkkoajanvarauspalvelussaan käyttöön evästeitä ja muita seurantatyökaluja ilman riittävää arviointia ja suojausta. Käyttäjien tietoja välitettiin seurantapalvelujen tarjoajille tietosuojalainsäädännön vastaisesti vähintään vuoden ajan. Asiakkaiden terveyteen liittyviä tietoja, kuten valittu terapiamuoto, on voinut päätyä ulkopuolisille. Yhdysvallat ja Venäjä ovat keskustelleet Itämeren pohjan Nord Stream -maakaasuputkiston jälleenrakentamisesta. Näin kertoo lähteittensä perusteella uutistoimisto Reuters. Keskusteluissa ovat tiettävästi olleet Yhdysvaltain presidentin vävy ja erityisedustaja Jared Kushner ja Venäjän presidentin läheinen neuvonantaja Kirill Dmitriev. Keskusteluissa on käyty läpi mahdollisuutta, että yhdysvaltalaiset sijoittajat osallistuisivat putkiston korjauskustannuksiin ja käyttöönottoon. Nord Stream-putket kulkevat Venäjältä Saksaan. Vuoden 2022 sabotaasina pidetyt räjähdykset vaurioittivat molempia putkistoja, eivätkä ne ole käytössä. Edinburghin herttua, prinssi Edward, ja hänen puolisonsa, herttuatar Sophie, ovat tulossa vierailulle Suomeen tämän kuun lopulla. Asiasta kertoo Britannian Suomen suurlähettiläs Laura Davies lyhyessä suomenkielisessä videoviestissä viestipalvelu X:ssä. Prinssi Edward on Britannian edesmenneen kuningatar Elisabetin nuorin lapsi ja nykyisen kuninkaan Charlesin pikkuveli.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Täällä Porissa pesäkarhut kertonut ensi kauden 2027 joukkojen jatkosopimuksista. Pesäkarhujen mukaan lukkari Minttu Vettenranta jatkaa pesäpallouransa, kasvattaa seuransa riveissä myös ensi kaudella. Vettenrannan lisäksi ensi kesänä joukkoissa ovat myös mukana Annika Linna, Sini Mäkelä, Elisa Hyny ja Taru Toikka.
11: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
10: Torstaista iltapäivää mennään pilvisessä, harmaassa ja sateisessa tunnelmassa. Noin 8 asteessa sitten heiluu tuo lämpömittari. Ensi yön alin myös noin 7-8 astetta. Huomenna perjantaina niin ikään harmaata, sateista, pilvistä ja 7 astetta.
4: talvirengasvalikoimamme löydät myös verkkokaupastamme. Kattava valikoima rengasmerkkejä ja kaikki rengaspalvelut. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi.
12: On vaan yksi Jorma Uotinen. Vaan yksi, ei huono. Ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Tällaista ollaan oikein mukavaa torstaita. Mulla tuossa äsken, kun oli siis noin kello 17 uutiset, mulla siis kello piippaa ja aina tasatuneemmastin tällaiseen 80-luvulta tutun Inti-Casion. Mun siis älykelloni hajosi ja lopetti kommunikoinnin. Sitten mä oon mulla on tämmönen olutus, kun siis ala-asteella, ja sitten mä oon painanut jotain nappulaa, että aina tasatunneen tää piippaa. Ja mä en tiedä nyt mistä nappulasta mä saan sen tasatunti piippauksen pois. No, en tiedä. Joka tapauksessa mukavaa torstaita. Scorpions Rock You Like a Hurricane. Skorppareista muuten tulossa leffa. Tätä on jonkin aikaa jo tätä Scorpions-leffaa puuhattu ja häärätty ja kuvattu. Ja olisiko ollut eilinen vai edellispäivän viide uutinen kertoi, että ensi vuonna Scorpionsin tarinan kertova elokuva Wind of Change on sitten tulossa. Taylor Swift, Elizabeth Taylor, Pave Maija sieltä elämän nääkä.

Hieno kappale Pave Maijasen, tätä on elämän nälkä, kun kello 16 minuuttia yli 17. Ensi lunta, sitä voi mahdollisesti sataa tulevana viikonloppuna tänne Suomeen. Ilmatieteen laitos tästä kertoo ja lumi on mahdollista Koillismaalla lauantaina aamulla. Ja ensi lumi katsotaan tilastokelpoiseksi, kun havaintoasemalla on lunta aamulla kello 9. Ja Ilmatieteen laitoksen meteorologi Jani Sorsa kertoo, että tilastojen valossa lokakuun alkupuoli on maan pohjoisosassa ensilumen ajankohdaksi varsin tyypillinen. Ja Ilmatieteen laitoksen mukaan Suomeen on saapumassa matalapaine, joka liikkuu perjantain ja lauantain aikana maan yli itäinen, tuo runsaasti sateita. Keskiosissa vettä voi kertoa jopa 30-40 millimetrin verran, mutta saattaa olla, että ensilumi sitten lauantaina satelee. Ja siinä on semmoinen, toki nyt lunta on voinut ehkä tuolla jo jossain Pohjois-Suomessa sataa, mutta ei ole jäänyt maahan ja yön aikana sulanut pois, niin ensilumi mitataan siitä, että jos aamulla 9 havaintoasemalla on lunta, niin sitten on ensilumi satanut.

0: Lenny Medeiros ja Nothing's Gonna Change My Love. Benjamin Bess paremmin kuin kukaan muu. Sitä oli suvassa ja Backstreet Boysilta Drowning.
1: Radio Pori.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Hei sinä, onks tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
5: Tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.

0: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tämänpäiväisessä Porista on ohjelmassa kello 13 ja 14 välissä puhuttiin eläkeiästä, kun valtiovarainministeriö tuossa väläytteli, että voisi tuonne riippaaseen 70 ikävuoteen sitten eläkeikä nousta. Palataan noihin Porista on ohjelman tunnelimiin tuossa huomisessa perjantaissa, mutta puhuttiin tästä myös Virtasen Tarun kanssa aamulla. Aamun tarinoita väkkäreiden jälkeen.

0: tapahtui Radio Porin aamussa.
1: Mukavaa torstaita, Julle.
2: Mukavaa huomenta. Mä vedin kahvit.
1: Vedikö kahvit väärään kukkuun?
2: Kahvi meni väärään kukkuun.
1: Selviätkö?
2: Kyllä mä selviin. Ei hätää, ei hätää.
1: Hienoa. Ei tarvi niinku mitään niinku tekohenkitystä
2: ei,
1: tässä
2: ei tarvi,
1: kohtaa antaa.
2: Ei tarvi antaa aika haimille tässä yhtäkkiä kesken suora lähetykseen. Valtiovarainministeriö kertoi itse asiassa eilen nostaisi alimman vanhuuseläkeiän 70 vuoteen. Tässä on aika vahvasti vielä työvuosi jäljellä.
1: On. Niitä on takana kyllä, mutta lähes saman verran olisi sitten vielä edessä.
2: No suuri piirtein juu. Niin. Mä just mietin, että tästä nyt tarvitsisi vielä semmoinen vajaa 30 vuotta.
1: Tervetuloa tänne Radio Porin iltapäivään.
2: Reilu 23 vuotta, mä oon 47, niin 23 vuotta tarvitsisi vielä painaa hommia. Mutta mikäs siinä nyt silti, että jos vaan 70-vuotiaana kunto ja mieli salli ja lamppu vielä jotenkin syttyy, eikä sulaka ole palanut, niin mikäs siinä sitten höpistässä.
1: Niin, se onkin tässä aika haastavaa tämmöisessä iässä kuin 70, siis eikä pelkästään tässä iässä, vaan voi olla nyt ikää vähän suuntaan sun toiseenkin, kun ihmiset on niin hirveän eri kuntoisia.
2: Niin on, joo. Niin. Joo. On ihan siis skarppeja 70-vuotiaita ja sit on ihan rollaattorikamaa.
1: No niin, ja siis eikä pelkästään tuossa iässä, vaan jo esimerkiksi paljon nuorempanakin. Että onhan toi nyt ihan haastava niin kuin pähkinä kuitenkin purtavaksi, mutta kysyn nyt omaan korvaan, kuulostaa toi 70, niin...
2: Tuossa oli viime viikolla perjantaina yksi tilaisuus, jossa myös sitten Vellu Ketola oli mukana, erinomaisen hieno herrasmies ja skarppia ja terveisiä vaan. Ja siinä Vellu kanssa puhuttiin siis takahuoneessa, tai itse asiassa hän puhui illan esiintyjän kanssa tällaisesta siis urheilun merkityksestä ja siitä, että lihaskunto on siis
1: kunnossa.
2: Joo, ja just Vellu sanoi sitä, että esimerkiksi tämmöiset niin kuin aerobiset, mitä vanhemmaksi tulee, sitä vähemmän siis aerobista liikuntaa, että enemmän lihasvoimaa, että kuitenkin sitten se aerobinen harjoittelu ja lenkit syövät sitä lihasta.
1: Lihaa luiden ympärille.
2: Milloin me punttia. Mutta siis tämmöistä on pohdittu, ja julkisen talouden vaatiman sopeutuksen mittaluokka on niin suuri, ettei mitään merkittävää menojen tai tulojen kokonaisuutta pitäisi lähtökohtaisesti rajata tarkastelun ulkopuolelle. Ja Helsingin Sanomissa ehdotusta tulkitaan niin, että eläkeen nosto koskisi 1967 ja sen jälkeen syntyneitä
1: ikäluokkia.
2: Joo, 6-7 syntyneet täyttävät tänä vuonna 59 vuotta, ja nykyisen lain mukaan heidän eläkeikänsä olisi ollut 65 vuotta ja 3 kuukautta, mutta ehdotuksen mukaan se olisi nyt sitten 65 vuotta ja 7 kuukautta, että siihen nyt ei tullut isoa nostoa. Mutta joo, katsotaan tämmöisiä vaiheittaisia puolen vuoden nostotahteja tässä sitten mahdollisesti olisi, kun eläkeikä nousee.
1: Okei, me ollaan siis kohta toinen jalka haudassa ja toinen siinä eläkekahvassa.
2: Niin. Näin tai radiostudio ovella.
1: toinen oven välissä.
2: Joo, toinen banaanikuoripää.
1: Just näin.
0: Radio Pori.

0: Autoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea
1: on! Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
0: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
11: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
12: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
13: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Kotoinen Kim Brown, Somebody That I Used To Know, kello lähenee 18. Kiitellään tässä kohtaa torstaisesta seurasta. Huomenna perjantaina sitten taas uudella innolla ja ponnella. Virtasen Taru herättelee sua 7:00 aamuun ja me jatketaan sitten kello 13. Ja huomisessa iltapäivässä haastattelussa Trapskelmän Jami Falttiin. Jamihan varsinaiseen valtakunnalliseen julkisuuteen ponnahti ton Mamban valokuvia kappaleen versioinnin myötä. Ja Jami itse asiassa tulossa Porin keikalle yli huomenna lauantaina, mutta tostakin lisää huomisessa iltapäivässä. Nyt uutiset ja ehtoon viettoon. Moro!

0: rakastuneille.
1: Radio Pori. Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Hei rakas, kotona ollaan.
6: Hei, on olkkarissa.
5: Uusi matto?
6: Jep.
5: Hieno, mutta

0: Miksi keittiössäkin on uusimatto?
1: No kun se sopii niin hyvin.
0: Entäs makuuhuoneessa?
1: Sama juttu.
0: Ja eteisessä?
1: Siinä oli tarjous.
0: Okei, mä menen nyt vessaan.
1: Sielläkin on uusi matto.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2. Portion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
6: Nyt
5: uusi maku, Karpalo.
7: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
8: Plus, katsastus katsastaa.
9: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
10: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Viime vuoden päällekkäiset alue- ja kuntavaalit aiheuttivat sekaannusta ympäri maan, kun monet äänestäjät merkitsivät äänestyslippuihinsa väärien vaalien ehdokasnumeroita. Hallitus esittää nyt muutoksia vaalilakiin, joilla pyritään selkeyttämään äänestämistä. Jatkossa kuntavaalien äänestyslipulle määrättäisiin oma värinsä. Lisäksi aluevaalien äänestyslippuun tulisi ehdokkaan numerolle 4 nykyisen ympyrän sijaan. Hylättyjen äänten osuus oli oikeusministeriön mukaan aluevaaleissa 4,1% ja kuntavaaleissa 1,7%. Oikeudenkäynti Suomenlahdella uutena vuotena tapahtuneista kaapelivaurioista päättyi tänään loppulausuntoihin Helsingin käräjäoikeudessa. Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Miehet kiistävät syytteet. Istunnossa käsiteltiin jälleen sitä, onko Suomella asiassa rikosoikeudellista toimivaltaa. Syyttäjän mukaan on, kun taas puolustus on eri mieltä. Käräjäoikeus määräsi istunnon päätteeksi syytetyt matkustuskieltoon, kunnes asiassa annetaan tuomio. Käytettyjä autoja myyvä Kamux kertoo lopettavansa Saksan liiketoimintansa. Yritys kertoo, että sen Saksassa toimivat 7 myymälää suljetaan ja varastossa olevat noin 500 autoa realisoidaan vuoden loppuun mennessä. Saksan liiketoimintojen lopettaminen vaikuttaa noin 70 työntekijään. Kamux on toiminut Saksassa vuodesta 2015, mutta yritys ei ole onnistunut kääntämään toimintaansa kannattavaksi. Hämeenlinnassa vuonna 2003 aloittanut yritys kertoo keskittyvänsä jatkossa toimimaan Suomessa ja Ruotsissa. Poliisi muistuttaa tiellä liikkujia, että hirvikolarien riski on tähän aikaan vuodesta tavallista suurempi. Lähes 30% viime vuoden hirvikolareista tapahtui syys-lokakuussa. Hirvet ovat liikkeellä syksyisin ja hirvenmetsästyskausi voi lisätä hirvien liikehdintää teiden läheisyydessä. Hirvet liikkuvat aktiivisimmin auringon nousun ja laskun aikaan. Riski on suuri etenkin ilta- ja aamuhämärän aikaan, jolloin hirviä voi olla vaikea huomata. Hirvikolareita tapahtuu silti ympäri vuoden ja kaikkina vuorokauden aikoina. Viime vuonna Suomessa tapahtui yhteensä reilut 1800 hirvikolaria.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Täällä Porissa pesäkarhut kertonut ensi kauden 2027 joukkojen jatkosopimuksista. Pesäkarhujen mukaan lukkari Minttu Vettenranta jatkaa pesäpallouransa, kasvattaa seuransa riveissä myös ensi kaudella. Vettenrannan lisäksi ensi kesänä joukkoissa ovat myös mukana Annika Linna, Sini Mäkelä, Elisa Hyny ja Taru Toikka.
13: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
6: Torstaista iltapäivää mennään pilvisessä, harmaassa ja sateisessa tunnelmassa noin 8 asteessa sitten heiluu tuo lämpömittari. Ensi yön alin myös noin 7 astetta, 8 astetta. Huomenna perjantaina niin ikään harmaata, sateista, pilvistä ja 7 astetta.
13: Talvi tulee, musta jää yllättää. Varastossamme on tällä hetkellä kattava valikoima talvirenkaita. Olemme avoinna myös arkilauantaisin 9-1. Se tuttu rengasliike Ojantiellä. Valtarengas.fi.
14: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Sepän liike Tallbergilta löydät korut ainutlaatuisiin toiveisiin, tärkeisiin tapahtumiin tai omaksi iloksi. Liikkeessämme on nyt paljon koruja ja kauniita vitriinituotteita syysalennuksessa. Osta joululahjaksi ja meiltä myös lahjakortit. Palvelemme Yrjön kadulla.
1: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
2: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
6: joka torstai.
5: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilaliekkiä lämmittää Julle Kallio.
6: Poristaan. Torstaisin 1-2.
7: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. Kourauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
8: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
7: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
9: Hei rakas, kotona ollaan.
10: Hei, on olkkarissa.
9: Uusi matto?
10: Jep.
9: Hieno, mutta miksi keittiössäkin on uusi matto?
10: No kun se sopii niin hyvin.
9: Entäs makuuhuoneessa?
10: Sama juttu.
9: Ja eteisessä?
10: Siinä oli tarjous.
9: Okei, mä menen nyt vessaan.
10: Sielläkin on uusi matto.
11: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mitä Mälli Keinonen?
1: No, mitäs täs?
0: Ootko mälläillyt?
1: En oo, kun en oo ajanut autoa.
0: No mikäs nyt on?
1: Peura-aika.
0: Peura-aika?
1: Joo. Jos mä lähtisin ajamaan, niin olisi pakaste täynnä peuranlihaa.
0: Niin, niin.
1: Eikä mä tykkää siitä.
0: Okei. No, pääsee ainakin Mikko Tapio vähemmällä.
1: Joo, saa poika levätä ennen seuraavaa Keinosen sesonkiin.
0: Mällisesonkiin.
1: Just sitä.
2: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilan tie 2. Autopeltikorjaamo.com.
3: Kultasepän liike Talberilta löydät korut ainutlaatuisiin toiveisiin, tärkeisiin tapahtumiin tai omaksi iloksi. Liikkeessämme on nyt paljon koruja ja kauniita vitriinituotteita syysalennuksessa. Osta joululahjaksi ja meiltä myös lahjakortit. Palvelemme Yrjön kadulla.
4: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppatalberg.fi.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Welkommen!
8: Väistä hämärä. Ohita pimeys. Kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
9: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
10: Musta aurinko nousee. Musiikkinäytelmä Juice Leskisen elämästä nyt Rauman teatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Radio Pori.
1: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
2: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista Valtti-mobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
3: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
4: Hyvää huomenta!
5: No, miten se nyt ottaa?
4: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
5: Olkoon menneeksi.
4: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa?

0: Tutkinnon personal trainerin vai ruokaostokset?
1: No ruokaostokset.
0: No ruokaostokset.
1: No niin.
0: Niin on.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Eikö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
5: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
4: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
6: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
7: Plus. Katsastus katsastaa.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että ehdotus eläkeiän nostosta 70 vuoteen on täysin epärealistinen. Hän kommentoi asiaa kyselytunnilla eduskunnassa. Valtiovarainministeriö ehdotti virkapuheenvuorossaan alimman vanhuuseläkeiän nostamista 70 vuoteen. Eilen julkistettu puheenvuoro sisälsi useita eri toimenpideehdotuksia tulevalle hallitukselle. Oikeudenkäynti Suomenlahdella uutena vuotena tapahtuneista kaapelivaurioista päättyi tänään loppulausuntoihin Helsingin käräjäoikeudessa. Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Miehet kiistävät syytteet. Istunnossa käsiteltiin jälleen sitä, onko Suomella asiassa rikosoikeudellista toimivaltaa. Syyttäjän mukaan on, kun taas puolustus on eri mieltä. Käräjäoikeus määräsi istunnon päätteeksi syytetyt matkustuskieltoon, kunnes asiassa annetaan tuomio. Indonesiassa poliisi on pidättänyt laivayhtiön 3 johtajaa, joita epäillään osallisuudesta syyskuun pahaan lauttaturmaan. Yli 80 ihmistä kuoli ja kymmeniä on edelleen kateissa viime kuussa tapahtuneen onnettomuuden jäljiltä. Indonesian toiseksi suurimmasta kaupungista, Surabayasta, Jaavan saarella, Borneon matkalla ollut lautta joutui huonossa säässä onnettomuuteen. Lautalla oli pitkälle yli 200 matkustajaa, joista toista sataa pelastui. Pidätettyä kolmikkoa epäillään muun muassa pahoista laiminlyönneistä, jotka osaltaan vaikuttivat onnettomuuteen. Italian parlamentti on hyväksynyt uuden vaalilain, joka helpottaa enemmistön saamista maan parlamenttiin. Opposition mukaan pääministeri Giorgia Melonin hallitus nuijii lain läpi helpottaakseen vallassa pysymistä ensi kevään vaaleissa. Maan uusi vaalijärjestelmä on puhtaasti suhteellinen vaalitapa, jossa parlamentin enemmistön voi saavuttaa runsaan 42% ääniosuudella. Tähän asti vaaleissa on käytetty järjestelmää, joka on yhdistelmä suhteellista vaalitapaa ja enemmistövaaleja.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Kuuntelet Radio Poria.

0: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
1: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
0: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
5: 8-pack perseessä.
4: No itse asiassa.
3: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Rytinää ja maaleja. Ässät HPK Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput otteluun assat.com.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Me lähdetään nyt lenkille.
10: Ja takaisin sisälle.
9: Mitä? Miksi?
10: No siksi. Se heijasti.
9: Mutku, ei me kato.
10: Ei mitään mutkuja.
11: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin Motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis Motormarkettiin Puinin tielle ja tee syksystä valoisampi.
1: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
2: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
3: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. Kourauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
4: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
3: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
10: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
8: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
12: Joka torstai.
11: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***kasta politiikkaan. Porisevan kattila liekkiä lämmittää Julle Kallio.
12: Poristaan. Torstaisin 1-2.
13: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
1: Plus, katsastus katsastaa.
2: Mä olin ihan tavallinen pilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluekstiä. Yhtäkkiä sitä huomas olevas joka päivä menos jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
3: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista Valtti-mobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
4: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
6: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin

0: yöllä.
1: Moro! Mitä Mälli Keinonen?
2: Mitäs tässä? Autopelttikorjaamolta tulossa.
1: No niin, tietysti. Taas osu vai?
2: No joo. Rupesin Maaherran kadulla kattelemaan, että onko mulla valot päällä, kun oli niin pimeätä.
1: Ei ollut katuvalot päällä vai?
2: Ei ollut. Oli pimeä Pori.
1: Joo, se on aika pimeät touhuu välillä.
2: No sitä se on. Sitten kun mä olin löytämässä se valokatkaisija, niin
1: sit napsahti.
2: Juu.
1: Ja Mikko Tapiolla.
2: Juu, hinurin kyydissä.
1: Sillä aikaa. Hmm.
3: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilantie 2. Autopeltikorjaamo.com. Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että ehdotus eläkeiän nostosta 70 vuoteen on täysin epärealistinen. Hän kommentoi asiaa kyselytunnilla eduskunnassa. Valtiovarainministeriö ehdotti virkapuheenvuorossaan alimman vanhuuseläkeiän nostamista 70 vuoteen. Eilen julkistettu puheenvuoro sisälsi useita eri toimenpideehdotuksia tulevalle hallitukselle. Viimeisimmät afrikkalaisen sikaruton löydökset eivät laajenna rajoituksia, kerrotaan Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Eilen kerrottiin uusista löydöksistä Virolahdelta ydinalueen ulkopuolelta. Luujäännösten arvioidaan kuitenkin olevan useita kuukausia vanhoja, eivätkä ne viittaa taudin viimeaikaiseen leviämiseen. Yksittäisiä afrikkalaiseen sikaruttoon kuolleiden villisikojen ruhoja tai ruhon osia on löytynyt lisää ydinalueelta, mutta Ruokaviraston mukaan tarkoituksena on jatkossa keventää ydinalueen rajoituksia entisestään. Teleoperaattori Telenorin yhteysongelmat ovat aiheuttaneet suuria häiriöitä Norjassa. Junaliikenne on pysähdyksissä ja yleisiin hätänumeroihin on vaikeaa saada yhteyttä. Myös muiden puheluiden soittaminen ja tekstiviestien lähettäminen on ollut monille käyttäjille hankalaa. Telenorin mukaan mikään ei viittaa siihen, että häiriön taustalla olisi verkkohyökkäys tai hakkerointi, kertoo Aftenposten. Ongelmat Telenorin verkossa ilmenivät iltapäivällä. Ne eivät näytä koskeneen muita operaattoreita. Poliisi muistuttaa tiellä liikkujia, että hirvikolarien riski on tähän aikaan vuodesta tavallista suurempi. Lähes 30% viime vuoden hirvikolareista tapahtui syys-lokakuussa. Hirvet ovat liikkeellä syksyisin ja hirvenmetsästyskausi voi lisätä hirvien liikehdintää teiden läheisyydessä. Hirvet liikkuvat aktiivisimmin auringon nousun ja laskun aikaan. Riski on suuri etenkin ilta- ja aamuhämärän aikaan, jolloin hirviä voi olla vaikea huomata. Hirvikolareita tapahtuu silti ympäri vuoden ja kaikkina vuorokauden aikoina. Viime vuonna Suomessa tapahtui yhteensä reilut 1800 hirvikolaria.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Hei rakas, kotona ollaan.
1: Hei, on olkkarissa.
0: Uusi matto?
1: Jep.
0: Hieno, mutta miksi keittiössäkin on uusi matto?
1: No kun se sopii niin hyvin.
0: Entäs makuuhuoneessa?
1: Sama juttu.
0: Ja eteisessä?
1: Siinä oli tarjous.
0: Okei, mä menen nyt vessaan.
1: Sielläkin on uusi matto.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2.
3: Paljon sulla nousee istualtaan?
4: No, istuen nostan 200 tonnia.
3: Mä oon nostanut 350 tonnia.
5: Eihän kukaan jaksa tuollaisia nostaa.
3: Jaksaahan. Länsinostojen kalustoilla pystyy nostamaan vaikka mitä ahtaista tiloista vaativiin elementtisiirtoihin. Eikä itse tarvi tehdä muuta kuin istua.
6: Voimaa, ketteryyttä ja korkeutta. Länsinostot. 40 vuoden kokemuksella. Länsinostot.fi.
7: Musta aurinko nousee. Musiikkinäytelmä Juice Leskisen elämästä nyt Rauman teatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
8: Me lähdetään nyt lenkille.
9: Ja takaisin sisälle.
8: Mitä? Miksi?
9: No siksi. Se heijasti.
8: Mutku, ei me kato.
9: Ei mitään mutkuja.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
12: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
11: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
13: Väistä hämärä. Ohita pimeys. Kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis motormarkettiin Puinin tielle ja tee syksystä valoisampi.
14: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen. Energiatekniikka.
1: Hei rakas, kotona ollaan.
2: Hei, on olkkarissa.
1: Uusi matto?
2: Jep.
1: Hieno, mutta miksi keittiössäkin on uusi matto?
2: No kun se sopii niin hyvin.
1: Entäs makuuhuoneessa?
2: Sama juttu.
1: Ja eteisessä?
2: Siinä oli tarjous.
1: Okei, mä menen nyt vessaan.
2: Sielläkin on uusi matto.
0: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
5: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
4: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
6: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
8: Tinder, Hinge ja känni päällä.
9: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
8: Joo.
9: Ei.
10: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: rytinää ja maaleja. Ässät HPK Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput otteluun ässät.com.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Mitä Mälli Keinonen?
4: No, mitäs tässä?
3: Ootko mälläille?
4: En oo, kun en oo ajanut autoa.
3: No mikäs nyt on?
4: Peura-aika.
3: Peura-aika?
4: Joo. Jos mä lähtisin ajamaan, niin olisi pakaste täynnä peuranlihaa.
3: Niin, niin.
4: Enkä mä tykkää siitä.
3: Okei. No, pääsee ainakin Mikko Tapio vähemmällä.
4: Joo, saa poika levätä ennen seuraavaa Keinosen sesonkiin.
3: Mällisesonkiin.
4: Just sitä.
5: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilan tie 2. Autopeltikorjaamo.com.
6: Kultasepän liike Tallbergilta löydät korut ainutlaatuisiin toiveisiin, tärkeisiin tapahtumiin tai omaksi iloksi. Liikkeessämme on nyt paljon koruja ja kauniita vitriinituotteita syysalennuksessa. Osta joululahjaksi ja meiltä myös lahjakortit. Palvelemme Yrjön kadulla.
7: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppä Tallberg.fi.
8: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Päivien päivää.
12: Jos sä niin sanot.
11: Saanko kysyä?
12: Ole hyvä vaan.
11: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
12: Arvaan ruokakaupassa käynti.
11: Hyvin arvattu.
12: Hyvä minä.
11: Hyvä sinä.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Viime vuoden päällekkäiset alue- ja kuntavaalit aiheuttivat sekaannusta ympäri maan, kun monet äänestäjät merkitsivät äänestyslippuihinsa väärien vaalien ehdokasnumeroita. Hallitus esittää nyt muutoksia vaalilakiin, joilla pyritään selkeyttämään äänestämistä. Jatkossa kuntavaalien äänestyslipulle määrättäisiin oma värinsä. Lisäksi aluevaalien äänestyslippuun tulisi ehdokkaan numerolle 4 nykyisen ympyrän sijaan. Hylättyjen äänten osuus oli oikeusministeriön mukaan aluevaaleissa 4,1% ja kuntavaaleissa 1,7%. Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt jatkaa eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin pidättämistä virantoimituksesta. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet liittyen hänen aiempaan tehtäväänsä suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Kansliatoimikunnan mukaan päätös on turvaamistoimi, eikä se ota kantaa siihen, ovatko pääsihteeriä vastaan nostetut syytteet perusteltuja. Teloitukset Kaakkois-Aasiassa ovat vähentyneet merkittävästi, kertoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Viimeisen 5 vuoden aikana Amnesty on dokumentoinut alueella teloituksia vain Myanmarissa, Singaporessa ja Vietnamissa. Indonesiassa viranomaiset eivät ole teloittaneet ketään 10 vuoteen. Malesiassa ja Thaimaassa tulee seuraavien 2 vuoden aikana myös kuluneeksi 10 vuotta edellisestä teloituksesta. Sen sijaan Singaporessa viranomaiset ovat tämän vuoden aikana teloittaneet 19 ihmistä, kaikki huumausainerikoksista. Määrä on jo nyt suurempi kuin koko viime vuonna yhteensä ja yli 2-kertainen vuoteen 2024 verrattuna. Norjassa teleoperaattori Telenorin yhteysongelmat on saatu korjattua, Telenor kertoo. Yhteysongelmat aiheuttivat torstaina suuria häiriöitä. Junaliikenne oli pysähdyksissä ja yleisiin hätänumeroihin oli vaikeaa saada yhteyttä. Norjan raideliikennevirasto Bane Nor kertoi Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle, että junaliikenne jouduttiin pysäyttämään hätänumero-ongelmien takia. Telenorin mukaan mikään ei viittaa siihen, että häiriön taustalla olisi ollut verkkohyökkäys tai hakkerointi, kertoi Aftenposten.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: On Paulan lehmä cool?
1: Se voittaa kaikki muut.
2: Saa vanukkaasta täplikkään.
0: Ja se vie kielen.
2: Mennessään.
0: Vaniljasuklaa.
2: Suklaa vaniljaa.
3: Paulalla on villit rillit.
4: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
5: K-auto. Miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkejä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
7: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Pori.

0: Timo, myynti rokkaa vai?
1: Joo, ihan mukavasti menee.
0: Ja prosessit on mintissä?
1: No just eilen retrossa puhuttiin.
0: Mikä retro?
1: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
0: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
1: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset. Raaputusarpoja voisi antaa taas lahjaksi, jos hallituksen esitys menee läpi. Hallitus antoi torstaina eduskunnalle esityksen arpajais- ja rahapelilain muuttamisesta. Raaputusarvat siirtyivät vuoden 2024 alussa pakollisen tunnistautumisen piiriin, eikä sen jälkeen arpavoittoa ole voinut lunastaa kuin arvan ostaja. Muutos esti arpojen ostamisen lahjaksi.

0: Hallitus esittää, että rahapelien tunnistautumista ja voiton lunastamista koskevaa sääntelyä muutetaan niin, että voiton voi lunastaa toinen täysi-ikäinen kuin arvan ostanut. Lakia esitetään tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Terveyspalveluyritys Mindemolle, eli entiselle Heltille, määrättiin 33 000 euron seuraamusmaksu verkkosivuevästeiden tietosuojapuutteista, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Yritys otti verkkoajanvarauspalvelussaan käyttöön evästeitä ja muita seurantatyökaluja ilman riittävää arviointia ja suojausta. Käyttäjien tietoja välitettiin seurantapalvelujen tarjoajille tietosuojalainsäädännön vastaisesti vähintään vuoden ajan. Asiakkaiden terveyteen liittyviä tietoja, kuten valittu terapiamuoto, on voinut päätyä ulkopuolisille. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin mukaan kaikkia niitä, jotka eivät käytä tekoälystä nimitystä superäly, tullaan kohtelemaan vihollisina. Trump ei omistamassaan Truth Social-palvelussa julkaistussa viestissä kertonut, millaisia seurauksia niskuroinnista olisi. Trumpin mukaan superäly on laajasti hyväksytty ja huomattavasti tarkempi termi kuin tekoäly. Trump kertoi taannoin, että muun muassa Kiina olisi suostunut käyttämään termiä. Kiinan ulkoministeriö ei ole vahvistanut tätä, vaan kertoi Kiinan ainoastaan kunnioittavan Trumpin lanseeraamaa muotoilua. Norjassa teleoperaattori Telenorin yhteysongelmat on saatu korjattua, Telenor kertoo. Yhteysongelmat aiheuttivat torstaina suuria häiriöitä. Junaliikenne oli pysähdyksissä ja yleisiin hätänumeroihin oli vaikeaa saada yhteyttä. Norjan raideliikennevirasto Bane Nor kertoi Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle, että junaliikenne jouduttiin pysäyttämään hätänumero-ongelmien takia. Telenorin mukaan mikään ei viittaa siihen, että häiriön taustalla olisi ollut verkkohyökkäys tai hakkerointi, kertoi Aftenposten.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
1: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

0: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkejä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Perussuomalaiset on ohittanut pääministeripuolue kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,5%. Kokoomuksen suosio laski vajaan prosenttiyksikön 16,3%. Kärjessä jatkaa SDP 22,7%. Keskusta pitää puolestaan neljättä sijaa 12,6%. Keskustan paikkaa kärkinelikossa hamuaa vasemmistoliitto uudella 12,4% kannatusennätyksellä. Taloustutkimus haastatteli syys-lokakuussa noin 2800 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 1,8% suuntaansa. Ranskalaisyhtiö Sesterse suunnittelee 10 miljardin euron investointia tekoälyinfrastruktuuriin entiselle paperitehdasalueelle Jämsän Kaipolaan. Yhtiön tavoitteena on rakentaa Kaipolaan tekoälyn tarvitsemaa superlaskettavaa.

0: tai infrastruktuuria. Sesterse arvioi hankkeen työllistävän rakennusvaiheen aikana noin 2000 ihmistä ja valmistumisen jälkeen noin 300 ihmistä. Metsäyhtiö UPM lopetti paperitehtaansa Kaipolassa tammikuussa 2021.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkiä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pora.

0: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Kommentti.

0: typerä sydän.
1: Radio Pori.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Oh! Wow, that's nothing.
6: On Paulan lehmä cool?
7: Se voittaa kaikki muut.
8: Saa vanukkaasta täplikkään.
6: Ja se vie kielen.
7: Mennessään.
9: Vanilja suklaa.
10: Suklaa vaniljaa.
11: Paulalla on villit trillit.
12: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
13: Poimintoja uutispäivästä.
14: Hyvää perjantai-yötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Kaupan alan yritys Kesko suunnittelee 500–700 miljoonan euron merkintäosakeantia, joka koskee yhtiön B-osakesarjaa. Anti liittyy kesäkuun puolivälissä julkaistun yrityskaupan rahoittamiseen. Kesko kertoi kesäkuussa ostavansa Dahlin toiminnot Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa ranskalaisyhtiö Saint-Gobainilta. EU-komissio ilmoitti syyskuun lopulla hyväksyneensä kaupan ehdoitta. Keskolla on kaksi osakesarjaa ja osakeannissa tarjottaisiin merkittäväksi vain B-sarjan osakkeita. Kesko on kutsunut lokakuun lopulle ylimääräisen yhtiökokouksen antamaan valtuutuksen osakeannille. Peruskoulun evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen osallistuvien osuus jatkaa laskuaan. Asia selviää Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista. Viime vuonna evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen osallistui 76% vuosiluokkien 1–6 oppilaista ja 81% vuosiluokkien 7–9 oppilaista. Osuus laski molemmissa ryhmissä päälle prosenttiyksikön toissavuodesta. Maakuntien välillä on eroja. Eniten evankelis-luterilaiseen uskonnon opetukseen osallistuttiin Etelä-Pohjanmaalla ja vähiten Uudellamaalla.
13: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Uutispoimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää perjantai-yötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Suomen metsäteollisuuden viennin arvo laskee tänä vuonna, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT metsäalan ennusteessaan. Syynä ovat ennusteen mukaan maailman kriisit, vaisu kysyntä ja kireä kilpailu. Erityisesti sellun viennin arvoa painaa vaikea markkinatilanne. Iranin sota heikentää sahatavaran vientiä, koska Lähi-Itä on tärkeä vientialue. PTT:n laskujen mukaan Suomen metsäteollisuuden viennin arvo vähenee tänä vuonna 3%. Ensi vuodelle PTT ennakoi maltillista käännettä parempaan. Silloin kaikkien metsäteollisuuden päätuotteiden, paitsi paperin viennin arvo, kasvaa hieman. Viimeisimmät afrikkalaisen sikaruton löydökset eivät laajenna rajoituksia, kerrotaan Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Keskiviikkona kerrottiin uusista löydöksistä Virolahdelta ydinalueen ulkopuolelta. Luujäännösten arvioidaan kuitenkin olevan useita kuukausia vanhoja, eivätkä ne viittaa taudin viimeaikaiseen leviämiseen. Yksittäisiä afrikkalaiseen sikaruttoon kuolleiden villisikojen ruhoja tai ruhon osia on löytynyt lisää ydinalueelta, mutta Ruokaviraston mukaan tarkoituksena on jatkossa keventää ydinalueen rajoituksia entisestään.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: uutispoimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää perjantai-yötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Raaputusarpoja voisi antaa taas lahjaksi, jos hallituksen esitys menee läpi. Hallitus antoi torstaina eduskunnalle esityksen arpajais- ja rahapelilain muuttamisesta. Raaputusarvat siirtyivät vuoden 2024 alussa pakollisen tunnistautumisen piiriin, eikä sen jälkeen arpavoittoa ole voinut lunastaa kuin arvan ostaja. Muutos esti arpojen ostamisen lahjaksi. Hallitus esittää, että rahapelien tunnistautumista ja voiton lunastamista koskevaa sääntelyä muutetaan niin, että voiton voi lunastaa toinen täysi-ikäinen kuin arvan ostanut. Lakia esitetään tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt jatkaa eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin pidättämistä virantoimituksesta. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet liittyen hänen aiempaan tehtäväänsä suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Kansliatoimikunnan mukaan päätös on turvaamistoimi, eikä se ota kantaa siihen, ovatko pääsihteeriä vastaan nostetut syytteet perusteltuja.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää perjantai-yötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Vuoden kolmas lisätalousarvio pienentää valtion nettolainanoton tarvetta 446 miljoonalla eurolla. Eduskunnalle annetussa esityksessä määrärahatarve kasvaa 139 miljoonaa euroa, mutta tulojen lisäystä kertyy yhteensä 585 miljoonan euron edestä. Tänä vuonna valtion nettolainanotto nousee yhteensä noin 13,6 miljardiin euroon. Valtion kassaan kertyy lisää rahaa, sillä verotulojen ennakoidaan kasvavan reilulla 1 miljardilla eurolla. Ansio- ja pääomatuloveroista kertyy yli 300 miljoonaa ennakoitua enemmän, yhteisöverotulo kasvaa yli 200 miljoonaa ja perintö- ja lahjavero yli 300 miljoonaa. Myös arvonlisäveron kertymä kasvaa liki 300 miljoonaa. Edinburghin herttua, prinssi Edward ja hänen puolisonsa, herttuatar Sophie, ovat tulossa vierailulle Suomeen tämän kuun lopulla. Asiasta kertoo Britannian Suomen suurlähettiläs Laura Davies lyhyessä suomenkielisessä videoviestissä viestipalvelu X:ssä. Prinssi Edward on Britannian edesmenneen kuningatar Elisabetin nuorin lapsi ja nykyisen kuninkaan Charlesin pikkuveli.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.